0: مرنہٕ پتہٕ زندٕ. یِتھے پٲٹھۍ یِن قیامت کہِ دۄہ لُکھ تہِ زندٕ کرنہٕ. یُس ہکھا یژھان آسہِ عزت تیٚلہِ چھُ سورُے عزت اللہ تعالیٰ سٕے نِش. رُت کلام چھُ تٔسۍ نِش واتان تہٕ رٕژ کٲم چھِ تتھ واتناوان. بیٚیہِ یِم لُکھ مُخالفت تہٕ مکرہتس ژۄیہِ چھِ کران تِہنٛدِ باپتھ چھُ کوٚڑُر عذاب. بیٚیہِ چھِ تِہنٛزٕ ژۄیہِ تِہنٛدِ باپتھ خسارٕ. بیٚیہِ کٔرنو تُہۍ خۄدا تعالیٰ ہن میٚژِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ تمہِ پتہٕ آبہٕ نِش, تمہِ پتہٕ بناوِنو جورِ. بیٚیہِ یۄس تہِ زنانہِ بچہِ ہٮ۪نہٕ یی تہٕ یۄس تہِ زنانہِ بچہِ زیٚیہِ تمِچ چھِ خۄدا تعالیٰ ہس برونٛہٕے خبر آسان. بیٚیہِ یُس شخص تہِ زیٖٹھ وٲنٛس چھُ لبان یا یُس شخص تہِ کم وٲنٛس چھُ پراوان, یہِ سورُے چھُ أکِس کِتابہِ اندر درج. بے شک چھُ یہِ خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِ باپتھ سہل تہٕ آسان. پوزوُن خۄداین یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ.
1: انسان چھُ دُنیاہس اندر پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مخلوٗقس نِش فٲیدٕ تُلان. انسٲنیتُک تقاضہٕ چھُ یی زِ ییٚمہِ چیٖزٕ نِش فٲیدٕ یی تُلنہٕ تمیُک یی حق تہِ ادا کرنہٕ. وٕچھوے تہٕ انسان چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ باقٕے انسانن نِشی تُلان. گرِکٮ۪ن بٲژن, حقن ہمساین, رشتہٕ دارن تہٕ عزیٖزن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ اوٕ کِنۍ انسانس پٮ۪ٹھ فرض کرنہٕ آمٕتۍ. یِمنٕے حقوٗقن چھِ حقوٗق العباد ونان. اسلامن چھُ انسانس عزت تہٕ احترام عطا کوٚرمُت. دین اسلام چھُ انسان سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ کرنٕچ ضمانت دِوان. زندگی گُزارنُک حق چھُ انسان سُنٛد گۄڈنیُک تہٕ بنیٲدی حق. باقٕے سارنٕے انسٲنی حقوٗقن چھِ تیٚلی اہمیت ییٚلہِ تس یہِ گۄڈنیُک حق یی دِنہٕ. اسلام چھُ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِس ناحق قتلس سختی سان منع کران, تِکیازِ انسٲنی زُو چھُ سٮ۪ٹھاہ محترم. ؤلِو بوزو یہِ ناتہِ شریٖف.

اِنسان سٕنٛز حُرمت چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تہٕ تھٔز، یِہوٚے حُرمت نظرِ تَل تھٲوِتھ چھِ اِسلامَن خۄدکٔشی حرام قرار دِژمٕژ، چِنانچہِ اِنسان سُنٛد زُو چھُ اَکھ اَمانَت تہٕ اَتھ اَنٛدَر کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ خیانت کَرٕنۍ چھِ بوٚڑ گۄناہ۔ دانِشوَر سُنٛد قول چھُ کینٛہہ حٲصِل کَرنہٕ باپتھ چھِ کُنہِ قٕسمٕچ قۄربٲنی تہِ پٮ۪وان دِنۍ، مگر لوٗکھ چھِنہٕ قۄربٲنی دِنہٕ باپتھ تیار آسان، تَوَے چھِنہٕ اَکثر لوٗکھ کینٛہہ حٲصِلٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ۔

0: پوری نہ ہو تو سیکھنے کی صلاحیت اور یاد رکھنے کی قوت شدید متاثر ہوتی ہے۔
1: خلیات کی مرمت اور نشو نما بھی اسی نیند سے ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، گہری نیند کے دوران جسم گروتھ ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز بچوں میں قد اور نشو نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جبکہ بڑوں میں یہ ٹشوز کی مرمت، پٹھوں کی تعمیر اور پرانے خلیات کی جگہ نئے خلیات بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ گویا نیند جسم کی سروسنگ کا وقت ہے۔
0: جی، امیون سسٹم نیند کے دوران ہمارا مدافعتی نظام سائٹوکینز نامی پروٹینز تیار کرتا ہے جو انفیکشن اور سوزش کے خلاف لڑتے ہیں۔ نیند کی کمی جسم کی وائرس اور بیکٹیریا کے سامنے کمزور کر دیتی ہے، جس سے بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔
1: ہارمونز کا توازن اور میٹابولزم کی بات اگر کریں تو نیند اس کے لیے بھی ضرور بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گیجٹس میں الجھ کے رہتے ہیں، یا پھر اگر ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، گپے لڑاتے ہیں تو بہت دیر تک، لگ بھگ ایک دو بھی بج جاتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں نیند لینی بہت ضروری اور آتی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بھی بہت سارے بیک گراؤنڈس ہیں کہ جب ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اپنے آس پاس، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس ماحول میں نہیں ہیں کہ ہمیں نیند لینی چاہیے، تو بے شک یہ جو نیند ہے نا، یہ آتی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا جب ہم رات بھر جاگتے ہیں تو صبح ہمیں وومٹنگز لگتی ہے؟ کبھی آپ ہوا ایسے؟
0: دراصل اس ماحول میں ہمارا دماغ تھکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند کا چڑھاوا نہیں ہوتا۔
1: اور لیکن جو ہمارا جسم ہے نا، جو ہمارا نظام ہے، ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے، وہ بالکل تھک جاتا ہے۔ اس ٹائم تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن نیکسٹ ڈے ہمیں اس چیز کا بالکل احساس ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ریگولرلی ہوتا رہے تو ہمارے جو ہارمونز ہے، جو میٹابولزم ہے، وہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ نیند ان ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے جو بھوک کا احساس دلاتے ہیں۔ نیند کی کمی سے بھوک بڑھانے والے ہارمونز زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جس سے موٹاپے اور شوگر یعنی ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند انسولین کی حساسیت کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
0: جی، جذباتی اور نفسیاتی استحکام دماغ کا وہ حصہ ہے جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند پوری نہ ہونے پر انسان چڑچڑے پن، تناؤ اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔
1: ان شارٹ، یہ ظہور کی سائنس کہتی ہے کہ ایک اوسط بالغ انسان کے لیے 7 سے 9 گھنٹے کی معیاری نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا اور پانی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا جسم خود کو اندرونی طور پر ریبوٹ کرتا ہے، اور ہمارے لیے ریبوٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہمارا فون جب بہت ہی ہیوی ہو جاتا ہے، یا ہمارا سسٹم بہت ہیوی ہو جاتا ہے جو ٹیکنالوجی ہمیں ابھی مہیا ہے، تو ہم اس کو بھی ریبوٹ کرتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ہمارے سسٹمز، ہمارا فون ہو، ہمارا کوئی گیجٹ ہو، ریبوٹ کرنے کے لیے وہ ایک دم فریش ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور ہمیں بھی مزہ آتا ہے اس پہ کام کرنے کے لیے۔ تو فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے، فریش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ، نغمہ سنوائیں گے؟
0: ایک گانا سناتے ہیں،
1: سنتے ہیں ہم بھی اور سامعین کو بھی سنواتے ہیں۔ تو چلیے باقی ساری باتیں کرتے ہیں اس نغمے کے بعد۔ جی،

0: جی تسلیمہ، صبح دیر سے اٹھنا بظاہر ایک معمولی عادت معلوم ہوتی ہے، لیکن سائنس اور نفسیاتی اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے پورے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔
1: ویسے اگر ہم بات کریں نا ظہور، یہ جو نیند کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کہ نیند کتنی ضروری ہے، نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس چیز کو نا بڑا وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب سوتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایسے لوگ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی ایسا کر لیتی ہوں، مجھے بھی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ نہ وہ بات خان اپنے اندر کی بشاخا بھائی اوٹ گھنٹے کران کران چھو آسان آفتاب خود متن مطلب ٹوتا ہے، اور کہ پچو انسان وتھت بنا میں صبح کے وہ خوبصورت موسم کو شاید مس کر گیا۔ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا
0: ہوتا ہے، نیند بہت میٹھی ہوتی ہے۔

0: یہِ چھُ مےٚ پٔرسٕنَل ایٚکٕسپیٖریَنٕس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گۄڈٕ چھَس بہٕ وَنان کُنہِ ساتہٕ چھُ تھوٚکمُت آسان اِنسان, نیٚنٛدٕر چھِ بیٚیہِ واریاہ ٹٲٹھ آسان اِنسانَس, تہٕ میرے ساتھ بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی میں بھی ایسا کرتی ہوں, تو لیکن جب میں اٹھتی ہوں نا پھر مجھے بڑا ریگریٹ ہوتا ہے اس چیز کو لے کے کہ میں کیا سن چاہیے اس کالس, نہیں سونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو صبح کا ماحول ہے نا, صبح کا انوائرمنٹ ہے نا, یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے, بہت ضروری. اگر ہمارا نظام بکھر جائے گا نا, نیٚنٛدٕر چھِ ٹھیک, سُہ چھُ سانہِ صحت خٲطرٕ واریاہ اصل, مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہِ أسۍ بناوو پنُن روٹیٖن یا مطلب پنُن سسٹم یُس اسہِ چھُ, ریگولر روٹیٖن یُس اسہِ چھُ, سُہ کرو أسۍ مطلب خراب کُنہِ چیٖز سۭتۍ. اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ؤنی ووٚنو کہِ نیٖند جو ہے یہِ لینا زندگی, یہِ اِنسان کے سِسٹم کے لیے بہت ضروٗری ہے, اور پھر یہ بھی ضروٗری ہے کہِ یہِ نیٖند کب سے کب تک لے جائے, نو ڈاوُٹ ہمیں لینی ہے 7-8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی نیٖند, تو مگر صُبحس چھُ وۄتھُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کہِ أسۍ وۄتھو صُبحس سُلی, تو صبحُک سُہ موسم کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ آسان,
1: اور سٲنِس دٮ۪ماغس تازٕ کران.
0: اس کے علاوہ جب ہم قدرت کے بنائے ہوئے نظام صبح کی روشنی کے خلاف چلتے ہیں نا, تو اس کے نقصانات صرف جسم تک محدود نہیں رہتے, یِم چھِ سٲنِس روحس تہِ سانٮ۪ن صلٲحیتن پٮ۪ٹھ تہِ اثر انداز گژھان. صبح دیر سے اٹھنے کے اگر ہم نقصانات گننے بیٹھے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے سرکیڈین ردم جو ہے وہ بگڑتا ہے, انسانی جسم کے اندر ظہور ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ نا مل کر اس کے ساتھ ساتھ چل کر, ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آہنگ ہوتی ہے صبح کے سورج کی روشنی کے ساتھ. جب ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے دن بھر سستی, سر درد اور دماغی دھند یعنی برین فاگ کا احساس رہتا ہے. آپ کا جسم جاگنے کے باوجود بھی پوری طرح بیدار نہیں ہو پاتا ہے, سو ڈراؤزینس چھِ پوٗرٕ دۄہس روزان, انسانس چھُنہٕ پتہٕ منٕے کران کُنہِ چیٖزس منٛز کُنہِ کٲم, کانٛہہ کٲم کرنہِ, یا مطلب وہ ہیپینس اندر سے وہ فیل نہیں آتا ہے.
1: جی جی جی, صبح کے وقت سکون اور خاموشی کا ہوتا ہے, دیر سے اٹھنے والے لوگ اکثر ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, وقت کی کمی کا خوف رہتا ان کے اندر.
0: وقت کی کمی کا خوف رہتا ہے ان کے اندر, میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ وقت کی خوف کا جو کمی, جو وقت کی کمی کا خوف جو ہے وہ کیوں رہتا ہے, تو چھُ پتہ سانہِ بٔڑۍ بُزرگ کیٛاہ چھِ وَنان, دَپان یُس صُبحس سُلی چھُنا وۄتھان, ییٚمِس عادت چھُ آسان صُبحس سُلی وۄتھان, یہِ چھُ مےٚ اکثر بوٗزمُت, اَسہِ نانہِ بٔڑِ بَبَس نِش بوٗزمُت, اِوٕن اِن فیکٹ میری ماں بھی یہِ کہتی ہے کہِ یُس صُبحس سُلی وۄتھان چھُ سُے چھُ زندگی ہُنٛد اصلی مَزٕ وٕچھان. آپ دیکھو, آپ اگر سورج اُگنے سے پہلے اٹھتے ہیں, پوٗرٕ آپ کو احساس ہوتا ہے کہِ 10 بجن تامَتھ چھُ اسہِ اکھ پوٗرٕ اکھ لایف جِیان, اکھ پوٗرٕ دۄہ چھُ باسان, زندگی چھِ اسہِ باسان, اپنے اپنوں کے ساتھ ہم مطلب ٹایم دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ وقت اتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں نا, وقت کی کمی کا خوف, کاموں کے پیچھے رہ جانے کا احساس, ذہنی دباؤ, چڑچڑاپن, یہ سب پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اگر ہم لیٹ صبح جاگتے ہیں. نفسیاتی طور پر ایسا شخص جو ہے نا, جو بہت لیٹ اٹھتا ہے, تو وہ خود کو نظم و ضبط سے آری محسوٗس کرنہِ لگان, مطلب سُہ چھُنہٕ نظمہٕ ضبطس منٛز ہیٚکان پنُن پان تھٲوِتھ کِہیٖنۍ, تٔمِس چھُ باسان سورُے کیٚنٛہہ تِتر بِتر بِکھرا ہوا, خود اعتمادی کی کمی کا باعث بنتا ہے یہ ہمارا صبح دیر سے جاگنا.
1: اَمہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ اَسہِ گژھان دۄہُک شیڈوٗل یُس زَن چھُ آسان, سُہ چھُ گژھان اَسہِ
0: مُتٲثر گژھان,
1: تِکیازِ اَسہِ چھُنہٕ دۄہ پوشان پَتہٕ کیٚنٛہہ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صُبحس ژیٖرۍ وۄتھو دۄہ چھُنہٕ اَسہِ پوشان کِہیٖنۍ, دۄہَس چھُ اکھ بوٚڑ حِصہٕ دۄہُک چھُ أسۍ راوراوان,
0: کیازِ ییٚلہِ أسۍ 10 بجہِ پَتہٕ وۄتھان چھِ یا 9 بجے أسۍ وۄتھان چھِ, ایز یوٗجوَل میں 12 بجے بھی لوگوں کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ شاید ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یا پھر کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ایز پر دیٹ شیڈیول اپنا نیند کا جو ہے وہ شیڈیول بناتے ہیں. مگر تُہۍ چھو پے پتہٕ کتھ چیٖزس منٛز چھِ أسۍ الجھِتھ روزان اگر أسۍ سُہ سِسٹم اپناوان چھِ, صرف تِمن کامٮ۪ن کارن منٛز, دوڑ دوٗپ منٛز, بیٚیہِ چھِ أسۍ تھکان, ذہن تھکان, یُس سُہ صُبحُک سکوٗن سٲنِس ذہنس گوٚژھ نہ میلُن سُہ چھُنہٕ میلان,
1: بیٚیہِ چھُ آسان پتہٕ سٲری کامہِ درٛامٕتۍ, تہٕ ہُہ چھُ آسان پتہٕ پتہٕ أتھی, تہٕ پتہٕ چھُ
0: سُہ چھُنہٕ وٕچھان اصلی لایف
1: کامہِ, تہٕ
0: سُہ چھُ لایفہِ ہُنٛد مزٕ تہِ وٕچھان کِہیٖنۍ, اور اپنے گرٕ والٮ۪ن کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو وہ نا ایک ٹیکسچر نہیں ملتا, وہ مزہ نہیں آتا ہے. آپ کو پتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے, اگر أسۍ وٕچھو نا یُس اسہِ ونکیٚس اوبیسٹی ہٕنٛدۍ مسلات یِم چھِ, اوبیسٹی چھِ امہِ سۭتۍ گژھان, ہاں ہاں, ہمارے جو سٹریس ہارمونز جو بڑھ جاتے ہیں, اوبیسٹی پیدا ہو جاتی ہے, اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے خون میں, ہاضمی کی خرابی ہو جاتی, تُہۍ وٕچھو اکثر یِم لیٹ وۄتھان چھِ, یِمن نیٚنٛدٕر ہُنٛد شیڈیوٗل آسان چھُ, تِمن ہٕنٛدۍ سٹامک چھِ آسان اکثر ڈِپریس, اکثر سٹریسڈ, تِمن چھُ اکثر پیٚوان دۄہس دوا کھیٚون میادُک,

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات۔

0: معلومات اور ساتھی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو، پیام صبح۔
1: یارو ون باز یارو ون،
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا۔
4: تاریخ کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آج 13 مئی ہے اور آج کے دن کچھ اہم شخصیات کا جو ہے آج ولادت کا دن بھی ہے۔ فن لطیفہ سے لے کر سیاست اور ادب تک جو اس جنم لینے والی جو شخصیات ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ ادب اور شاعری کی بات اگر کرے تو فیض احمد فیض کی بات کرے، اردو شاعری کے قدآور شاعر فیض احمد فیض کی پیدائش کے حوالے سے مختلف تواریخ ویسے ملتی ہے، لیکن بعض دستاویز میں اگر ہم دیکھیں ریکارڈز اور تذکروں میں، آج کا دن جو ہے 1911 کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگرچہ کئی جگہ پہ 11 فروری بھی کہا جاتا ہے، لیکن 13 مئی مستند مانی جاتی ہے یہ جو ہماری آج کی تاریخ ہے۔ اور ان کی آپ کو پتہ ہے ظہور، یہ جو ہمارے شاعر حضرات ہیں نا، جنہوں نے ادب اور فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملکی سطح پہ ہو یا جو ہمارا ابھی کشمیر کی بات کریں، یہون چھو یوتہ دوت یوتہ مطلب تھوت سرمائے چھو یہ محسنس یت سماجس دوتمت کہ أس ہوں سہ زہن تہ مشرق تہ پائی یہ یہ کلام بوزان یا پہ اس فکر تران کہ یہ کچھ آبیری فنس کرمچن۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو باتیں تو چلتی رہیں گی، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں ہم اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہند ہے کو اس مشرق تھی نزا۔ یہ جو ہمارا یہاں پہ ریڈیو ہے، ریڈیو پہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ جو نغمے چلتے ہیں نا، یہ جو کلام ہم سنتے ہیں نا، تم پچا فکر طرح احساس گسان کہ من شیر حضرات ان کو تدیو چھ مل اس کرو اک متعلق میں باسان بیت کات، مگر ون کے شو واق اس سے
5: آکاشوانی پر بوزو
4: بالکل۔
6: یہ چھ آکاشوانی۔ صبح 7:05 سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ تجمل احمد۔ گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ۔ سی بی آئی این چھ نیٹ انڈر گریجویٹ پیپر لیک کیسس مز ایف آئی آر درج کر تحقیقات شروع کورمت، این ٹی اے کری امیدوارن امتحان فیس واپس۔ برکس ملکن ہندین خارجہ وزیرن ہز میٹنگ سپدی آز نئی دل مز۔ میٹنگ مز یی علاقائی تو عالمی مسلن پٹھ خیال باوت کرنے۔ تمل ناڈوس من چھ اے آئی اے ڈی ایم کے کیو ترہو اسمبلی ممبرو ٹی وی کے سرکارس حمایت دنک فیصلہ کورمت، تو آز سپدی اتی فلور ٹیسٹ۔ تو سپریم کورٹن چھ درست ملکس اندر عدالتن ہز جدید کاری باپت اک بہلی پائے کمیٹی تشکیل دچمچ۔ ون پیش خبرن ہن تفصیل۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی این چھ نیٹ انڈر گریجویٹ داخل امتحان اندر مبین پیپر لیک معاملس مز اخ ایف آئی آر درج کر تحقیقات شروع کورمت۔ ایجنسی چھ یہ ایف آئی آر تعلیم وزارت کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دس اخ باضابطہ درخواست موصول سپدن پت درج کورمت۔ سی بی آئی این چھ اکس بیانس مز وونمت زم چھ مبین بےضابطگین تو نیٹ انڈر گریجویٹ پیپر لیک کس سلسلس مز کرمنل کانسپائریسی دھوکہ دہی اعتماد زق واتن چوری تو شواہد مٹاؤن ینس متعلق دفاتن تحت کیس درج کورمت۔ ایجنسی وون زیات سلسلس من خصوصی ٹیم بنوت مختلف علاقن کن سوزن آمت یت معاملس متعلق شواہد جمع ان کر۔ تم وونمت زو کر یمک کت ہن تحقیقات زی بےضابطگی کت پیمانس پہ سپزمس تو ات اندر کم لوک بی ادار شامل۔ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی ایشیا مز جاری بحران نظر تل تھوت ایندھن بچاونس تو غیر ملکی مصنوعات ہن استعمال کم کرنس پہ زور دیتمت۔ گجرات کس وڈودراس مز اکس تقریبی خطاب کران وون وزیر اعظم زیات چیلنجس اند بر دن باپت آسن سارنی رلت میلت پنہ ذمہ داری نکھ والنے۔

0: Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانتن سپریم کورٹ جج جسٹس اروند کمار سنز سربراہی مز اک بہلی پائے کمیٹی تشکیل دزمت یو درس ملکس اندر عدالتن ہز جدید کاری باپت اک بلو پرنٹ تیار کرت حکومتس نش 40-50 crore روپین ہز فنڈ ایلوکیشن طلب یہ کرنے جوڈیشل انفراسٹرکچر ایڈوائزری کمیٹی دی عدالتن مز بنیادی ڈانچ بہتر کرنس کن خاص زون تو امہ باپت ین عدالتن خاطر خاص سرکاری رقم مہیا کرن جسٹس کمارس علاوہ آسن کمیٹی مز جسٹس دیبانگ سو باسک جسٹس اشونی کمار مشرا جسٹس سوما شیکھر سندر سین تہ شامل امہ علاوہ آسن سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹک ڈائریکٹر جنرل تو سپریم کورٹک سیکرٹری جنرل تہ کمیٹی ہند ممبر کمیٹی چھ ون آمت زو کر پن مشاہدات تو فنڈنگ ضرورت متعلق اک مفصل رپورٹ وزیر اعظم سند اکنامک کونسل کس رکن سنجیو سنیالس 31 August تام پیش شمالی ریلوے دس جاری اعداد شمارو مطابق جموں سری نگر وندے بھارت ریل سروس شروع سپدن پہ ونس تام لگ بھگ 35,000 مسافروں امہ ریلے دس سفر کورمت یمن مز سیاح تاجر مقامی لوگ تو شردالو شامل چھ عوامی حلقوں امہ ریل خدمت سند سٹھا تعریف کرمت دوران جموں ریلوے ڈویژن ریلویز کن مختلف شعبن اندر بہتری انہ باپت ریٹائر سپدمت کہ ملازم دوبارہ تعینات کر فیصلہ کورمت دوران ریلوے مسافرن ہند سہولت مخ ریل ون ایپ لانچ کرم بوزیو ام حوالہ یہ پیغام
2: اب سفر ہوگا اور بھی ایزی اور اسمارٹ انڈین ریلویز لے کر آیا ہے ریل ون ایپ آپ کی ہر ٹرین جرنی کے لیے ایک کمپلیٹ سولوشن چاہے ریزرو یا انریزرو ٹکٹس بک کرنے ہو یا پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہو سب کچھ ایک ایپ سے پاسبل ہے ریل ون ایپ انسٹال کرو اور اپنا ٹریول ایکسپیرینس اپ گریڈ کرو
1: اج سی ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سب دے آکاشوانی سری نگر پہ 9 تو 1 پہ نشر اسی دیو اجازت خدا حافظ
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میٹنگ ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر سمعین پیشہ تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی

بس میں سوارا سوگی 12:40 پر پروگرام کا موضوع ہے خود اعتمادی اور مہمان ہے بینش بشیر. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر. پہاڑی پروگرام سپہر 4 بجے اور گوجری پروگرام روز کی طرح نہ شروع ہوگا شام 5 بجے.

دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر، اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی فلوین ٹور۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہر بین میں ملے گی شام 7 بجے۔

0: بڑٕ درٛوگ چالان آسان. اکھ موموٗلی غلطی ہیٚکہِ اکھ قۭمتی جان زایہِ.
1: تُہۍ چھِو وٕچھان دۄہے چھِ أسۍ بوزان کۭتیاہ چھِ جان زیا گژھان کنٹِنیوسلی.
0: بیٚیہِ چھُنہٕ پانسٕے یوت اَمہِ سۭتۍ نۄقصان واتان کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ پَنٕنہِ غلطی سۭتۍ باقین تہِ اَمیُک نۄقصان واتان.
1: زُو چھُ گژھان زایہِ، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ أسۍ بوزان بُرٕ بُرٕ خبرٕ کہِ فلٲنۍ.
0: تَوَے چھُ ضروٗری کہِ یِم روٗلٕز تہٕ ریگوٗلیشنٕز اَسہِ آس پاس چھِ، چاہے تِم ٹریفِکَس مُتعلِق چھِ یا زندگی ہِنٛدِس بیٚیہِ کُنہِ معاملَس مُتعلِق چھِ، تِم پَزَن اَسہِ ہمیشہٕ فالو
1: کَرٕنۍ.
0: مےٚ باسان کَتھ کَرو پَتہٕ گۄڈٕ بوزناووکھ پَنٕنۍ سَمٕنۍ اَکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ
1: بوزو شمیٖما آزاد.

0: Zor, kaht as chalan nazma zabtich rule and regulation an hans. Yet is rules to regulations on hus kaht chakaran ki as pas in life you must gain nazma zabt thawan ki and discipline thawan. The sari rules and regulations follow karan. Magar yam rules and regulations ghasan saani ghar
1: pash
0: shuru ghasan. Tik as sanis ghar asmas chu. Ak family asan, yat mis lakar bach tich asan, bird tich asan, middle age tich asan. Magar yushu saani zitan per farz ayit sabdan ki ghar asmas karan. Rules and regulations nazm zabt ak thavan to pat chutiman rules and regulations and follow the karu
1: sahi to agar is samjhao pan bach asal par samjhao ki traffic rules kit par cha asan im sath is bach asan guide mas is pakot kit par im zan rules is karo tam sath follow asal par rules taki tim samjhan ki rules kit par follow asan karin timan how na shortcuts ki timan how na is ki wrong driving kit par cha karin signal samjhao signals par kit par shuru kun सीट बेल्ट कित पर लागान या अगर टू व्हीलर चलावान हेलमेट कित पर कर इस्तेमाल अमे कम फवायद समझाओ के बार बार इन चीजन हम दिमो इस्तेमाल तो बी
0: ये सोरे के प्रैक्टिकली एस कर ये सोरे के चो प्रैक्टिकली इत पर करूं कि अगर तू फोर्स करू ना इसके बचस कि ना ये छुचे करूं ये के इन मानियो के सुकर गोने सोई काम अगर इस फोर्सिबली पनिस बचस वनो या कस्ते یوت زنی مزیک چھ تیمن ونو فورسبلی نسا یو چھن کرن کہ یت پرچ کرن تو زنی یہ کہ کہ تیم کرن گن سوئے کم یت استمن منا کرو اخت چھ اخ پراپر وے پراپر وے گو یہ ریورس سائیکالوجی چھ یوز کرن یل اس ریورس سائیکالوجی یوز نہ کرن چھ زدی بچہ ہوتا اس کے ساتھ ہمیشہ ریورس سائیکالوجی یوز کرنی چاہیے ریورس سائیکالوجی ہن چھ توتا ایفیکٹ پیوان کہ انسان یہ سان چھ تی چھ سو کرن ون یل کم بوت پھر بچ اس یہ مس نے یورک بیان اس تمس گس بڑ احتیاط نرمی سان ہن دیم کرو تے واریہ اصل کات زی اس چھ پان گڈ rules and regulations follow karne se agar is gaadi mein gasan che kun sa chhasan traffic variya kam us che aksar karan kam us niman shortcut us mana aur chuna kahin gaadi bol paka us nero shortcut nimo us vato jaldi us chuna lamba ghoom ke aane ki hame zarurat nahi hai lekin wo bhi bahut bada risk factor hai kyunki agar pan side gaadi bol aao temis gas mein speed control so hai ke matlab blindness mein je temis pai che mion sadak mion side apur hek na kahin the wrong pe kitan so ek do damage the kare tam sath to hek na tak claim the
1: ke
0: ڈیمیج گو تہند وجہ سک غلطی تہ تم گئی زیز پہ رولس اینڈ ریگولیشنز تہ ترو تھی پن جان اپنی جان کا زیاں بھی ہو سکتا اور اپنا نقصان بھی ذمہ دار پن پان ایسے ہی اگر تہ ست بچہ ڈرائیو کران کھانا یوت ڈرائیو کران اگر تہ آپشن تہ آس رانگ کٹ نین رانگ سائڈ پکنک یا کھانا رول اینڈ ریگولیشن پھٹران ما پھٹرو تہ اگر پن بچہ ات خطر فورس تہ کر پاپا یا مما اس نیرو یپر ونکس نیبر کھین اتی تھی سمجھان اتی تھی سمجھان سہ موقع اس تھی پراپرلی پنس بچس فیڈ ہوں دماغس من کر کہ نہیں بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے رولس مینس رولس ریگولیشنز ڈسپلن نظم و ضبط یہ زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اینڈ ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے کیا یہ فالو کروں تاز یہ سان یا
1: مطلب خاص کر روڈ پہ جہاں پہ ہم ہماری چھوٹی سی غلطی
0: ناٹ اونلی روڈز ظہور ناٹ اونلی روڈز پوری لائف میں نظم و ضبط کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایک ڈسپلن کو فالو کرنا بہت ضروری اگر اس وچوں نہیں چھ واسٹ سبجیکٹ اپ پڑھی سکا کت کرو تی سچ کم مگر سیدھا سیدھا باتیں اگر ہم یہ کریں فی الحال ہم بچوں کے بارے میں بات کریں تو وچوں لکڑ لکڑ بچے چلاوا سکوٹیز گاڑی کر پانی ایج خود بچے تمن گاڑی اس سو کہاں غلطی چھ مالس ماج غلطی پتیل کا اک لکڑ نقصان کا سان اک لکڑ غلطی کا سان بورڈ نقصان چھ تم سچ یہ مول موج دپان با اگر نہیں غلطی
1: آسے
0: یہ بورڈ غلطی بات ہے تو مالس ماج تہ پہ سوچن خانہ ماجر گو ٹھیک بچوں کو پیار کرنا بہت اچھی بات ہے مگر انہیں پیار سے سمجھائیے فرینڈلی انوائرمنٹ میں بٹھا کے سمجھائیے غلط کیا چھو صحیح کیا چھو ان کی پیشنس بڑھانا آپ کا کام ہے ان کی سمجھ بوجھ بڑھانا ہمارا کام ہے ناٹ فورسبلی بڑ پیار سان احتیاط سان ریورس سائیکالوجی جہاں پہ یوز کرنی پڑے وہاں کرو لیکن اپنے بچے کو سیف زون میں رکھنا ماں باپ کا کام ہے
1: یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا کام بھی ہے
0: اچھا بیا کا فرض دے
1: آ
0: تما گو مشت
1: اس بوزنا ہو پن سمائن
0: بیا کا خوبصورت بات
1: ٹھیک

تُہۍ یوت سونٛچُن کہِ یہِ چھُ اکھ ٹرینِنٛگ پیٖریڈ أمِس، یُس زَن اینوارمینٹ چھُ یہِ اوس چھُ کہِ أنٛدرٕ أکِس اینوارمینٹَس منٛز، وۄنۍ چھُ یہِ بیٚیِس اینوارمینٹَس منٛز. یوٚتام اَتھ دوران اگر أسۍ یُتُے یوت سَمجھو کہِ أمِس لَگہِ ایڈجَسٹ کَرنَس ٹایم، أمِس چھُنہٕ تیٚلہِ بٮ۪مار پٮ۪نُک ضروٗرت کانٛہہ تہٕ نہ چھُ ڈاکٹرَس ہاونٕچ ضروٗرت. نمبر اکھ. نمبر زٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اکھ چیٖز سَمجھُن کہِ اگر أسۍ بد ہمساین منٛز چھِ پھسیمٕتۍ چھِ، یِم بد ہمساے کیاہ چھِ کران کٲم، یِم چھِ اَکہِ نَتہٕ بیٚیہِ اَندازٕ زیٖر زیٖر دِوان. ییٚلہِ زیٖر زیٖر گٔے، یہِ اِنسان چھُ کُنہِ وِزِ واتان ژَلنَس، ہے بہٕ ہسا کٕنہٕ یہِ، بہٕ نہ سا بیٚہمٕے یَتھ محلَس منٛز یِمن ہمساین منٛز، یِمو ہسا ستو مےٚ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ یہِ جِسم. اگر أسۍ جِسمَس ستاوو پرٛٮ۪تھ دۄہ اَکہِ طٔریٖقہٕ بیٚیہِ طٔریٖقہٕ بیٚیہِ طٔریٖقہٕ، یہِ جِسم تہِ چھُ اَتھ تہِ چھُ جیرٕ وۄتھان، یہِ تہِ چھُ تنٛگ یِوان. پَتہٕ چھُ اَسہِ سُہ اکھ ٹِشوٗ آسہِ تنٛگ گوٚمُت، اکھ آرگن آسہِ تنٛگ گوٚمُت، یا اکھ نِظام یا سِسٹم آسہِ تنٛگ گوٚمُت. مِثال کے طور پر گَرَس منٛز چھُ کانٛہہ اکھ یہِ چھُ تَمُک چٮ۪وان، لۄکُٹ بَچہٕ چھُ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ ہی چٮ۪وان. لۄکٹِس بَچَس یُس زَن چھُ أمِس گوٚو یہِ تَماکیُک تہٕ اَمی سۭتۍ گوٚو اِرِٹیشَن، اَمی سۭتۍ گوٚو برٛونٛکوسپازم، اَمی سۭتۍ گوٚو برٛونٛکایٹِس، اَمی سۭتۍ بَنیو یہِ بَچے بِچور سی او پی ڈی، ییٚلہِ زَن أمِس خطا اوس نہٕ بِچٲرِس کٕہٕنۍ تہِ. گوٚو یہِ آو وَلنہٕ اَتھ ماحولَس منٛز یَتھ ماحولَس منٛز یہِ روٗد حظ. ٹھیٖک چھِ حظ. یِتھَے کٔنۍ وَنو أسۍ کہِ ییٚلہِ وۄنۍ اَکھ اِنسان تَتھ شَہرَس منٛز باغٕنہِ آو یَتھ شَہرَس منٛز پٔلیوٗشَن ٲس واریاہ زیادٕ، أمِس ہیٚکہِ بِچٲرِس ایلَرجی گٔژھِتھ، اَستھما گٔژھِتھ، باقٕے باقٕے چیٖز گٔژھِتھ، گوٚو بِچار پھَسیو یہِ اَتٮ۪ن حظ. گوٚو أسۍ وَنو یِم ستاونٕکۍ چیٖز یِم زَن چھِ، یِم ہیٚکن کیٚمِکَل تہِ ٲسِتھ، یِم ہیٚکن فِزِکَل تہِ ٲسِتھ، یِم ہیٚکن میکَنِکَل تہِ ٲسِتھ حظ. یِمن سارنٕے وَنو أسۍ ستاونٕکۍ طٔریٖقہٕ یا ستاونٕکۍ چیٖز یا ستاونٕکۍ ٹرٛگٲرٕس. گوٚو اگر أکِس اِنسانَس یہِ سَمجھ یی کہِ بابا یہِ چیٖز یہِ چیٖز یہِ چیٖز چھُ مےٚ ستاوان، مُمکِن چھُ أمۍ کوٚر یہِ آیڈینٹِفاے، یہِ کَرِ پَنُن سبب، اَتھ وَنو پَنُن اِزالہٕ کَرِ پانہٕ، گوٚو أمِس چھُنہٕ تیٚلہِ اورٕ یورٕ گژھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ. مِثال کے طور پر اَسہِ چھُ گَرِ گوٗر ترٛاوان دۄد، یِمَے یُتھُے أسۍ سُہ دۄد چایہِ ترٛاوان، اَسہِ چھُ زیٚیہِ باسان أمِس ہا کوٚر ژوٚپ، مگر أسۍ چھِنہٕ نہ گوٗر بدلاوان، نہ چھِ دۄد بدلاوان، نہ چھِ باقٕے چیٖز بدلاوان. مُمکِن چھُ سٲنۍ زیٚو ٲس پوٚز وَنان، تہٕ مگر یُس یہِ دۄد چھُ یہِ اوس اَپُز. یِتھٕے کٔنۍ وَنو أسۍ کانٛہہ تہِ چیٖز یُس سٲنِس جِسمَس سَتایہِ، یہِ چھُ اَسہِ آیڈینٹِفاے کَرُن. مِثال کے طور پر اگر ژَمہِ کانٛہہ چیٖز سَتایہِ، ڈٔرمِٹایٹِس گژھِ، اگر میٛادَس کانٛہہ چیٖز سَتایہِ، گیسٹرایٹِس گژھِ، أنٛدرَمَن سَتایہِ، کولایٹِس گژھِ، اچھا پِشاب بانَس سَتایہِ، سِسٹایٹِس گژھِ، کِڈنِیَن سَتایہِ، نیفرایٹِس گژھِ، یِتھٕے کٔنۍ وَنو أسۍ جوڑَن سَتایہِ، آرتھرایٹِس گژھِ. گوٚو ہر کُنہِ تانَس یُس تہِ کانٛہہ چیٖز سَتاوِ، یہِ جِسمُک ہر کانٛہہ تان چھُ یَژھان پانَے فایِٹ کَرُن. اَتھ فایٹہِ ہِنٛدِس نٔتیٖجَس منٛز چھِ وَرمی کٲفیت گژھان. ییٚلہِ وَرمی کٲفیت گٔے، پَتہٕ روٗد یہِ لگاتار سَتاونُک نِظام چالوٗ، تہٕ یہِ ہیٚکہِ اِنجری کٔرِتھ. اِنجری گٔے پَتہٕ ہیٚکہِ کینٛہہ ساتہٕ تہِ، سُہ ہیٚکہِ کَم تہِ ٲسِتھ، مایلڈ تہِ ٲسِتھ، سِویر تہِ ٲسِتھ. لِہاظا کٔرِتھ چھُ یہِ چیٖز اَسہِ یِتھَے کٔنۍ سَمجھُن. وۄنۍ چھُ سوال یہِ کہِ سَتاوان کَم چیٖز چھِ، وٕچھ حظ کانٛہہ کیٚمِکَل آسہِ، کیٚمِکَل گوٚو ایسِڈ آسہِ، ایلکلاین آسہِ مطلب ضوٚرَتھ کھۄتہٕ زیادٕ، تہٕ چوٗنٛکہِ سون جِسم چھُ توازنَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران، توازنَس منٛز آو بِگاڑ، گوٚو یہِ تہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ سَتاونُک اَکھ وجہ. اچھا کانٛہہ آسہِ شراب چَنہٕ وول، گوٚو یہِ شراب چھُ یہِ تہِ چھُ مُضرِ صحت، یہِ تہِ کَرِ دِقت کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ. کانٛہہ اِنسان آسہِ یِتھَے کٔنۍ دٔہِس منٛز گاڑِ دٔہ، فیکٹرین ہُنٛد دٔہ یا بدل کُنہِ چیٖزُک دٔہ، أتھۍ منٛز آمُت وَلنہٕ، تہٕ یہِ تہِ بَنہِ اَکھ وجہ. کانٛہہ اِنسان آسہِ دوا کھٮ۪وان، چاہے تِم ضروٗری دوا آسن یا غٲر ضروٗری دوا آسن، تہٕ یہِ حظ یہِ بَنیو یہِ تہِ اَکھ سبب. مِثال کے طور پر کانٛہہ اِنسان چھُ، أمِس ووٚنُکھ ژےٚ ہسا چھُے ہاٹ اٹیک، پَتہٕ تھٲیِس سٹینٛڈ کوٚرہَس یا باے پاس کوٚرہَس، دہ دہ دوا تھٲیِس، اَتھ منٛز اوس کیٚنٛہہ دوا تِم مانو ایسپرین اوس، ایسپرین لوگ أمۍ کھیوٚن، یا گژھِ بِلیٖڈِنٛگ ڈِس آرڈر خۄدا دِن نجات کُنہِ وِزِ، یا گژھِ خۄدا نجات لِور سِروسِز، نَتہٕ گژھِ میادَس گیسٹرایٹِس، نَتہٕ گژھِ اَلسریشن، یہِ تہِ بَنیو اَکھ وجہ سَتاوُک. اچھا یِتھٕے کٔنۍ چھِ کیٚنٛہہ ڈِٹرجنٹٕس، مانو کانٛہہ چھُ اِنسان صابنہِ لاگان اَتھٕ تہٕ أمِس چھُ گژھان صابنہِ سۭتی اَتھٕ خراب،
یہ تو یہ تھی

0: کیاہ وجہ ٲسِتھ، پَتہٕ وَنو أسۍ فِزِکَل. فِزِکٔلی چھِ کیٚنٛہہ چیٖز، مانو شِدت آسہِ سردی ہُنٛد، شِدت آسہِ گرمی ہُنٛد، یہِ تہِ بَنہِ اِنجری ہُنٛد اکھ سبب. اچھا، میکنِکل ٹراما آسہِ، کانٛہہ چیٖز آسہِ یُس دباوان آسہِ، چاہے پَتہٕ آسہِ تَتھ منٛز دباو کُنہِ تہِ تانَس آسہِ پیٚوان، کُنہِ تہِ رنٛگہٕ آسہِ پیٚوان، سُہ تہِ بَنہِ اکھ وجہ. بیاکھ آسہِ ریڈیشن، کانٛہہ اِنسان آسہِ یُس ایٚکس ریس منٛز پَتہٕ آسہِ نہٕ پروٹیکشن برابر یا بیٚیہِ کُنہِ طٔریٖقُک کانٛہہ ریڈیشن آسہِ، یہِ تہِ بَنہِ اکھ وجہ حظ. اینوارمینٹل آسہِ، اینوارمینٹس منٛز مانو أسۍ ڈسٹ چھُ، کانٛہہ چھُ کَنہِ خانہِ منٛز کٲم کران، کانٛہہ چھُ سیٖمنٛٹ فیکٹری نزدیٖک روزان، اَتہِ سیٖمنٛٹ فیکٹری یُس زَن فِلٹٲرٕس ٲسۍ لگاوٕنۍ تِم چھِنہٕ پراپر، گوٚو یِم أنٛدۍ پٔکۍ یِم لُکھ آسن تِمن گژھِ چھٲتۍ خراب، یہِ گرد گژھِ جمع أنٛدرٕ کَن، تہٕ یہِ تہِ بَنہِ اکھ وجہ. یِتھٕے کٔنۍ وَنو أسۍ اَیر پوٚلیوٗشنٕز، خاص طور یہِ فرٛستہٕ پھم چھُ وٕنکیٚن، اَتھ سۭتۍ چھِ مُختٔلِف طٔریٖقٕکۍ پاٹِکلٕز آسان، یہِ حظ یہِ پولنٕز آسان، ڈسٹ پاٹِکلٕز آسان، یہِ تہِ ہیٚکہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ اِنسانَس سَتٲوِتھ حظ. اچھا، پَتہٕ چھِ اَسہِ سَتاونٕکۍ مانو اینڈوجیٖنیس چھِ، کٲنٛسہِ گوٚو اِنسانَس یوٗرِک ایسِڈ زیادٕ، کٲنٛسہِ گوٚو بایِل ایسِڈ زیادٕ، کٲنٛسہِ گٔے پینکریٹِک اینزایم ڈِسٹٔرب، کٲنٛسہِ گٔے لِور اینزایم ڈِسٹٔرب، یِتھ کٔنۍ تہِ بَنیو اکھ دِقت اکھ، کٲنٛسہِ گٔے ہارمونل چینجِز، گوٚو یِم ٲسۍ أنٛدروٗنی فیکٹر، کٲنٛسہِ گٔے آٹو اِمیوٗن ڈِس آرڈر، أکِس سۭتۍ لوٚگ بیٚیِس سۭتۍ لَڑُن، یہِ تہِ بَنیو وجہ حظ، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یِمو تمام چیٖزو سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان، یِمو تمام چیٖزو سۭتۍ چھُ گۄڈٕ وَرم کھسان، پَتہٕ اِنجری گژھان، پَتہٕ سۄے اِنجری بَڑان، سۄ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ صوٗرت اختیار کٔرِتھ. وۄنۍ چھُ سوال یہِ کہِ سولوٗشن کیاہ چھُ. سولوٗشن چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ وَنان اصل سبب کا اِزالا کیا جایہِ. اصل سبب کا اِزالا کَتھ وَنو أسۍ کہِ اَگر ژےٚ پَتہ چھے مےٚ چھُ سِگریٹ سَتاوان، اَگر ژےٚ پَتہ چھے چاے چھِ سَتاوان، تیٚلہِ چھُکھ سُہ پَتہٕ کٲنٛسہِ دوستَس رِشتہٕ دارَس نِش گژھان، تَتہِ تہِ چھے آسان یِہے چاے چیٚنۍ، سُہ چھُکھ نہٕ ہیٚکان تِمن ؤنتھٕے ہُہ یہِ چاے یا چھُکھ نہٕ سَتاوان، یا ژےٚ چھُے عادت، ژےٚ چھُ نہٕ پَنُن مایِنٛڈ میک اَپٕے کوٚرمُت ہُہ تَلہ چایہِ بدل أنۍ تو بدل کیٚنٛہہ. اچھا، یہِ چھُنہٕ ذہنٕے سون، گوٚو یہِ تہِ بَنیو اکھ وجہ اَسہِ بیٚمار آسنُک حظ. اچھا، تَمیُک مطلب گوٚو کہِ اَسہِ چھُ آیڈینٹِفاے کَرٕنۍ پَنٕنۍ پرابلِم، اَسہِ چھُ آیڈینٹِفاے کَرُن سُہ اِرِٹنٹ، سُہ ٹرٛگر فیکٹر یُس اَسہِ سَتاوان چھُ. اَگر اَسہِ یہِ توٚر فِکرِ کہِ یہِ ہمساے چھُ سَتاوان، اَسہِ چھُ مکان کھنُن، اَسہِ چھُ ژَلُن، أسۍ پوشو نہٕ أمِس، تیٚلہِ چھُ اَسہِ یہِ تہِ سَمجنٕچ ضوٚرَتھ کہِ أنٛدرٕ یَتھ جِسمَس کُس چیٖز چھُ سَتاوان، کِتھ کٔنۍ چھُ سَتاوان، تِم چیٖز کَرو ایٚوایِڈ. دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ پَتہٕ وٕچھُن کہِ ییٚلہِ تِمو سَتٲو، أسۍ کُس بیریَر تھاوو. مانو ہمساے اوس سَتاوان، اَتٮ۪ن کھول اَسہِ بوٚڑ دیوار، وۄنۍ چھَنہٕ ہمساے سٕنٛز نظر تہِ پیٚوان، تٔمِس تہِ چھَنہٕ اَسہِ سۭتۍ لین نہ دین، نہ چھُ اَسی تٔمِس سۭتۍ لین دین. ییٚلہِ وۄنۍ اَسہِ یہِ پَتہ چھُ کہِ أنٛدرٕ چھُ کُس تانۍ چیٖز سَتاوان اَسہِ، چاہے سُہ غذا کانٛہہ سَتاوان چھُ، پروسیسٕڈ فُڈ چھُ سَتاوان، یِہے چایہِ ہٕنٛز دۄد ٲسۍ أسۍ کَتھ کَران، سُہ چھُ سَتاوان، چاے چھُ سَتاوان، دٔہ چھُ سَتاوان، تیٚلہِ چھِ اَسہِ اَتھ مُتعلِق تہِ کیٚنٛہہ بیریٲرٕس طے کَرٕنۍ یا کانٛہہ تیُتھ طٔریٖقہٕ اختیار کَرُن یُتھ نہٕ أسۍ یِم چیٖز کَنزیوٗم کَرہو کیٚنٛہہ حظ. اچھا، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سولیوٗشَن کیٛاہ چھُ. سولیوٗشَن چھِ تِم غذا استعمال کَرٕنۍ یِم وَرمی کٲفیت کَم کَرَن، سُہ ماحول بَناوُن یَتھ ماحولَس منٛز نہٕ کانٛہہ اِرِٹنٛٹ آسہِ. گوٚو اَگر اَسہِ یہِ سَمٕج، نہ چھِ اَسہِ ڈاکٹر سٕنٛز ضوٚرَتھ، نہ چھِ دَوہٕچ ضوٚرَتھ، نہ چھِ کٲنٛسہِ وید سٕنٛز ضوٚرَتھ، نہ پیٖرٕ سٕنٛز ضوٚرَتھ، نہ فقیٖر سٕنٛز ضوٚرَتھ، کیٛازِ أسۍ چھِ تَمی ساتہٕ یِمَن سارنٕے نِش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ أنٛدرٕ یا نٮ۪برٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ سَتایہِ. کُنہِ وِزِ چھُ یہِ سَتاو صِرف سٲنِس سونٛچسٕے منٛز آسان، یعنی سَتٲو نہٕ وٕنہِ کٲنٛسی، مگر اَسہِ سُہ کَمہِ تَتھ سَتاو، چاہے سُہ خیالٕے آسہِ، سُے خیال چھُ أنٛدرٕ کَن جاے رَٹان، أتھۍ چھُ بَنان پَتہٕ سُہ کاکُن ہاپُت، تہٕ یہِ چھُ پَتہٕ أنٛدری رَٹان. لِہاظا کٔرِتھ چھُ ہر رنٛگہٕ، ہر اعتبار اَسہِ أکسٕے چیٖزَس وَنُن کہِ اَسہِ کُس چھُ سَتاوان. یُس اَسہِ سَتاوان چھُ، اَسہِ چھُ کُنہِ پٲٹھۍ پَنُن پان بَچاوُن، یِہوٚے چھُ أزِچ مَسیج. وۄنۍ چھُ مقصد یہِ کہِ کانٛہہ تہِ دود آسہِ، کانٛہہ تہِ دَگ آسہِ، ڈاکٹرَس گژھنہٕ برونٛہہ چھِ زٕ ترٛےٚ چیٖز بَڑٕ سونٛچٕنۍ. پَنُن دود چھُ پانہٕ سَمجھُن. ییٚلہِ یورَے ووٚن اَدلہِ بَدل ڈاکٹرَس، ڈاکٹر تہِ چھُ آسان بِچور اوٚوَر آکِپایڈ، سُہ تہِ مُمکِن چھُ ہیٚکہِ نہٕ ژٔکِس تَل وٲتِتھ. گوٚو پانَے چھُ سَمجھُن، پوٗرٕ غور کَرُن اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ بَبا کُس چیٖز چھُ مےٚ تنگ کران ییلی اسی سمجھ آو ممکن چھو اسی ہیکو پنن ازالہ
1: پانے کرت
0: تو ونک مقصد چھم یہ کہ اسہ چونکہ ہالسٹک اپروچ

0: پٮ۪ٹھ کَتھ کَران, أسۍ چھِ کَتھ کَران نیچرَل میڈِسَنَس پٮ۪ٹھ, فِطرَتَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَران. اَسہِ چھِ مُختلِف سٮ۪نٹٲرٕس یِم یوٗنانی پَنچکَرما ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ حظ. اَکھ سٮ۪نٹَر چھُ اَسہِ اَننت ناگ لال چوکَس منٛز, تہٕ اَتہِ چھُس بہٕ بَذاتہِ خۄدا آتھوارِ دۄہ آسان. ڈاکٹر ماجِد صٲب چھُ آسان, ڈاکٹر فاروق صٲب چھُ آسان, ڈاکٹر اَرشَد صٲب چھُ آسان. تہٕ بیٛاکھ اَکھ سٮ۪نٹَر چھُ اَسہِ ییٚتہِ حظ شُپیَن کوٹ روڈَس پٮ۪ٹھ, اَتہِ چھِ ڈاکٹر ماجِد صٲب بوموارِ دۄہ آسان, ڈاکٹر عباس صٲب آسان. بیٛاکھ سٮ۪نٹَر چھُ اَسہِ ترٛال, اَتہِ چھُ ڈاکٹر فاروق صٲب آسان, ڈاکٹر ماجِد صٲب آسان جُمعہ دۄہ. ماجِد صٲبَن چھُس بہٕ اَوٕ صٲب بار بار ناو دِوان کہِ یہِ چھُ اَسہِ بَڑٕ کوہنہٕ مَشِک ڈاکٹر صٲب حظ. اچھا, بہٕ چھُس بَذاتہِ خۄدا آسان آز بۄدوارِ دۄہ نٔٹۍ پورِ, یُس اَسہِ اِقبال کالنی بَڈشاہ نَگرَس منٛز یہِ حظ سٮ۪نٹَر چھُ یوٗنانی پَنچکَرما. تہٕ پَگاہ آسہٕ بہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن برٛٮ۪سوارِ دۄہ بارہمولہ کِس سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ, یُس اَسہِ کالیج بُک شاپَس پٔتۍ کِنۍ چھُ مین بازرَس منٛز, یَتھ أسۍ اردوٗ بازر تہِ وَنان چھِ. تہٕ بیٛاکھ اَکھ سٮ۪نٹَر چھُ ماگمہٕ اَسہِ بایِز ہایر سیٚکنڈری برٛونٛہہ کَنۍ. یَس اِنسانَس یُس سٮ۪نٹَر نزدیٖک گژھِ سُہ یِن اَسہِ نِش, اَسہِ سۭتۍ کَرن مَشوَر. سون فون نمبر چھُ 9419408011. بہٕ دۄہراو اَکہِ لَٹہِ فون نمبر 9419408011.
1: ڈاکٹر صٲب, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ تُہُنٛد یور یِنہٕ باپَتھ, پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ دِنہٕ باپَتھ. اِنشاء اللہ نایہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. وٕنکیٚنَس ووت پروگرامُک وق اَنٛد, ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: پروگرام زو اور تہٕ جہاں اور ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹرس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض بنا ترال, سکڈافر چوک, عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزٹ بوائز ہایر سیکنڈری, تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورا, سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
3: سمعین, تُہۍ ٲسِو سپانسر پروگرام زو اور تہٕ جہاں اور بوزان. یہ آکاش وانی کا سری نگر سٹیشن ہے, میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 9 بجے ہیں.
4: آج کی سرخیاں.
5: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
3: آداب سمعین. سمعین, آج بدھوار ہے, زی قدہ 1447 ہجری کی 25 تاریخ, مطابق 13 مئی 2026 عیسوی. سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں
6: تسلیمہ.
3: آج پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج چھپی اہم اور بڑی خبروں پر. 31 روز میں 2 لاکھ سے زائد نشہ مکت بیداری پروگرام, آگے آئیں نوجوان نسل کو بچائیں. ایل جی کی مذہبی رہنماؤں, علماء, سماجی کارکنان اور بزرگوں سے اپیل.
6: میرے پاس بھی ایک اردو روزنامہ ہے, اس میں چھپی ہیڈ لائن کچھ اس طرح سے ہے. آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی چینی حمایت پر ہند کا رد عمل, یہ ان باتوں کی توثیق کرتی ہیں جو پہلے بھی واضح تھی. وزارت خارجہ,
3: نیٹ یو جی 2026 منسوخ, پیپر لیک کی سی بی آئی انکوائری کا حکم, نیا شیڈول 7 سے 10 دنوں میں.
6: مغربی بنگال کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی فلاح اولین ترجیح ہے, وزیر اعظم نریندر مودی, ڈبل انجن حکومت مرکزی اسکیموں کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائے گی.
3: سری نگر میں 2 افراد اسلحہ سمیت گرفتار, چونا پتھر کی 12 کانے ای نیلامی کے لیے پیش, دوسرے مرحلے کا آغاز 18 مئی سے 5 جون کو بولی ہوگی.
6: سری نگر اور چارہ شریف کے نواحی علاقوں میں تیز بارشیں اور ژالہ باری, مقامی آبادی اور بالخصوص کاشتکاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے.
3: اسی حوالے سے ایک اور سرخی ہے, وادی میں شام کے بعد بارشیں, 13 سے 18 مئی تک غیر موافق موسم, محکمہ موسمیات کی پیشگوئی.
6: میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے, اس میں خبر شائع ہوئی ہے, ملک میں 2 ماہ کے ایندھن کی فراہمی کا ذخیرہ موجود, مرکزی وزیر, توانائی کی کہانی کو صرف درآمدات کے عینک سے نہیں دیکھا جا

0: سمبلاونس من مزید شفافیت ان تو پڑھائی کیسن اند بور دن ہدایت دتمت خوراک و رضدات محکمہ کمشنر سیکرٹری سورب بھگتن ہز انت ناگ گھ ترقیتی سرگرمین تو شری امرناتھ یاترا ہند سلسلس من محکم چن تیارین سام تمو کر یاترا نسبت غذائی چیزن ہند صورت حالس معیاری اقدام یقینی بناونس نار کاپی رٹ کین آلاتن تو بچاوس متعلق زانکاری حاصل سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون ہز اکس میٹنگ من ضلع اندر مشن یوا سکیم نافذ کرنے تم کس پیش رفت سام تمو وون مشن یوہ مقصد نوجوان با اختیار بناون تو تمن مالی اتروٹ رہنمائی تو ادار جدی اتواز دیت اخ مضبوط کاربار ماحول فراہم تھاون تمو دیت عمل درآمد کرن واجن ایجنسین مالیتی ادارن تو محکمن درمیان قریبی تال میل تھونک ہدایت تہ حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسچوٹن یو پی ایس سی تو جے کے پی ایس سی امتحان خطر تیاری کرن والین خواہش مند امیدوار کوچنگ کرنے باپت درخواست منگمت جموں کشمیر حج کمیٹی امہ کوچنگ پروگرام سنز کرا امیدوار ہیکن ازکہ پیٹھ یم ریت کس زتوہمس تاریخس تام آن لائن درخواست بھرت پنژہمہ مئی یی داخلہ ٹیسٹ ہین تو داخلچ عمل یی آٹھ جون تام مکمل کرن ات انسچوٹس من کوچنگ خطر پنژہ سیٹ دستیاب جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن جموں کشمیر تو لداخ خطر دہمہ تو بہمہ جماعت ہند سالانہ پرائیویٹ بائی اینول امتحان باپت فارم بھرنے کس تاریخس مز وزجار کرنک اعلان کورمت اطلاع مطابق دہمہ تو بہمہ جماعت ہند امتحان خطر فارم بھرنک آخری تاریخ وہم مئی مقرر کرنا آمت یل زن لیٹ فیس ہیت فارم جمع کرنک آخری تاریخ شتوہ مئی مقرر تھونے آمت سری نگر رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت دہ اشریہ زر ڈگری سیلشیس یل زن جم رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت پنچہ اشریہ شہ ڈگری سیلشیس ریکارڈ کرنا آو ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آداب
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کوسچن پیپر لیک کے الزامات کے چلتے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے این ٹی اے کے مطابق یہ امتحان دوبارہ لیے جائیں گے نئے امتحان کے لیے طلبہ کو نئی رجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی اضافی فیس ادا کرنا پڑے گی اس دوران سی بی آئی نے اس داخلہ امتحان کے مبینہ پیپر لیک معاملے کی تحقیقات شروع کی ہے جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے 11 اپریل کو شروع کیے گئے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ان دونوں سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل بارہمولہ میں منشیات کے خلاف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے منشیات پر قابو پانے کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کا تعاون طلب کیا انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک 2,35,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے 44,000 مریضوں کا علاج کیا گیا اور 700 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا
2: پچھلے 30 دنوں میں ڈرگس کی سپلائی چین پر بہت ہی کرارا پرہار ہوا ہے جاگروکتا ابھیان کو نئی اونچائی دینے میں عوام کا زبردست سہیوگ ملا ہے ڈرگ کارٹلز کے ہر ایک فائنینشیل لین دین پر نظر بھی ہے پولیس کی کاروائی بھی ہو رہی ہے اور میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں کہ نشہ تسکر جتنا بھی بڑا ہوگا اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہم نے ایک SOP بھی جموں کشمیر پرشاسن نے بنائی ہے ایسے لوگ جو تسکری سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ڈرائیونگ لائسنس نرست کرنے ان کی گاڑیوں کے رجسٹریشن نرست کرنے ان کے پاسپورٹ کو نرست کرنا آدھار کارڈ کو نرست کرنا جو فرار ہیں ان کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کرنا اور فائنینشیل انویسٹیگیشن کرنا انیک پراویدھان اس میں کیے گئے ہیں
1: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج کپواڑہ میں منشیات مخالف پد یاترا کو صبح 10:30 جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے ہمارے نمائندے رفیق احمد نے خبر دی ہے کہ LG کپواڑہ میں مرکزی اسکیموں کے کئی مستحقین میں سینکشن لیٹرز بھی تقسیم کریں گے بعد میں لیفٹیننٹ گورنر ضلع کے ترہگام میں وائبرنٹ ولیجز پروگرام کے تحت موبائل ٹی بی اسکریننگ وین کو بھی جھنڈی دکھائیں گے کلگام میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منعقدہ گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ ضلع بھر کی مختلف ٹیموں کی فعال شرکت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا اختتامی تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے کی اپنے خطاب میں انہوں نے اس ٹورنامنٹ کے منتظمین کی تعریف کرتے ہوئے کھیل سرگرمیوں میں خواتین کی شرکت کو مثبت رجحان قرار دیا چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نے پی ایم جن آروگیہ یوجنا کو

0: لانے اور اس کے فوائد مستحقین تک پہنچانے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سری نگر میں اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کی گورننگ کونسل میٹنگ کے دوران انہوں نے اس اسکیم کی عملاوری میں مزید شفافیت لانے اور التوا میں پڑے معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ خوراک، شہری رسدات اور عمر صارفین کے کمشنر سیکرٹری سورب بھگت نے اننت ناگ کا دورہ کر کے ترقیاتی سرگرمیوں اور آئندہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سورب بھگت نے یاترا کے تعلق سے غذائی اجناس کی صورتحال، معیار کو یقینی بنانے کے اقدامات، آگ سے تحفظ کے آلات اور سیکیورٹی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے ایک میٹنگ میں ضلع میں مشن یوا اسکیم کے نفاذ اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسکیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مشن یوا کا مقصد نوجوانوں کو با اختیار بنانا اور مالی معاونت، رہنمائی اور ادارہ جاتی تعاون فراہم کر کے ایک مضبوط کاروباری ماحول کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے اسکیم کے مؤثر زمینی نفاذ کے لیے عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں، مالیاتی اداروں اور متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں آف لائن موڈ کے ذریعے آج یعنی 13 مئی سے 22 مئی تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ داخلہ امتحان 25 مئی کو ہوگا اور داخلے کا عمل 8 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ انسٹیٹیوٹ میں کوچنگ کے لیے 50 نشستیں دستیاب ہیں۔ جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن نے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے 10ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ پرائیویٹ بائی اینول 2026 امتحانات کے امتحانی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحانی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 مئی مقرر کی گئی، جبکہ لیٹ فیس کے ساتھ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 مئی رکھی گئی ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سمعین، پیام صبح پروگرام میں آپ کے میزبان کے پاس پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ یہ پروگرام لائیو پروگرام لائیو مارننگ شو تو اس وقت آکاش مانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سن میڈیم ویو تو ایف ایم پہ مسجد مین ستھی ظہور ظہور موسم کت اگر کر موسم بدلو بی پن کروٹ دہن آم دن ات پروڈکشن کہ موسم روز خراب، مگر ات مز یہ ڈوٹ پیو ژالہ باری جو ہو گئی اس کی وجہ سے ہمارے کسان بھائی بہت پریشان
2: بہت پریشان ہیں۔ ہوائیں چل رہی ہیں بار بار،
1: میوس فصلس نقصان گا، بٹ یہ اللہ تعالیٰ سند طرف قدرتی نظام ات ہن انسان کہین تک، مگر کہ چیز تم یہ پریکاشنری طور پر ہیکو اپنوت یم سیت اس نقصان کن حدس تام ہیکو بچت یا کہ تم اقدام ہیکو تلت یمو سے سون نقصان کم گھر بیو جانی نقصان تم سیت گھنو خطرہ تو کی تم چیز کی تم اقدام کرنے ضرورت یم سیت اس ہمیش سیف روزو تکیاز یہ شون سن ستس مس کے ہیکو یور کرت۔
2: جی صاحب، اس حوالے سے ہم نے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد کے ساتھ بات کی ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔
1: گڈ مارننگ مختار صاحب۔
3: جی گڈ مارننگ۔
1: وعلیکم السلام۔ پیام صبح پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ موسم پھر سے فلکچویٹ ہونے لگا، کافی فلکچویشنز دیکھنے کو مل رہی ہے 2 دن سے، تو آگے کیا حال رہے گا موسم کا؟
3: جیسے ایکسپیکٹڈ تھا آلریڈی کی 11-12 کے آس پاس موسم تھوڑا برالود رہے گا، بارشیں اور بیچ بیچ میں گسٹی ونڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ہیل اسٹارم بھی جو ہے دیکھنے کو ملے گا۔ تو کل کچھ جگہوں پہ ہیل اسٹارم کے انسیڈنٹ بھی دیکھے گئے، خاص کر بارہمولہ اور ایڈجوائنگ ایریاز کے اندر، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ گاندربل اور ڈسٹرکٹ بانی پورہ، ایون یہاں سری نگر کے بھی، خاص کر جو ناردرن پارٹس ہیں سورا وغیرہ، ان جگہوں پہ بھی جو ہے تھوڑا ہیل اسٹارم انسیڈنٹس رپورٹ کیے گئے۔ اور کمنگ ڈیز میں بھی خاص کر آج تھوڑا پارٹلی کلاؤڈی رہے گا، دوپہر کے بعد کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا بریف شاورز کے چانسز ہیں، پھر 15-16 کے درمیان جو ہے ایک فیبل ڈبلیو ڈی پھر سے اپروچ کر رہا ہے، تو ہلکی بارشیں یا تھنڈر شاور ایکٹیویٹی، اس کے ساتھ ساتھ گسٹی ونڈس کی بھی چلنے کے چانسز ہیں، اور ہیل اسٹارم کو بھی جو ہے رول آؤٹ نہیں کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے بعد بھی خاص کر 19-20 کے آس پاس بھی ایک فیبل ڈبلیو ڈی ہے، تو پھر سے گسٹی ونڈس تھنڈر شاور ایکٹیویٹی کے چانسز ہیں، لیکن کوئی کنٹینیوس رین یا کوئی میجر رین کے چانسز نہیں ہے۔ لیکن ہیل اسٹارم یا تھنڈر ایکٹیویٹی، لائٹنگ، یہ انسیڈنٹ کمنگ ڈیز میں بھی رہیں گے، خاص کر ابھی

0: سامعين، أزكي سيزنس مز شو أسي أخاص مياوي يدي أسان مزن جلاس شو چونكي جلاس شو سيري نغري كن سايرني مزن آت آن بيت دهتي علاقشي من مز وابداني يوان آخ يزن زرخيز زمين شا آت پتی وان وابدانا چونكي أمي كوي واريا هواين نوي بريد دي اتلي پتا نوك نو بريد يزن مقدار زياد چو ديوان مازد شو زياد
1: ملغل
0: بوڑ گلاس تہ آسان
1: بڑ خوبصورت
0: آج نمبر یت سیزنس مز زیادہ بازر مز لب چونکہ ات شیلف لائف کم گلاسس یہ گھس جلدی جلدی نبرم منڈین تین وات زیادہ تر ہوائی جہازن مز ٹرانسپورٹ ممبئی کولکتہ یا باقی علاقہ تو یہ زیادہ جہاز مز امہ موجود تک ات تیوت ٹائم آسان کی جلدی خراب
1: گھر
0: ات پیٹھ کن کور آسان سہان تیوت مضبوط کی تم موجود شیلف لائف واریہ کم آسان
1: شیلف لائف کم آسان مگر تھی پتہ اچھا سپر فوڈ منع یہ سپر فوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو اگر میڈیکلی وچو نا سائنٹفکلی میڈیکلی امکی بینیفٹس ہیلتھ بینیفٹس اس زن سوزش اینٹی انفلمیٹری پراپرٹیز ات من جوڑن ہندس دگہ استعمال تر مجھے استعمال کرنا گاؤٹ تمہ کن مریضن یہ سجسٹ کرنا دپان

0: سمعین تُہۍ چھِو بوزان یہِ کٲشِر بٲتھ، مےٚ چھِ کَران تۄہہِ آسہِ پَسنٛد آمُت یہِ کٲشِر بٲتھ۔ تَتھ کٲشرِس بٲتَس بوزان بوزان اوس ظہوٗر صٲب تہِ خبر کوٚت ووتمُت۔ اگر پوٚز بوٗزِو، مےٚ چھُ کٲشِر موسیٖقی واریاہ مُتٲثِر کَران ظہوٗر، تہٕ نارملی چھُ باسان اَسہِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲشِر بٲتھ بوٗزِتھ کِہیٖنۍ، مگر ییٚلہِ أسۍ بوزان چھِنہ پَتہٕ، اَتھ منٛز چھُ یوٗتاہ میچھَر مٔدریر۔ اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز یوٚتامَتھ یُس بہٕ پَنُن مطلب اٮ۪نَلِسِس وٕچھِ، ترٛےٚ چیٖز چھِ۔ اَکھ گوٚو کَلام، کَلام گژھِ آسُن شعرَن لیوٗکھمُت، تہٕ تٔمۍ کوٗتاہ تہِ جان کَلام آسہِ لیوٗکھمُت، مگر ییٖتِس کالَس نہٕ تَتھ جان آواز میلہِ، تَتھ چھُنہٕ سُہ ٹٮ۪کسچَر سُہ
1: ٹٮ۪کسچَر مِلان کِہیٖنۍ۔
0: تَمہِ پَتہٕ وۄنۍ اگر کَلام تہِ اَصٕل آسہِ تہٕ آواز تہِ اَصٕل آسہِ، پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ مین فیکٹَر، سُہ گوٚو یُس زَن ساز چھُ۔ اگر نہٕ أسۍ سازَندَر اَصٕل آسَن تیٚلہِ چھُنہٕ اِنسانَس بِلکُلٕے مَزٕ یِوان۔ تہٕ یِم ترٛیشوَے کامبِنیشَن چھِ اَکھ خوٗبصوٗرت موسیٖقی خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری۔ اگر تُہنٛدٮ۪ن کَنَن کانٛہہ موسیٖقی پَسنٛد چھےٚ یِوان، تُہٕنٛدِس روحَس تامَتھ واتان چھِ، تَمہِ مطلب گوٚو تَمِکۍ ترٛیشوَے آنسَر یِم چھِ، بیسِک کانٹٮ۪نٛٹٕس یِم چھِ تِم چھِ سٹرانٛگ۔ تہٕ سٹرانٛگ آسُن چھُ واریاہ ضٔروٗری، تِکیٛازِ تُہۍ وٕچھو کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان واریاہ اَصٕل کَلام تہِ، واریاہ اَصٕل آواز تہِ، مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ زَن سُہ اَسہِ کھران، مطلب اَسہِ چھُنہٕ سُہ پَسنٛد یِوان کِہیٖنۍ۔ تَتھ چھُ آسان وجہ یہِ کہِ سازَندَر یِم چھِ آسان، تَمیُک دوٚن یۄس چھِ آسان، تَمیُک یُس ساز چھُ آسان، سُہ چھُنہٕ آسان پٔرفیٚکٹلی سُچ گوٚمُت تَتھ منٛز کِہیٖنۍ۔ تہٕ سازَندَرَن ہِنٛدِ حوالہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو، اَسہِ چھُ اَکھ بَڑٕ مولوٗل سرمایہِ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل پنٛنہِ وادی منٛز،
1: تہٕ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بوٚڑ اَکھ دِگج ناو ییٚمِس زَن پٔنڈِت بَچَن سوپوٗری۔
0: بِلکُل،
1: بَچَن سوپوٗری صٲب چھِ تِم دِگج موسیٖقی ہِنٛدۍ تِم تٲریٖخی جادوٗگر یِمَن زَن أسۍ وَنان چھِ سُنتوٗرٕک جادوٗگر۔ یِمو واتنو سُنتوٗرُک یہِ سِسٹَم اَکہِ لۄکٹہِ کَمرٕ منٛز کٔڑِتھ بَڑِ لۄکٕٹ سٹیجَن تانۍ، یِمو واتنو یہِ مطلب تَتھ سٹیجَس منٛز کہِ یُس زَن نیٚبرِم لُکھ، یِمو زَن پَتہ ٲس نہٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ سِسٹَم، تہٕ توٚتَتھ واتنو یِمو یہِ۔ تہٕ یِہُنٛد یُس زَن چھُ خاندٲنی پَس منٛزَر، یہِ چھِ سوپورَس منٛز 1948 منٛز ماجہِ زامہِ۔ تہٕ یِہٕنٛز اِبتِدٲیی یۄس زَن تعلیٖم چھِ، سۄ کٔر یِمَن پَنٕنۍ بابہٕ صٲبَن یہِ ہَسا یہِ شُبھوٗ ناتھ سوپوٗری پیش، تہٕ تِمَن اوس واریاہو دٔہلیو پٮ۪ٹھ یا واریاہو پیٖڑیو پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم موسیٖقی سۭتۍ واپَس۔
0: یور رایٹ یُس یِم بَچَن سوپوٗری جی چھِ، یِمو چھُ یَتھ گَرانَس منٛز یِمو زَنم لوٚگ، تَتہِ اوسمُت چھُ پیٖرِ دَر پیٖرِ موسیٖقی ہُنٛد
1: رِواج،
0: تہٕ سُہ روٗد یِہِنٛدِ زِندگی منٛز اَکھ خاص مُقام۔ تہٕ تَمہِ علاوٕ کٔر یِمو پوٗرٕ زِندگی صرف یُس یہِ سَنتوٗرُک ساز چھُنہ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ بین الاقوٲمی لیولہِ پٮ۪ٹھ واتان۔ تَمہِ برونٛٹھ اوس یِوان صرف یہِ صوٗفیانہٕ محفِلَن منٛز گٮ۪ونہٕ، صوٗفیانہٕ محفِلَن منٛز کوٚڑ یِمو یہِ نٮ۪بَر تہٕ واتنووُکھ بین الاقوٲمی سطحَس پٮ۪ٹھ۔ یِمو کٔر پوٗرٕ لایف اَتھ پٮ۪ٹھ سپٮ۪نٛڈ، اَتھ اَکھ ناو
1: دِتھ،
0: اَتھ نٮ۪بَر کٔڑِتھ اَکھ نا مطلب اَکھ فیمَس ساز چھُ وٕنکٮ۪س یِوان یہِ ماننہٕ۔ تہٕ صوٗفیان کَلامَس سۭتۍ ییٚلہِ یہِ بَجاونہٕ اوس یِوان، اَمیُک اوس واریاہ مطلب گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے سَنتوٗر پَسنٛد یِوان کَرنہٕ۔ اِوٕن اِنفیکٹ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪س تہِ سَنتوٗر بوٗزِو، تۄہہِ صوٗفیانہٕ موسیٖقی سَمٕجھ یی یا نہٕ یی، مگر ییٚلہِ یہِ سَنتوٗرُک ساز کَرُن چھُنہ گژھان، اِنسان چھُ پانَے أکِس رَبطَس منٛز یِوان، اَکھ اَلگ ماحول چھُ اِنسانَس مطلب باسان آس پاس، بَڑٕ خۄش چھُ یہِ کَران۔ تہٕ یُس زَن یہِ بَجَن سوپوٗری جی چھُ، یِمو کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ رِسٲرٕچ،
1: یِمن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پدم شری ایوارڈ تہِ۔
0: اَتھ
1: پٮ۪ٹھ تہِ یہِ چھُ بوٚڑ
0: اَکھ
1: کَمنٕے لُکَن چھُ یِوان دِنہٕ۔
0: بِلکُل، تِمو کوٚر، تِمو چھُ ساسہٕ بٔدۍ تَران تہٕ کَلام یِم چھِ

0: سمعتي سوى كلامي رسول ميربوزان تسلمة جي وندي مي اجازت
1: بالکل ظہور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی جوڑیں گی لاہوتا جی مگر تمبروں دیو تو یہ بات نہ ہو بیاکھ پروگرام پر سامعین تامت نیکسٹ پروگرام کیا سون
0: صوفی صدا
1: بالکل
0: چلو سامعین پیش پروگرام صوفی صدا یہ میں وقفہ پاتے ہیں
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

پروگرامُک بیاکھ اکھ شُمار یتھ چھُس بہٕ ستیش وَمل تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر، تہٕ أسۍ چھِ کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛزِ گۄڈنِچ آواز یعنی لل دیدِ ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف پہلوٗوَن دل دِوان یتھ پروگرامس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس کلامس سننٕچ تہٕ سرنٕچ کوٗشِش کران۔

0: شکل بناوان. اچھا تِمن پزرن امہِ شکل دِژمٕژ چھِ تِم چھِ تیٖتۍ ماورٲیی زِ حٲران چھُ گژھان زِ ناو ہٮ۪نہٕ ورٲے کانٛہہ تفسیٖر دِنہٕ ورٲے چھِ یہِ تَمِچ شکل برونٛٹھ کُن اَنان. مِثال اللہ تعالیٰ ہَس ؤنۍ تو الوٗہی پزرس ؤنۍ تو حتمی پزرس ؤنۍ تو ابدی پزرس ؤنۍ تو. ابدی پزر وَنو أسۍ وَنو ہے ابدی پزر ہسا چھُ خۄد کفیٖر. یہِ چھُ اکھ فلسفیان سٹیٹمنٹ.
1: بِلکُل.
0: مگر شٲعری منٛز کِتھ پٲٹھۍ یی؟ اگر شٲعری یِتھٕے پٲٹھۍ بَنہِ پَتہٕ أنِس کٲفی تہِ سُہ بَنہِ نہٕ شعر کینٛہہ. مگر أمۍ سُنٛد شعر چھُ یِتھ پٲٹھۍ: یَتھ سَرَس سِر پھوٚل نا ویژے تَتھ سَرِس سَکلو پونٛچَن. اکھ سَر چھِ یہِ پیش کَران, اکھ لیک مطلب بوٚڑ بار سَر, مگر یُس یہِ تیوٗت بٔرِتھ سَکلو پونٛچَن, مگر سٲری یِم زوٗے اَزوٗے یِم چھِ
1: تِم چھِنہٕ تَمی منٛز
0: ہُہ چھُنہٕ خٲلی گژھان کِہیٖنۍ, تَتھ چھُنہٕ
1: تَتھ چھَنہٕ سۄ سِر پھٔلِتھ جاے تہِ نیران
0: نیران
1: سارے دُنیِہٕچ ضروٗرت گژھان پوٗرٕ سارے کاینات
0: بَذاتہِ خۄد کَمپٕلیٖٹ. مگر دَپان چھُ مِرٛگ سِرگال گٔنٛڈۍ زَلہٕ ہسۍ تہِ, چاہے ہِرن آسہِ شال آسہِ گٔنٛڈۍ آسن واٹر ایلِفینٹس آسن زَلہٕ ہسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ
1: جانور جانور بٔڑۍ جِسم چھِ
0: یِم چھِ امی سر منٛز درامٕتۍ. مطلب وۄنۍ زامٕتۍ آسن زین نازین توٚتُے پین, تِم زامٕتۍ آسن یہِ نہ زَن أتھۍ سرس منٛز پین, مگر سر روزِ توتہِ بِلکُل پَنٕنہِ ڈَنجہِ
1: نہ یی آبہٕ قطرٕ لایہِ نہٕ نیبر تہٕ نہ گژھیٚس جاے خٲلی
0: دَپتھٕے چھنہٕ اَتھ کانٛہہ, یہِ چھِنہٕ چھِ جاے خٲلی کانٛہہ, اَتھ چھنہٕ کٔمی کینٛہہ.

0: اَتھ ہٮ۪کو وۄنۍ پَتہٕ مُختٔلِف طٔریٖقہٕ تفسیٖر کٔرِتھ، سۄ چھِ اَسہِ تام، پَرَن وٲلِس تام، بوزَن وٲلِس تام، کیٛاہ تفسیٖر
1: پَنٕنِس واتنیارَس تام، پرٛٮ۪تھ نَفرَس کُس کوٚت تام واتٮ۪س تہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٮ۪س پیش.
0: گویا کہِ أمۍ تھوٚو صرف فور گرٛاوُنٛڈِنٛگ اَکھ تجسیٖمی صوٗرت چھِ اَکہِ خیالٕچ برونٛہہ کَنۍ، خیال اوٚنُن نہٕ برونٛٹھ کُن کینٛہہ. اگر سرٛونٛٹُے خیال تھاوو برونٛٹھ کُن، سُہ چھُ شعر ہیٚکہِ سُہ وۄنۍ منظوٗم عبارت ہیٚکہِ سُہ بٔنِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ شعر بٔنِتھ کِہیٖنۍ. مطلب وۄنۍ چھُ یُتُے یوت نہٕ زِ مثلاً أمۍ اوٚن یہِ تخیُلَس منٛز حتمی حقیٖقت یا اللہ تعالیٰ داے ایٖشوَر شِو کینٛہہ تہِ ناو دِتُس، ناو چھِ پانَس تام، ناو چھُ لَچھا. تہٕ مگر یُس وۄنۍ شٲعران اٮ۪پروچ چھُ سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَنان، وۄنۍ چھُنہٕ تیُتُے یوت، بلکہِ چھِ منٛزٕ وِجدان، مطلب یُس اِنٹیوٗشَن چھُ، اِنٹیوٗشَن وِجدانَس منٛز ہٮ۪وان کَم. مثلاً یَتھ کٔشیٖرِ مُتعلِق سانہِ یہِ ہُہ گوٚو حتمی پَزَر یُس ٹرٛانسڈٮ۪نٛٹَل چھُ،
1: یُس سارنٕے خٲطرٕ اَکھ حقیٖقت
0: چھِ سارنٕے ہِنٛدۍ
1: خٲطرٕ، سۄ چھِ زَمانہٕ مکانہٕ نٮ۪بَر تہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ لَگہار.
0: بیٛاکھ گٔے مٲدی شکل، مثلاً کٔشیٖر چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ سٕنٛز بال وغیرہ، وۄنۍ چھُ أمِس یہِ پیش کَرُن لَلِت، یہِ چھُ سیٚدِ سیوٚد اَکھ ٹھوس شکلا اَکھ. مگر شٲعر ہیٚکٮ۪س ترٛیٚیہِ نٮ۪نٛگہِ سراستی سَرَس، ترٛیٚیہِ نٮ۪نٛگہِ سراستی سَرَس، اَکہِ نٮ۪نٛگہِ سَرَس عرشَس جاے، ہَرٕ مۄکھٕ کَوثَر اَکھ سُم سَرَس، سَتہِ نٮ۪نٛگہِ سَرَس شوٗنیاکار. وٕچھو کٔشیٖر، اگر جالجِکلی تہِ چھُ پوٗرٕ ثٲبِت سَپوٗدمُت، سَتہِ لَٹہِ چھِ یہِ اَمیرِکَن اوشنَس منٛز ٲسمٕژ کٔشیٖر، یعنی یُس کانٹِنٮ۪نٹَل ڈرٛفٹ چھُ، بَرعظمَن ہُنٛد حرکت
1: کھِسکاو اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ دوٗر دوٗرُن،
0: واریاہ سلو چھُ یہِ سیکَنڈ، مطلب اکھ اکھ پیوٗنٛت اکھ اکھ مِلی میٖٹر چھُ ہَتَس ؤرۍ یَس ساسَس ؤرۍ یَس پوٗرٕ گژھان. مگر تُہۍ کٔرِو اَندازٕ یوگُک ژٔکھٕر کوٗتاہ چھُ سُست رفتار ٲسِتھ بٔڑۍ بٔڑۍ کَمال کران، کانٹِنٮ۪نٛٹٕس چھِ اَکہِ اَندٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس اَندَس ہٮ۪کان گٔژھِتھ،
1: ساری دُنیاہُک روٗپٕے بدلان،
0: روٗپٕے بدلان. وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ جٲری، أسۍ چھِ براہ راست اَژان نارتھَس کُن گژھان، کٔشیٖر چھِ اَندَر اَژان، سورُے یُس ہِندُستانُک برصغیٖر چھُ یہِ چھُ اَژان نارتھَس کُن، سایبیٖریاہَس کُن پَکان، سایبیٖریاہَس چھُ برونٛہہ کُن پَکان. اَمہِ سۭتۍ چھِ یعنی اَکھ علاقہٕ یُس اوترٕ تام کٔشیٖر سٔتی سَر ٲس، سٔتی سَر یُس بَزاتیو کھۄتہٕ سَمنٛدرُک حِصہٕ ٲس، وٕنکٮ۪ن تہِ اگر أسۍ وٕچھو تھٔدٮ۪ن پہاڑ تھنٛکٮ۪ن پٮ۪ٹھ، تَتہِ چھِ نیران سَمنٛدٔری جانوَرَن ہٕنٛدۍ أڑجہِ تہِ، کِتھ پٲٹھۍ شَنٛکھٕ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ گویا کہِ یہِ چھُ سَمنٛدرُک حِصہٕ اوسمُت، ویل فِشَن ہٕنٛدۍ سِکلٹَن نیران پیٚٹھمِس ہر. پَتہٕ چھِ تٔتھۍ وَنان ترٛیٚیہِ نٮ۪نٛگ سَراسٔری سَرَس، یِمَن ترٛٮ۪ن پہٲڑی سِلسِلَن درمیان چھُ سَر اَکھ، سٔتی سَرَس، اَکہِ نٮ۪نٛگہِ سَرَس عرشَس جاے، ہَر مۄکھٕ کونٛسَر، اورٕ ہورٕ چھُ ہَر مۄکھ شُمال کِنۍ، یورٕ چھُ جنوٗب کِنۍ کونٛسَر ناگ، منٛزَس چھِ سُم کٔدٕل ہیوٗ، سَتہِ نٮ۪نٛگہِ سَرَس شُنیاکار، مگر سَتہِ لَٹہِ چھُ یہِ فنا گوٚمُت تہٕ بیٚیہِ چھُ بَنیومُت، فنا گژھان تہٕ بیٚیہِ بَنان. یہِ اِنٹیوٗشَن، یہِ وِجدان، یہِ ہیٚکہِ اَتھ ہٮ۪کَن ساینٹِفِک ویریشَنَن منٛز اِختِلاف تہِ ٲسِتھ، مگر سَتہِ لَٹہِ یہِ چھا گوٚمُت کِنہٕ کَر چھُ گوٚمُت، کٔژ ؤری چھِس گٔمٕتۍ، سُہ چھُ ساینَس دانَن ہٕنٛز کٲم. مگر شٲعرَس چھُ اَکھ آمُت
1: وِجدان آمُت،
0: مگر یہِ وَننہٕ وَرٲے، کانٛہہ ایٚکٕسپٕلنیشَن دِنہٕ وَرٲے، محض اَکھ تصویٖر برونٛہہ کُن اَنُن، یہِ تصویٖر برونٛہہ کُن اَنُن چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کَمال شٲعری ہُنٛد. دوٚیِم کَتھ یۄس یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر لَلہِ ہُنٛد چھُ اَمیُک بہتریٖن یعنی صوٗرت، زِ یہِ تجسیٖم خیالَن فِکرِ تہٕ وِجدانَس تجسیٖم تخیلَس وِجدان. مگر دوٚیِم کَتھ یۄس ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چھِ شٲعری، اَہم چھِ شٲعری منٛز، سُہ گوٚو یہِ زِ یہِ گژھِ اجمال اَتھ منٛز آسُن، کَنسَنٹریشَن آسٕنۍ اَتھ منٛز، گژھِ اِتِثار آسُن،
1: کم کھۄتہٕ کم لفظن منٛز گژھِ آسُن موٚٹ موٚٹ کَتھ آمٕژ وَننہٕ، یہِ گژھِ نہٕ پھٲلاو آسُن صرف لفظ اکھ أکِس سۭتۍ تَندلِتھ تھٲومٕتۍ تہٕ پَتہٕ اکھ گیونٕچ صوٗرت بَنیمٕژ.
0: یعنی یہِ چھُ یۄس اَمِچ کَنکریشنہٕ پَتہٕ یۄس ساروی کھۄتہٕ چھِ، سۄ چھِ اَمِچ اجمال، یعنی اَمیُک اِختِصار تہٕ ژھۄچر آسُن. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان زِ یۄس غٲر ضروٗری الفاظ تِم چھِ سٲری

0: لوب اند کُن پیوان
1: تم چھ پیوان ہشس مز تم چھ یوان
0: دایرت دین تتی یم ضروری آسن اکہ خاص مقصد خاطر یہ اک مقصد کرن یعنی کہ مثال امس یم چھ یہ ونن ز محبت کو اس نار ہسا چھ مے ہسا چھ محبت نار مثال یوت چھ ون یا امس چھ ونن فنا ہس مز ہسا چھ بقا یہ چھ فلسفیان کت مگر لل دد ون اس پٹ کی انتہائی اختصار تے ارتقاز سان تے اجمال سان چھ ونن س لولک نار للے للے لل نووم
1: الیٹریشن
0: وچھو کیا چھ لولک نار للے للے لل نووم مرنے مویس روزس ن زرے مرنے مویس
1: روزس
0: نہ زرے یعنی یہ چھ ون محبت کی بس مس کورس بہ محبت نارن اندرے.

0: یُس مےٚ
1: أڑۍ رستہٕ روٗزُس نہٕ موٗجوٗد،
0: مگر پَتہٕ سُہ یِوان رٲوِتھ اَتھِ آیَس بَوسَر أکِس راوَنہٕ منٛزَے راوُن روٗوُم، راونَس منٛزٕے روٗوُم راوُن، منٛزَے راوُن روٗوُم رٲوِتھ اَتھِ آیَس بَوسَرَے. ییٚلی بہٕ رٲوٕس، ییٚلی بہٕ بظٲہِر دُنیٲوی تقاضو کِنۍ، دُنیٲوی معیارو کِنۍ ختم گٔے، فنا گٔیَس، تہٕ فنہَس منٛزٕے وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھُ بکار رٲوِتھ اَتھِ آیَس بَوسَرَے. مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ ضروٗری محبتُک نار. محبتَس ہٮ۪کَن کۭتیاہ صوٗرت ٲسِتھ، محبتُک نار ییٚمہِ ساتہٕ أنٛدری بَسم کَرِ اِنسانَس، لولُک نار لَلہِ لَلہِ لۄلہٕ نووُم، مَرنَے مٲیَس روٗزٕس نہٕ زَرَے، راوُنہٕ منٛزَے راوُن روٗوُم رٲوِتھ اَتھِ آیَس بَوسَرَے. وٕچھو اَتھ منٛز کانٛہہ لفظ تہِ اگر أسۍ الگ کَڑہون، یہِ سٲرٕے
1: عمارت پے
0: عمارت پے بٔسۍ، یہِ خصوٗصیت، یہِ خوٗبی یۄس لَلہِ منٛز چھِ، یہِ چھَنہٕ شاید بیٚیہِ کٲنٛسہِ منٛز اَتھ حَدَس تام. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حِسام، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شٲعرَس، رٔتِس شٲعرَس، بٔڑِس شٲعرَس چھِ کُنہِ حَدَس تام آمُت، مگر أمۍ سُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر چھُ، یعنی اَتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لفظ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ وَرتاونہٕ آمُت. یہِ چھِ دوٚیِم صوٗرت أمۍ سٕنٛدِ شٲعری منٛز زِ اَتھ منٛز چھُ
1: اجمال
0: تہٕ ارتقاز کَنسَنٹریشَن، تہٕ یہِ تفصیٖلات چھِ غٲر ضٔروٗری بَن. ترٛیٚیِم یۄس بُنیٲدی خصوٗصیت شٲعری ہٕنٛز چھِ، اَتھ منٛز گژھِ یہِ ڈرٛامٲیی
1: صوٗرتحال وۄتلُن،
0: ڈرٛامٲیی صوٗرت، یعنی ڈرٛامٲیی صوٗرتحال وۄتلہِ تیٚلی ییٚلہِ اَتھ منٛز اَکھ کِردار آسہِ،
1: بِلکُل
0: اَکھ کَرٮ۪کٹَر آسہِ، تہٕ کَرٮ۪کٹَر آسہِ مخصوٗص، نَتہٕ چھُنہٕ کَرٮ۪کٹَر کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس تیٚلی ییٚلہِ بہٕ وٕنۍکٮ۪ن یَتھ ماحولَس منٛز چھُس، پٔٹِکیوٗلَرایزٕڈ چھُس، پٔٹِکیوٗلَرایزٕڈ مخصوٗص
1: خاص صوٗرتحالَس منٛز موٗجوٗد
0: چھُس، تیٚلی چھُس بہٕ ییٚلہِ وَرنہٕ چھُس،
1: تیٚلی چھُ پَتہٕ یہِ گُفتگوٗ،
0: ییٚلہِ وٕنۍکٮ۪ن بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن یَتھ گُفتگوٗوَس منٛز شریٖک، یہِ چھُ وٕنۍکٮ۪ن میون آسُن. پَتہٕ کیٛاہ آسہٕ بہٕ اَکہِ اَڑِ گَنٹہٕ پَتہٕ، کَتہِ آسہٕ، کیٛاہ نہٕ آسہٕ، آسا نہ آسا، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پَتہ، مگر وٕنۍکٮ۪نُک چھُ یہِ زِ بہٕ چھُس اَتٮ۪ن موٗجوٗد. تہٕ ییٚلہِ یہِ کَرٮ۪کٹَر أمۍ سٕنٛدِ شٲعری منٛز، پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعرَس منٛز چھُ اَکھ کَرٮ۪کٹَر وۄپدان، تہٕ سُہ چھُ ڈرٛامٲیی صوٗرتحالَس منٛز، ڈرٛامٲیی صوٗرتحالَس منٛز سُہ چھُ کیٚنٛہہ اٮ۪کشَن کَران، سُہ چھُ حرکَتَس منٛز. مطلب یِتھ پٲٹھۍ ہیوٗ دٔمی ڈیٖنٛٹھم گٔج دَزٕ وٕنی، دٔمی ڈوٗنٛٹھم دہ نہٕ تہٕ ساس، وٕچھو منٛزَس چھُ اَکھ نَفر وٕچھَن وول، دَپان چھُ وُنہِ ٲسٕم اَکھ
1: پوٗرٕ وُہَن
0: تِہِس منٛزٕے دٔمی ڈوٗنٛٹھم دہ نہ تہٕ ساس، دٔمی ڈیٖنٛٹھم پانڈوَن ہٕنٛز موجی،
1: وٕچھو
0: پانٛژَن پانڈوَن ہٕنٛز
1: موج،
0: عظمت سان دٔمی ڈیٖنٛٹھم کرٛٲجی ماس، ژھٔرٕے تہٕ چھٔنی، مطلب لاچار تہٕ مُفلِس بٔچھِتھ ہٕژ.

0: جي ماس يعني كين وكين
1: وانا
0: روزاي
1: انتو امس كي يصوري شو عارزي
0: ايش بصور
1: كيهين
0: عارضي
1: چون يشو دمي سوري بيتس مز لحظس مز ختم گچن و
0: بالکل
1: يي صورتحال كهين صورتحال چون روزون كيهين مگر سور تو چو اخ دراما يي صورت كت پر چ پد گسان
0: منزس
1: يي لكرد كات كت پر چ بون مت امي كوس تصوير شن پيش كرمت
0: يوت شار دين پوت زوني وتت موت بولنو دغ لالنوم دای سنز پري لل کران لال وزنوم لل کران لال وزنوم میل تاس مان شرچوم دیه
1: بابا
0: شو کت پر ا کریکٹر شو بران سو کہنت کین کران یلی کران شو تلی شو کریکٹر یا ناوید بارس اٹگن ڈولگو تو شو ناوید بار زندگی شو نا نے ناوید بار
1: دن کار ہلگو
0: دن کار ہولگو ہکی کی ہو گور سند ونن راون تول پم پہلے روز کھولگو ہکی کی ہو ام قسم کیم شاعر ہم چھ گوہ کی یہ یہ کریکٹر ام طریق یا دنیا اسم زوان اس تل شو گسان یت پر سیت نووی سندرم نووی ظالم ڈوٹم نوم نووی سور نوان پرن کہیں سن پرانا یلی تحیر سان اس پر تہی ونو تحیر شنو بنی دی خصوصیت تحیر سان زندگی وشو پرت کن زرس مز وشو اس آفتاب یہ صحت تہ نوان سوچ تہ نوان سندرم تہ زون تہ نوان ظالم ڈوٹم نوم نووی یس عام واٹر یس گسان
1: یہ تہ باسان نووی کیا تھا
0: نووی
1: نئی چیز ہے نئی خاصیت ہے
0: تہ کولی مز تہ کولی مز سران کران دوبارہ کی یعنی تہ چھ یس عشق تہ یعنی پٹھ للی مے تن من نووی تن تہ من
1: یعنی
0: صاف کرم
1: صاف کرم
0: تن لال بو نوم نووی شس اس پر سے وشان نی ایم علاوہ چھ لفظن ہند خوب یہ آوازن ہز خصوصیت یم نسا کس یم شعری ہز اعلی شعری ہز تم سارے چھ لال واکن بز موجود
1: یت روایت اس کشیر سری گوڑ بران چھ شوق سے یم واک چھ ستہ ہتی وہر تہ اس تمنی چیزن ہز چین ون دت نوم نو بناونی اخ سانس کران از کے پروگرام نشامو اجازت تکیاز وقت ووت ہم پروگرام شوق صب تہ سامعین اجازت خدا سوال

0: کہ پہلی دوڑ یا پہلی سائیکل کون سے زیادہ یادگار ہے آپ کے لیے, اور کون سا کشمیری ٹریک آپ کا فیورٹ ٹریک ہے, اور جو پہلی آپ کی سائیکلنگ ہوئی تھی کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟
1: ہاں, جو پہلا سائیکلنگ میں نے کی تھی, یہ میں نے کی تھی انٹر اسکول ہوا تھا 1993 میں, نائنتھ کلاس میں پڑھتا تھا, ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس نے آرگنائز کی تھی.
2: اچھا,
1: تو پورا زور لگا کے محنت کر کے, تو اس میں میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, سیکنڈ پلیس حاصل کی تھی. تو اس کے بعد نائنتھ کلاس میں پڑھتا تھا, یہی 14 سال
0: کے. ہاں,
1: تو سائیکل بھی اتنی اچھی نہیں تھی, اولڈ ٹائپ کی سائیکل, میری ڈیڈی کو مجھے لگتا تھا دہیج میں ملا تھا کوئی سائیکل وغیرہ, ان ٹائم پہ یہ فیشن ہوا کرتا تھا. اس کو ہم آج کل روڈ اسٹار کہتے ہیں, اس سائیکل کو. اکثر لوگ اس پہ نا وہاں سلک فیکٹری جایا کرتے تھے, تو وہ پرانی ٹائپ کی سائیکل, وہ میں نے اس پہ ریس کی تھی, وہ بہت بھاری ہوتا ہے. تو آج بھی اس پہ سائیکلنگ ہوتی ہے نیشنل لیول پہ, الگ سا ایونٹس ہوتا ہے. یہ یادگار تھا ایک. اس کے بعد جو اچھا روٹ ہے, روٹ مین, یہاں پانچ فیمس روٹس ہیں جو ہر ایک سائیکلسٹ کا خواب رہتا ہے, میں یہ پانچ روٹس کور کروں اپنے سائیکل پر. پہلا ہے رازدان پاس, جہاں سے آپ گریز جاتے ہو, وہ 10,500 feet ہے اس کا آلٹیچیوڈ, ہے ابو دا سی لیول رازدان. اس کے بعد ہے سادنا, سادنا 10,500 feet ہے ابو دا سی لیول اس کا آلٹیچیوڈ, لیکن اس کا جو ایلیویشن ہے وہ بہت تیز ہے, وہ آپ کو ہائی آلٹیچیوڈ سکنس ضرور آئے گی. ہائی آلٹیچیوڈ سکنس کیا ہے؟ وہ ایک بیماری ہے ہائی آلٹیچیوڈ. اس میں دو تین چیزیں ہیں, سمٹمس ہیں, آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا, آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو, تو اس میں نا پھر ایک جگہ رکنا پڑتا ہے. یہ ہو گیا رازدان اور ہو گیا سادنا. اس کے بعد ہے مرگن. مرگن اور سنتھن, مجھے لگتا ہے یہ ٹومن بدرس ہیں, ایسا ہی ہے. یہ 12,500 feet ہے. یہ سنتھن آپ کو کشتواڑ سے جوڑتا ہے, مارگن بھی آپ کو لگ بھگ وڈون سے جوڑتا ہے. یہ سارے لگ بھگ پلین سے اوپر 35 kilometers کی رائڈ, لیکن بہت مشکل ہے ہر ایک سائیکلسٹ کو جو نا یہاں رہتا ہے یا اسٹیٹ سے باہر رہتا ہے, اس کا خواب رہتا ہے میں یہ چار پانچ چیزیں کور کروں. اور یہی چار رائڈیں مجھے بہت پسند ہیں. اکثر میں جب بھی میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, میرے گروپس کا فری ٹائم ہوتا ہے, ہم اکثر ان چیزوں پہ جاتے ہیں. ہاں, اور ایک چیز ہے, اب ایک مسئلہ ہے کہ لانگیسٹ رائڈز جو ہیں, لانگیسٹ رائڈز کس نے کی ہیں, یا اس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. پہلے ہم 100 kilometers دن کو نکالتے تھے, بس یہاں سے پہلگام جاؤ سائیکل پر, وہاں سے گاڑی, یہاں سے گلمرگ جاؤ, وہاں سے گاڑی. آج کل کیا کرتے ہیں ہر ایک رائڈرز, جو بھی گروپس ہے یہاں ہزاروں میں لڑکے ہیں, وہ لوگ یہاں سے بھی سائیکل پر جاتے ہیں, وہاں سے بھی 200-250. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا, اب یہ فائنل ٹچ پہنچ گیا 433 kilometers. میرے دو اسٹوڈنٹ ہیں عرفان اور سجاد, جے کے ایم بی اے کے ممبرس ہیں, جموں کشمیر ماؤنٹین بائک ایسوسی ایشن کے اچھے خاصے رائڈرس ہیں, انہوں نے ریکارڈ رکھا ہے 433 kilometers انہوں نے 24 hours میں سائیکلنگ کی ہے. آپ سوچو کہ یہ سفر جموں سے بھی زیادہ ہے, جو کہ جموں کا سفر سے نگر جموں 250 kilometers ہے. اور میرے بہت سارے لڑکوں اسٹوڈنٹس نے, بہت سارے گروپس نے جموں سری نگر سائیکل پر کرتے ہیں آپ, جو کہ صبح نکل کے شام کو آرام سے پہنچتے ہیں.
0: تو ایک کھلاڑی کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کا ٹیلنٹ یا اس کی محنت؟
1: دیکھیے, دونوں چیز. ایک تو اس کو گھر کا سپورٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے,
2: صحیح بات,
1: جو کہ اس کا مینٹلی وہ فٹ رہے. اس کے بعد وہ خود ہی فزیکلی فٹنس اس کا اپنے ہاتھوں میں ہے, اس کو ایک اچھا خاصا اسپانسر ملنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے, تبھی جا کے وہ کچھ محنت کرے گا. جو بھی آپ بڑے بڑے کھلاڑی دیکھتے ہو, ان کو اچھے خاصے اسپانسرز ملتے ہیں تاکہ وہ اولمپک لیول پہ پہنچے,
2: تبھی جا کے یہ میڈلز.
1: ہاں, اگر آپ بات کریں گے میڈلز پہ, کس کس نے یہاں میڈلز نکالے, ہمارے پاس ایک لڑکا ہے بلال احمد ڈار, ابھی وہ ریلویز میں جاب کرتا ہے, تو اس نے لگ بھگ 40 national medals نکالے ہیں. میں نے بھی تھوڑی اس کو گائیڈنس کی ہے وقتاً فوقتاً. اچھا خاصا لڑکا ہے, جاب میں اس کو آفر بھی آیا ہے یہاں گورنمنٹ میں بھی. اس نے بہت سارے میڈلز, اکبر خان نے گولڈ 2 نکالے, شبیر نے نکالے, بہت سارے لڑکوں نے یہاں میڈلز نکالے نیشنل لیول پہ.
2: جو محنت کرے گا, تو
1: ضروری بات ہے کہ جو محنت کرے گا یہ میڈلز تبھی نکلتے ہیں. ہمیں بہت پہلے جب میں 90s میں کھیلتا تھا, یہ خواب تھا کہ کب ہمارا ایک میڈل نکلے گا نیشنل لیول پہ کشمیر, جموں کشمیر کے لیے.
0: بہت اچھی بات کہ اتنے میڈل لے لیے, اتنے میڈل نکالے, اپنا محنت دکھا, اپنا ٹیلنٹ دکھا, بٹ ہار اور جیت زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے.

چھو آکاشوانی ہن سرینگر سٹیشن میڈیم ویو 77.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پیٹ سمین ولیو چھکر تو رو بوزو یہ غلام لس خان فدا صدکار غلام محمد گنائی سرنر تہ تہ ہم نواز.

سمین، آپ نے اریجیت سنگھ کی آواز میں یہ نغمہ سماعت کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ فلمی نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاش وانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سے۔ یہ نغمہ جو آپ نے ابھی سنا، یہ عاشقی 2 فلم سے ہم نے لیا تھا، اور میتھون کی موسیقی میں، یہ میتھون کے ہی میتھون کی موسیقی میں میتھون کے اشعار تھے، اور آواز جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا اریجیت سنگھ کی ہے۔

لیجیے سمعین، سماعت کیجیے ارشاد کامل کے اشعار پریتم کی موسیقی میں. یہ آواز ہے راحت فتح علی خان کی، اور فلم کا نام، جی ہاں فلم کا نام ہے لو آج کل.

0: کٮ۪ن مُختٔلِف گامَن منٛز جل جیٖوَن مِشنٕچ عمل آوری سام۔ کمیٹی ہٕنٛدۍ مٮ۪مبر گٔے ڈاڈوم پوٗر، ناگم تہٕ زولُس گامَن منٛز تہٕ ہیٚژٕکھ واٹر سپلاے سِکیٖمَن تہٕ پایپ لٲنہٕ وٲراونٕچ عملہِ سام۔ بڈگامِکۍ ڈِپٹی کمِشنر اطہر عامر خانن ہٕنٛز بیٖرو علاقس منٛز سۄکھ ناگ نالس پٮ۪ٹھ کٔدٕل تعمیٖر کرنٕچ کامہِ ہٕنٛدِس پیش رفتس سام۔ تِمو دِتۍ حٲکِمن تہٕ تعمیٖرٲتی ایجنسِین کٔدلٕچ تعمیٖر وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنٕکۍ ہدایت، یُتھ زن علاقہٕ کٮ۪ن لوٗکن راحت واتہِ۔ کۄلگامِکۍ ڈِپٹی کمِشنر شہزاد عالم گٔے سری نگر جوٚم قومی سڑکہِ پٮ۪ٹھ حٲدثو خٲطرٕ حصہٕ آز جایہِ منیگام کراسِنگ تام، ییٚتہِ تِمو صوٗرتحالس سام ہیٚژ تہٕ روڈ سیفٹی اقدامن تحت کٔرٕکھ ضروٗری احتِیٲطی تدبیٖرن نٮ۪سبت زانکٲری حٲصِل۔ تِمو کٔر مُقٲمی لُکن سۭتۍ تہِ کتھ باتھ تہٕ بوٗزِکھ اتھ جایہِ بار بار سڑک حٲدثہٕ گژھنس مُتعلِق لُکن ہٕنٛدۍ خدشہِ تہِ۔ مُقٲمی لُکو کوٚر گاڑٮ۪ن ہُنٛد بہتر پٲٹھۍ یُن گژھُن یقیٖنی بناونہٕ تہٕ سوارٮ۪ن رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ منیگام کراسِنگ پٮ۪ٹھ نِپوٗر کراسِنگ تام بیوٚن سٔروِس روڈ تعمیٖر کرنُک مُطالبہٕ۔ اننت ناگٕکۍ ڈِپٹی کمِشنر بِلال محدیٖن بٹ گٔے گورمنٹ میڈیکل کالیج اننت ناگ، ییٚتہِ تِمن نفرن خبر اتر ہیٚژ یِم اوترٕ رٲژ أکِس مدرسس نار لگنہٕ کِنۍ چھۄکرت گٔمٕتۍ ٲسۍ۔ تِمو دِتۍ طبی عملس ہدایت زِ زخمی نفرن گژھن بہتر طبی سہوٗلت آیتن تھاونہٕ یِنہِ۔ اتھ دوران گٔے ڈِپٹی کمِشنر مُختٔلِف وارڈن منٛز، ییٚتہِ تِمو بٮ۪مارن تہٕ تیٖماردارن دٔستیاب سہوٗلژن تہِ سام ہیٚژ۔ بنڈپورچہِ ڈِپٹی کمِشنر اِندو کنول چِبن کوٚر ٹاوُن پٕلانِنٛگ تنظیٖم ہِنٛدِس تیار کرنہٕ آمتِس بنڈپوٗرِ خٲطرٕ آیندٕ وُہن ؤرۍین ہٕنٛدِس ماسٹر پٕلانس پٮ۪ٹھ أکِس میٖٹِنٛگہِ دوران تبادلہٕ خیال۔ تِمو ووٚن زِ تعلُق دَرن تہٕ لُکن ہٕنٛدِ طرفہٕ واژٕمژٕ تجویٖزٕ گژھن ماسٹر پٕلان کِس نٔوِس مُسوَدس منٛز شٲمِل کرنہٕ یِنہِ۔ کۄلگامِکۍ ایس ایس پی عنایت علی چودھرین کوٚر پُلسہٕ افسرن ہٕنٛز أکِس میٖٹِنٛگ منٛز ضِلعس اندر آیندٕ پروگرامن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کرنہٕ یِوان کُلہُم سیکورٹی انتظامن پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال۔ اتھ دوران آو موجوٗدٕ سیکورٹی صورتحالس تہٕ بُتھہِ چیلنجن مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ اقدامن پٮ۪ٹھ غور خوض کرنہٕ۔ ایس ایس پی یَن کوٚر سیکورٹی گرڈس نوِ سر جٲیزِ ہیٚتھ مزید مضبوٗط بناونُک بنٛد بنٛد۔ حج ہاوُس ریزِڈینشل کوچِنٛگ اِنسچوٗٹن چھِ یوٗ پی ایس سی تہٕ جے کے پی ایس سی امتحانن خٲطرٕ تیٲری کرن والٮ۪ن خٲہِش منٛد وۄمیدوارن کوچِنٛگ کرنہٕ باپتھ درخواست منٛگمٕتۍ۔ جموں کشمیٖر حج کمیٹی چھِ امہِ کوچِنٛگ پروگرامُک سنٛز کران۔ وۄمیدوار ہٮ۪کن أزکہِ پٮ۪ٹھٕ ییٚمہِ رٮ۪تکِس زٕتووُہمِس تٲریٖخس تام آن لاین درخواست بٔرِتھ۔ پٕنٛژٕہمہِ مے یی دٲخلہٕ ٹیسٹ ہٮ۪نہٕ تہٕ دٲخلٕچ عمل یی 8 جوٗن تام مُکمل کرنہٕ۔ اتھ انسچوٗٹس منٛز چھِ کوچِنٛگ خٲطرٕ 50 سیٖٹہٕ دٔستیاب۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَنٛد۔ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ خبرن ہُنٛد نوٚو بُلٹِن اردوٗ پٲٹھۍ دۄہلہِ 3:50 نشر۔ ٲسِن اجازت، آداب۔
1: سامعین محترم، 12:40 سپد پیش خدمت چھُ پروگرام بزمہِ نِسوا اکہِ مختصر وقفہٕ پتہٕ۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار۔ لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے، اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔
4: پر کیا کر سکتے ہیں؟
3: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان۔ بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو، یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے۔
5: آؤ چلے اور ایک نیا راستہ چنے، زندگی کی اصلی پہچان بچائے اور بنائے نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر۔ سے نو ٹو ڈرگز، یس ٹو لائف۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
1: السلام علیکم، پروگرامُک أزیُک شُمار حظ چھَس بہٕ روٗبی نِسا خان۔ سٲنِس پروگرامَس منٛز چھُ تُہُنٛد استقبال۔

0: زمین آز سٲنِس پروگرامس منٛز تِژھ اکھ محترما یۄس اکھ گریلوٗ خاتوٗن ٲس، یہِ ٲس گرچہِ چار دیوٲری منٛز بچن ہٕنٛز پرورِش کرنس سۭتۍ تہٕ گرچن باقٕے ذمہٕ وٲری نِباونس منٛز مست، مگر أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز ٲس کینٛہہ بوٚڑ کرنٕچ تہٕ کینٛہہ الگ کرنٕچ خٲہِش بدلان تہٕ بڑان۔ وارٕ وارٕ آو أمِس سمجھ زِ مٲلی خۄد کفالت یعنی فاینانشل فریڈم چھِ انسانس خۄد اعتمٲدی سۭتۍ سۭتۍ اکھ منفرد پہچان تہِ دِوان۔ یِمو پچھون پنُن ہُنر تہٕ کٔرٕکھ لۄکٹِس پیمانس پٮ۪ٹھ قریشا کٲم شروٗع۔ یہِ دِلچسپ شخصیت چھِ آز کل اکھ آنٹرپرونر، یِم چھِ بینِش بشیٖر۔ ؤلِو یِمن سۭتۍ کرو تفصیٖلن کتھ باتھ۔ بینی جی، السلام علیکم۔
1: وعلیکُم السلام۔
0: سٲنِس پروگرامس منٛز چھُ تُہُنٛد خۄش آمدیٖد۔
1: شُکریہ
0: بینی جی۔ تۄہہِ کِتھ سپدیو یہِ ضروٗرت محسوٗس زِ تۄہہِ چھُ گریلوٗ زندگی علاوٕ تہِ کینٛہہ کرُن؟
1: بہٕ وَنو اکھ کَتھ کہِ 2016 منٛز ییٚلہِ أسۍ کٲم ٲسۍ کران، أسۍ ٲسۍ ٹیٖچر گۄڈٕ، تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ کٲم کہِ ٹیٖچِنٛگ منٛز اوس نہٕ تیوٗتاہ حِساب کِتاب اَسہِ باسان ٹھیٖک کِہیٖنۍ۔
0: اہن حظ۔
1: تہٕ مےٚ سوٗنٛچ کہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ تیُتھ آسُن کہِ تمہِ برعکس باقٕے کورِ تہِ ہٮ۪کن مےٚ سۭتۍ ایڈجسٹ گٔژھِتھ یا کٲم کینٛہہ ہیٚچھِتھ۔ مےٚ کوٚر پتہٕ ییٚتہِ اِنٹرڈیوٗس کُروشی کٔشیٖرِ منٛز۔
0: اچھا۔
1: کُروشی ییٚلہِ مےٚ شروٗع کوٚر، سٲری گٔے حٲران یہِ بوٗزِتھ کہِ یہِ کیاہ، یِمن ٲس پاے کہِ شاید چھِ یِم یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕ زنانہٕ گرس منٛز بِہِتھ ٲسۍ قُریشی کران، یِمن ٲس پاے کہِ یہِ چھِ شاید تِتھٕے پٲٹھۍ سُے حِساب کِتاب۔ مگر مےٚ کٔر یہِ کٲم کہِ مےٚ کوٚر نوٚو قُریشی رِوایو، اَسہِ أنۍ بدل چیٖز قُریشی منٛز، یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕ ٲسۍ خٲلی مَسہِ وونان، شال وونان، باقٕے یِتھ پٲٹھۍ ٹوپہِ وونان، مگر اَسہِ کٔر کٲم، اَسہِ بنٲے بَچن خٲطرٕ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ ٹایز بنٲے اَسہِ بنٲے تِم چیٖز یِم وٕنکیٚنَس مطلب ایجوکیشنل پٔرپز خٲطرٕ ضروٗرت چھِ یِوان۔
0: تہٕ تۄہہِ ما پیوٚوُ کُنہِ رُکاوَٹُک سامنہٕ کَرُن سمٲجی سطحس پٮ۪ٹھ یا گریلوٗ لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ کٲم کٔروٕ شروٗع؟ کیازکہِ قُریشا ٲسۍ، مےٚ چھُ باسان ییٚلہِ تۄہہِ یہِ کرٛافٹ وٲلڈُک یہِ کٲم کٔروٕ شروٗع، تَمہِ برونٛہہ ٲسۍ سٲری پَنٕنِس لیولہِ پٮ۪ٹھ، اوس کانٛہہ خاتوٗن ٲس قُریشا کران، تۄہہِ دیُتوُ اکھ نوٚو ریولیوٗشن کوٚروُ تۄہہِ اَتھ وٲلڈَس منٛز۔
1: بِلکُل۔ وٕچھِو، ییٚلہِ بہٕ ٲسٕس مٲنِو تُہۍ کُنی زٔنۍ یہِ کٲم کران، پَتہٕ جُڑے مےٚ سۭتۍ کورِ، یِمو مطلب مےٚ سۭتۍ کوٚر جویِن، اَسہِ بَنے اکھ ٹیٖم۔ ٹیٖم بناونہٕ باوجوٗد تِم ٲسۍ پنٛنہِ گَرَس منٛز یہِ کٲم نِوان، بیٚیہِ ٲس یِم کٲم أتی گَرِ انجام اَنان۔ تمہِ پَتہٕ مٲنِو تُہۍ ییٖتیٛاہ ؤری پَتہٕ، اِنشاء اللہ مطلب خانٛدَر تہِ گوٚو، شُرۍ تہِ زایہِ، مگر اَسہِ ترٛٲو نہٕ یہِ کٲم اَتھٕ منٛز کِہیٖنۍ۔ أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ یہِ کٲم کَران، بیٚیہِ أسۍ چھِ خاص یِمَن کورٮ۪ن، یِمَن زَنانَن وَنان کہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ ہُنَر چھُو، سُہ ہُنَر ما تھٲیِو تُہۍ گَرِکہِ ژۄن دِوارَن منٛز لِمِٹِڈ کِہیٖنۍ۔ تُہۍ کٔرِو پَنُن ہُنَر برونٛٹھ کَنۍ، أنِو لُکَن تھی، تُہۍ وٕچھِو کہِ اِنسانَس چھُ ہر کانٛہہ مطلب سِکِل یُس چھُ اِنسانَس چھُ سُہ واتناوُن باقٕے لُکَن تام۔
0: بِلکُل صحیح۔
1: کیٛازِکہِ ییٚلہِ تُہۍ چھُو اَکھ اِنسان کَرے، أتی ہیٚچھِ بیٛاکھ تہِ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ ٹیٖم بَنان، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ بوٚڑ ہجوٗم بَنان یُس کہِ پانَس خٲطرٕ اَکھ لایولیہُڈ چھُ پَتہٕ زینان۔
0: بیٚیہِ جی، اِفتِداہَس منٛز کَم چَلینج آیوٕ تۄہہِ درپیش؟
1: بہٕ وَنو تۄہہِ،
0: گۄڈٕنیٚتھٕے
1: اوس نہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ را میٹیٖریَل کِہیٖنۍ مِلان، اَسہِ ٲسۍ نہٕ تِم چیٖز ییٚتٮ۪تھ مِلان کِہیٖنۍ کہِ أسۍ یُس بَناوہو، یُس شروٗع کَرہو۔ مگر اَسہِ کیٛاہ کٔر کٲم، اَسہِ مٔنۍ نہٕ ہار کِہیٖنۍ، أسۍ ٲسۍ ہمیشہٕ کوٗشِش کَران کہِ نہ، کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ نوٚو گژھِ پَبلِکَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ آسُن۔ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ خٲلی کَسٹَمَرٕز، خٲلی کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ٲسۍ نہٕ خٲلی کَسٹَمَرٕز کِہیٖنۍ، اَسہِ ٲسۍ کٕلاینٛٹ بیس آل اوٚوَر اِنڈیا۔ أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ مٲنِو تُہۍ بَناوان، کینٛہہ پَنچو چھِ بَناوان، کینٛہہ سویٹٲرٕس چھِ بَناوان، یِم واریاہ ٹرٛینڈِنٛگ چھِ وٕنکیٚنَس۔
0: اچھا۔
1: تِم چیٖز چھِ بَناوان أسۍ۔ بیٚیہِ گوٚو تھوڑا اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ مُشکِل کہِ اَسہِ اوس نہٕ ڈِلِؤری باے کِہیٖنۍ آسان، أسۍ ٲسۍ پانہٕ نیران سکوٗٹی پٮ۪ٹھ، أسۍ ٲسۍ پَنُن آرڈَر ڈِلِوَر کَران، أسۍ ٲسۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ سورُے سامان اَنناوان، بیٚیہِ مگر ہر کانٛہہ آرڈَر ٲسۍ برابر پَنٕنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ اَنجام دِوان۔
0: تُہٕنٛدِس کاربارَس بَڑاو دِنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ روٗد جدیٖد ٹیکنالوجی تہٕ سوشَل میٖڈیاہُک رول اگر أسۍ وَنو؟
1: سوشَل میٖڈیاہُک رول، یِہوٚے چھُ اَکھ مین بوٗسٹ ییٚمۍ اَسہِ کوٚر، مطلب سون بِزنِس کوٚر سوشَل میٖڈیاہنٕے بوٗسٹ۔ کیٛازِکہِ ییٚلہِ سون لُکَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سون یہِ کٲم آیہِ، ہر کانٛہہ نِوٕز پیپَر مٲنِو تُہۍ، دوٗردَرشَن، باقٕے جایہِ، ہر جگہ یُس اِنٹَروِو سٲنۍ گٔے، تِمَن وجہ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ بوٗسٹ اَپ۔ لُکَن طور فِکرِ کہِ نہ، أسۍ تہِ ہٮ۪کو گَرَس منٛز بِہِتھ یہِ کٲم کٔرِتھ، یہِ چھُنہٕ خٲلی محدوٗد أکسٕے تامَتھ کِہیٖنۍ۔ آز وٕچھِو تُہۍ کۭتیٛاہ پیج چھِ کھُلیمٕتۍ، تمہِ برعکس کہِ تمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ خٲلی ییٚمۍ یہِ شروٗع کوٚر 2014 منٛز، مٲنِو تُہۍ. آز چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کورِ، تِمو یہِ ہیٚچھمُت چھُ یِم

0: کٲم چھِ کَران. مٲنِو تُہۍ آز چھِ ہَتھ بَدٕ پیج کھُلٲومٕتۍ یِمو پَنُن پَنُن ہُنَر چھُ پَبلِکلی تھوٚمُت, پَڑایہِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ آز تِم پَنُن یہِ کٲم تہِ کَران. کٕہٕنۍ چھُنہٕ آز بیکار بِہِتھ کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل.
0: تَوَے مطلب مٲنِو تُہۍ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ یِتھ پٲٹھۍ, اَسہِ فیبرِک پینٹِنٛگ اِنٹرڈیوٗس کٔر اَتھ منٛز, اَسہِ آرِ کٲم کٔر اِنٹرڈیوٗس, اَسہِ چھِ واریاہ تبدیٖلی أنمٕژ یَتھ قُریشی منٛز. تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ 2016 پٮ۪ٹھٕ وٕنہِ تامَتھ کوٗتاہ اِنٹرڈیوٗس کوٚر اَسہِ, ہر کانٛہہ کوٗر گٔے اِنسپایر, اِنسپِریشَن. اَسہِ چھِ ہر کانٛہہ وَنان کہِ نہ تۄہہِ ہسا تُلو کانٛہہ قدم یُتھ, ییٚمہِ وجہ سۭتۍ أسۍ تہِ گٔے مُطمعیٖن, اَسہِ تہِ کوٚر یہِ کٲم شروٗع.
1: تۄہہِ سۭتۍ کۭژاہ خواتیٖن چھِ مٔزیٖد کٲم کَران تہٕ کٔژَن خواتیٖنَن چھُو تُہۍ روزگار دِوان بیٚنہِ جی؟
0: أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس چھِ 10 to 15 اَسہِ سۭتۍ کٲم کَران, یِم مٲنِو تُہۍ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان, بَنڈپوٗر پٮ۪ٹھ چھِ یِوان,
1: مُختلِف
0: ڈِسٹرکَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم کورِ یِوان, تِم چھِ پَنٕنۍ کٲم نِوان, بیٚیہِ چھِ پَتہٕ تَیار کٔرِتھ اَسہِ سوزان. أسۍ چھِ یَژھان یوٗت بہٕ تیوٗت یِم کورِ بیکار چھِ گَرَس منٛز بِہِتھ, اَگر تِمَن کانٛہہ ہُنَر چھُ, تِمَن کانٛہہ تَگان چھُ یہِ قُریشی وونُن, تِم ہسا کٔرِنۍ اَسہِ ایٚپروچ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ ہر کانٛہہ کٕہٕنۍ گژھِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ بیکار بِہُن کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ اِنسان گژھِ اِنڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ روزُن, بیٚیہِ گژھِ سُہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ روزمَرہ کہِ یِم مُشکِلات چھِ تِم گژھِ پانَے سُہ اوٚوَر کَم کَرُن.
1: بِلکُل صحیح بات. تہٕ بِنی جی, تۄہہِ چھا باسان زِ پَنُن کاربار نٮ۪کٕسٹ لٮ۪ولہِ تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھےٚ تۄہہِ مٔزیٖد محنت کَرنٕچ ضٔروٗرت؟
0: ہر رنٛگہٕ خٲطرٕ چھِ محنت واریاہ ضٔروٗری. یِتھ پٲٹھۍ مٲنِو تُہۍ, بہٕ وَنو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ, ییٚلہِ اَسہِ شروٗع کوٚر, محنتہِ وَرٲے اَندیو نہٕ کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل.
0: محنت چھِ اَتھ کامہِ منٛز واریاہ, مٔشیٖنہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ اَتھ کامہِ محنت واریاہ. یہِ یوٚتَتھ تامَتھ نہٕ تۄہہِ اَتھَس منٛز کانٛہہ سِکِل چھُ, کانٛہہ ہُنَر چھُ, اِٹ میٖنٕز تُہُنٛد اَتھ چھُنہٕ خٲلی کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل حظ.
0: ہُنَر چھُ, ہُنَر کہِ وجہ سۭتی ہیٚکِو تُہۍ ہر کانٛہہ کٲم اَنجام أنِتھ. بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ باقٕے لوکَل آرٹِسَنٕز چھِ یِمَن روزگار چھُ پَنُن, أسۍ چھِ یَژھان کہِ بیٚیہِ ؤرٕک شاپ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ, ایٚگزِبِشَنٕز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مَدَد چھِ کَران, أسۍ چھِ یِمو ایٚگزِبِشَنو کہِ وجہ سۭتۍ برٛونٛٹھ پَکان. گارمٮ۪نٛٹ چھِ یا سِکِل ٹرٛینِنٛگ چھِ یا ؤرٕک شاپٕس چھِ, یِم اگر گژھن أسۍ ہٮ۪کو باقٕے کورِ تہِ ٹرٛین کٔرِتھ, یِمَن فٲیدٕ مِلہِ ہا, یِم پَنُن پَتہٕ ہٮ۪کہَن پَنُن کاروبار برٛونٛٹھ پَکنٲوِتھ. بیٚیہِ کیٛازِکہِ یہِ ہینٛڈ میڈ چھُ, یہِ چھُنہٕ خٲلی کٔشیٖرِ تامَتھ خٲلی محدوٗد کیٚنٛہہ, یہِ چھُ آل اوٚوَر اِنڈیا, آل اوٚوَر وٲلڈٕ. اگر اَسہِ کیٚنٛہہ اَپرچُنِٹی مِلہِ, فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ یَژھان کہِ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کیٛاہ گژھِ ہا کیٚنٛہہ اَپرچُنِٹی مِلٕنۍ کہِ أسۍ ہسا کَرہو باقٕے کورٮ۪ن تہِ ٹرٛین, یِم ہسا اَسہِ سۭتۍ کَرہَن پَتہٕ کٲم, یِمَن اَسہِ اِنڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ وے منٛز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ باقٕے کورٮ۪ن چھِ وٕنکٮ۪نَس مطلب روزمَرہُک پَنُن یہِ دِوان, یوٗتاہ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ کوٗتاہ چھِ ہر کانٛہہ کوٗر نِوان, یہِ مطلب چاہے تِم پارٹ ٹایم جاب چھِ کَران, کیٚنٛہہ چھِ کَران, مطلب أسۍ چھِ یَژھان کہِ باقٕے کورِ تہِ گژھن اَسہِ نِش واتٕنۍ, تِمَن ہیٚچھناوہو أسۍ, تِم کَرہَن باقٕے پَنُن شروٗع یہِ کروشیا بِزنِس.
1: بِنی جی, وٕنکٮ۪نَس یِم ماجہِ بیٚنہِ یا لِسنَر سون پرٛوگرام آسَن بوزان, تِمَن آسہِ ضروٗر یہِ اِشتِیاق أسۍ بوزہو کہِ بِنی جی یُس زَن یہِ کاربار چَلاوان چھِ, یِم کیٛاہ کیٛاہ چھِ بَناوان, سٲری آیٹَم ؤنۍ تو اَسہِ, کیٛاہ کیٛاہ چھُو تُہۍ بَناوان؟
0: وٕچھِو, أسۍ چھِ بَناوان قُریشی منٛز, وٕنکٮ۪نَس چھُ وَندَس منٛز چھُ ووٗلَن ڈِمانٛڈ واریاہ آسان. أسۍ چھِ کاوٕلز بَناوان, کیپٕس بَناوان, ٹوپہِ مَفلَر چھِ أسۍ بَناوان, أسۍ چھِ موزٕ بَناوان, ہینٛڈ وارمَر چھِ بَناوان. آز چھُ ٹرٛینڈِنٛگ واریاہ, مطلب مٲنِو تُہۍ اگر تُہۍ کانٛہہ وٕچھِو نا, کانٛہہ فِلمہِ منٛز کانٛہہ سُویٹَر چھُ, سُہ چھُ واریاہ ٹرٛینڈِنٛگ گژھان, پَتہٕ چھِ سٲری ڈِمانٛڈ کَران کہِ اَسہِ تہِ گژھِ سوے سُویٹَر آسٕنۍ. گۄلاب دار سُویٹَر چھِ أسۍ بَناوان, أسۍ چھِ بَناوان اِیَر مَفٕس چھِ بَناوان, بیٚیہِ چھِ بَناوان أسۍ لانٛگ کاڈِگَن چھِ بَناوان, لٔڑکَن خٲطرٕ چھِ أسۍ بیٖنیٖز ٹوپہِ وغیرہ یِم بَناوان, ساکسٕز چھِ, موزٕ چھِ بَناوان, کوٗسٹٲرٕز چھِ, کَوٲرٕز چھِ, مٲنِو تُہۍ ٹی وی کَوَر چھُ, قۄرانِک گِلاف چھُ.
1: فینسی آیٹَمَن ہِنٛز,
0: فینسی آیٹَمَن منٛز چھِ أسۍ قُریشی جیولری بَناوان, یُس واریاہ سٲنۍ فیمَس چھِ قُریشی جیولری. کٔشیٖر منٛز چھِ أسی گۄڈنِک, مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کہِ یِمو اِنٹرڈیوٗس کوٚر, یِمو رِوایِو کوٚر یہِ قُریشی ییٚتٮ۪تھ, اَسہِ کٔر گۄڈنِچ قُریشی جیولری ییٚتٮ۪تھ شروٗع. اگر تُہۍ وٕچھِو کہِ تِم ٲسۍ مَہرنہِ لاگان, مطلب خاندرَن پٮ۪ٹھٕ مٲنٛزِ راتھ دۄہ ٲسۍ تِم لاگان, أسۍ ٲسۍ بٕنٛگرِ بَناوان, واریاہ تِم فینسی آیٹَمٕز مٲنِو تُہۍ, وِنٛڈ چایمٕز چھِ أسۍ بَناوان, أسۍ چھِ ٹایِز بَناوان لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ, ٹیٖتھٲرٕس بَناوان, أسۍ چھِ بَچَن خٲطرٕ بَناوان کیٚنٛہہ گیمٕز تِتھ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ منٛز شیپٕس چھِ آسان, یَتھ منٛز فاین موٹر سِکِلز ڈیولپمینٹ چھِ گژھان بَچن, یِتھ پٲٹھۍ بَچہٕ ہیٚکہِ تَتھ اَتھَس منٛز فیٖل کٔرِتھ, تَتھ سافٹنیس فیٖل کٔرِتھ. یِم چیٖز چھِ أسۍ بَچن خٲطرٕ بَناوان. أسۍ چھِ وَنان کہِ اَسہِ گژھِ موقعہٕ مِلُن کہِ أسۍ گژھو نٔے نٔے چیٖز اِنٹرڈیوٗس کَرٕنۍ, تاکہِ لُکن تہِ گژھِ فِکرِ تَرُن کہِ خٲلی قُریشی چھُنہٕ خٲلی میز پوشس تامَتھ یا سُویٹر یا ٹوپین تامَتھ محدوٗد کِہینۍ. یِم اَپور تہِ چھِ قُریشی, اَسہِ چھِ واریاہ, اِٹ ہیز لاٹ

0: گوٚو اگر اَسہِ موقعہٕ مِلہِ ہا أسۍ ہاوہو ہُنر پَنُن کہِ نہ کرٛوشیا کوٗتاہ ویلیوبٕل چھِ وٕنکیٚنَس تہِ
1: بِلکُل بِلکُل تہٕ مےٚ ؤنۍ تو کہِ کہتے ہیں ہزاروں خواہِشیں ایسی کہِ ہر خواہِش پے دم نِکلے بہت نِکلے میرے ارمان لیکِن پھر بھی کم نِکلے کیٛاہ چھُو تُہۍ مٔزیٖد یَژھان کَرُن کیٛاہ چھُ تُہُنٛد ڈرٛیٖم اگر أسۍ فیوٗچَر پٕلینِنٛگ وٕچھو تہٕ وۄنۍ چھُ وارٕ کارٕ یہِ ؤری نیرَن وول نوٚو ؤری چھُ یِنہٕ وول کیٛاہ چھُ تُہُنٛد ریزلیوٗشَن کیٛاہ چھُ تُہُنٛد خاب
0: خاب وَنو بہٕ تۄہہِ مےٚ چھُ خاب اَکھ کہِ مےٚ گژھِ اَکھ کرٛوشے روٗم آسُن ییٚتٮ۪تھ ہر کانٛہہ چیٖز کرٛوشے ہٕنٛزٕے آسہِ مٲنِو تُہۍ ییٚلہِ تُہۍ تَتھ کُٹھِس منٛز أژِو تۄہہِ گژھیو باسُن کہِ نہ یہِ کُٹھ چھُ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ڈرٛیٖمی کرٛوشے روٗم چھُ یہِ بہٕ چھَس یہِ یَژھان کیٛازِکہِ یہِ کرٛافٹ چھُ یہِ چھُنہٕ خٲلی کرٛافٹ کیٚنٛہہ یہِ چھُ پہچان کرٛوشے چھُ پہچان یُس اگر ڈِپرٛیشَنَس منٛز چھُ آسان ییٚمِس اٮ۪نزایٹی چھُ آسان ییٚمِس سٹرٛٮ۪س چھُ آسان یہِ چھُ اَکھ سٹرٛٮ۪س بَسٹَر یہِ چھُ سٹرٛٮ۪س اوٚوَر کَم کَران تُہۍ وٕچھِو آزکَل واریاہ زَنانہٕ چھِ یِمَن سٹرٛٮ۪س چھِ گژھان یِم واریاہ ٹٮ۪نٕس چھِ آسان اگر تُہۍ کرٛوشے چھُ اَکھ یُتھ قسم کہِ اگر تُہۍ یَتھ اَتھَس منٛز تُلِو تۄہہِ گژھِ سورُے مٔشِتھ تُہۍ ؤنِو کہِ أسۍ کَرہو نٔے نٔے ڈِزاینٕز کِرٛییٹ أسۍ بَناوہو نٔو نٔو چیٖز تِژھ کہِ مطلب تیُتھ فیسِنیٹِنٛگ باسہِ ہا اور اِنسانَس چھُ اِنٹرٛسٹ ڈٮ۪ولَپ گژھان یِم چیٖز بَناونَس منٛز یِم چیٖز وونَس منٛز
1: تہٕ وٕنکیٚنَس یِم ماجہِ بیٚنہِ سون یہِ پرٛوگرام بوزان آسَن یِم نوجوان سٲنۍ اَتھ منٛز چھِوَکھ نہٕ تُہۍ کٔرمٕتۍ لٔڑکہٕ وغٲر کیٚنٛہہ شٲمِل
0: اَسہِ حظ اوس گۄڈٕنیٚتھ ٹیٖمَس منٛز اَکھ لٔڑکہٕ یُس اَسہِ سۭتۍ کٲم اوس کَران وۄنۍ چھُ ماشاء اللہ تٔمۍ سٕنٛز الگ پہچان تٔمۍ ترٛٲے پَتہٕ سٲنۍ ٹیٖم وۄنۍ چھُ سُہ پَنُن کَران کیٛازِکہِ سون اوس اوٚوَر آل فیٖمیل آنٹرپرنٲرٕز ٲسۍ أسۍ سٲنۍ ٹیٖم چھِ مطلب 10-15 یِم کورِ چھِ یا زَنان چھِ اَسہِ سۭتۍ کٲم کَران یِم وونان چھِ تِم ٲسۍ خٲلی فیٖمیلٕز پَتہٕ کوٚر أمۍ پَنُن ماشاء اللہ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس کامیاب کیٛازِکہِ ایز مطلب سارنٕے چھِ پاے کہِ خاندَر پَتہٕ چھِ واریاہ لِمِٹیشَنٕز یِوان نو ڈاوُٹ ییٚلہِ سَپوٹ آسہِ فیملی ہُنٛد ماشاء اللہ بَچہِ زٮ۪تھ زَنانہِ چھُ واریاہ پیٚوان وٕچھُن واریاہ پیٚوان اوٚوَر کَم کَرُن مگر ییٚلہِ گَریُک سَپوٹ آسہِ ییٚلہِ خاندار سُنٛد سَپوٹ آسہِ ییٚلہِ فیملی ہُنٛد سَپوٹ آسہِ اِنسان ہیٚکہِ ہر کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ اِنسانَس چھُ برٛیک لَگان تھوڑا لٔج اَسہِ تہِ برٛیک کیٛازِکہِ ییٚلہِ خاندرٕ پَتہٕ چھُ مطلب پرٛیگنَنسی ہُنٛد دور چھُ آسان تمہِ پَتہٕ ڈیٚلِؤری ہُنٛد دور چھُ آسان اِنسان چھُ پَتہٕ وارٕ وارٕ کَران مگر أسۍ چھِ یَژھان کہِ أسۍ کَرو واپَس وۄنۍ کَم بیک چھُ سون اِنشاء اللہ واپَس چھِ یَژھان أسۍ یُن وۄنۍ فیٖلڈَس منٛز اِنشاء اللہ بیٚیہِ چھِ یَژھان أسۍ واریاہ کورِ گژھن ٹرٛین گژھٕنۍ تاکہِ تِم تہِ کَرَن اَسہِ ٹیٖم سٲنۍ جویِن
1: تۄہہِ چھا وٕچھمُت کہِ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ اگر أسۍ موٗجوٗدٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ تھوڑا سا غور کَرو اَکثر نوجوان کورِ یا لٔڑکہٕ چھِ آسان پٔرِتھ لیٚکھِتھ گَرَن منٛز بِہِتھ سرکٲرۍ نوکرِیَن ہُنٛد یُس زَن چھُ آسان اِنتظار کَران تِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ یَژھِ وَنُن
0: وٕچھِو بہٕ وَنو کہِ اگر کٲنٛسہِ گَرَس منٛز کانٛہہ لۄکٕٹ کوٗر چھُ لٔڑکہٕ چھُ یہِ ہُنَر چھُنہٕ محدوٗد خٲلی کورٮ۪ن تامَتھ کیٚنٛہہ آز چھِ لٔڑکہٕ تہِ واریاہ کیٚنٛہہ کَران لٔڑکہٕ تہِ واریاہ سِکِلفُل اگر تُہۍ اِنٹَرنیشنَل لٮ۪وَل پٮ۪ٹھ وٕچھِو کہِ واریاہ لٔڑکہٕ تہِ چھِ وونان تِمَن چھِنہٕ حکارت گژھان تَتھ منٛز کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ہیٚچھنٲیِو سا لۄکچار پٮ۪ٹھٕے کورٮ۪ن یہِ ہُنَر اَتھ منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ تیُتھ آرٹ فُل سِکِل چھُ یہِ یَتھ منٛز کہِ تۄہہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کورٮ۪ن چھُ یہِ ہیٚچھناوُن یہِ چھُ اَکھ سِکِل یَتھ منٛز تۄہہِ سیفٹی چھو یَتھ منٛز تۄہہِ سٹرٛنٛگتھ چھو بیٚیہِ چھُنہٕ مطلب تُہۍ چھُو نہٕ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ کٲنٛسی پٮ۪ٹھ اگر تۄہہِ ہُنَر چھُو اگر تۄہہِ اَکھ سِکِل چھُ تُہۍ چھُو نہٕ تیٚلہِ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ کٲنٛسی پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چھَس بہٕ یِمَن کورٮ۪ن وَنان کہِ نو ڈاوُٹ جاب چھِ پنٛنہِ جایہِ مگر سِکِل تہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ سِکِل اگر چھُ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ بیٚیہِ تہِ کہِ سون اَتھ چھُنہٕ خٲلی کیٚنٛہہ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سِکِل چھُ مٲنِو وٕنکیٚنَس یہِ کرٛوشے سِکِل چھُ أسۍ چھِ بَناوان وٕنکیٚنَس اَسہِ کوٚر پَتہٕ کرٛوشی پَتہٕ ایڈ آن أسۍ چھِ مٔنٛزِ پٕلیٹٲرٕس بَناوان أسۍ چھِ مٔنٛزِ کوٗن بَناوان أسۍ چھِ ڈُپٹہٕ بَناوان
1: فاینانشَل اِنڈِپٮ۪نڈَنٕس یۄس تۄہہِ فرٛیٖڈَم مِلیو نہ فاینانشَل فرٛیٖڈَم ہاو یور فیٖلِنٛگ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان وۄنۍ
0: وٕچھِو بہٕ وَنو اَکھ چیٖز کہِ اِنسان چھُ مطلب اَتھ منٛز چھُ اَکھ کانفِڈَنٕس پَننی یِوان کہِ ییٚلہِ اِنسان پَنُن پونٛسہٕ چھُ زینان سُہ سیلٕف کانفِڈَنٕس چھُ تۄہہِ منٛز گین گژھان کہِ نہ سا بہٕ ہَسا کَرٕ ہا تیُتھ کیٚنٛہہ بیٚیہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ بیٚیہِ بوٗسٹ اَپ گژھِ ہا بیٚیہِ مطلب زینہٕ ہا بہٕ یہِ مطلب پونٛسہٕ کیٛازِکہِ رِکوایَرمٮ۪نٛٹ چھِ اِنسانَس آسان کہِ اِنسان چھُ وَنان کہِ نہ ڈیلی نیٖڈٕس چھِ واریاہ بیسِک نیٖڈٕس چھِ واریاہ اِنسانَس آسان تِم بیسِک نیٖڈٕس اوٚوَر کَم کَرنہٕ خٲطرٕ تِم بیسِک نیٖڈٕس مطلب پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ اِنسانَس چھُ واریاہ حد تامَتھ محنت کَرٕنۍ بیٚیہِ واریاہ حد تامَتھ برونٛٹھ چھُ پَکُن کیٛازِکہِ آز چھُنہٕ سُہ وقت کہِ اِنسان بیٚہہِ بیکار تہٕ پونٛسہٕ اِنسان کَمایہِ کیٛازِکہِ درٛوجَر چھُ واریاہ یہِ چھُس تۄہہِ سارنٕے پاے تَمہِ وجہ سۭتۍ تہِ آز لۄکٕٹۍ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ چیٖز چھِ واریاہ مٲنِو تُہۍ مُشکِل سان اِنسان چھُ کَران اَرینٛج تَوَے چھُ اِنڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ آسُن چھُ واریاہ ضٔروٗری بیٚیہِ گژھِ اِنسانَس کانفِڈَنٕس آسُن اٮ۪نتھوزیازٕم آسُن کہِ اِنسان ہَسا گژھِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نوٚو کَرُن نوٚو اِنٹرٛڈیوٗس کَرُن کیٛازِکہِ

0: أکسی چیٖزَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اِنسان لِمِٹِڈ روزُن کیٚنٛہہ.
1: کیٛاہ میسیج یژھِو تُہۍ وٕنکیٚنَس دِنۍ نوجوان کورٮ۪ن لٔڑکَن اوٚوَر آل اگر أسۍ وٕچھو مَستوٗراتَن یا سٲرسٕے سوسایٹی ہِنٛدۍ؟
0: اگر اَسہِ مطلب کانٛہہ ہُنَر چھُ, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کُروشی ہُنٛد ہُنَر چھُ, اگر کانٛہہ اَسہِ سَپوٹ کَرَن تہٕ یہِ ہُنَر روزِ زِندٕ. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کوٚر یہِ زِندٕ, اَسہِ کوٚر یہِ رِوایِو. بیٚیہِ وَنان چھَسو بہٕ کہِ مطلب اَسہِ کوٚر یہِ 2016 منٛز رِوایِو. ییٚتٮ۪تھ ہُنَر چھُ زِندٕ تَتٮ۪تھ چھِ اُمید زِندٕ.
1: بِلکُل بِلکُل بیٖنی جی, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا یَتھ دُعاہَس سۭتۍ کہِ اللہ تعالیٰ کٔرنو کامیاب, تُہُنٛد یِم خواب گٔژھِن پوٗرٕ
0: اِنشاء اللہ,
1: تہٕ تُہٕنٛدِ وجہ کِنۍ میلن باقٕے سارنٕے کاروبار تہٕ تُہٕنٛدِس کاروبارَس میلن وُسعت. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا.
0: شُکرِیا
1: سامعیٖن کِرام, یِم ٲسۍ بیٖنِش بشیٖر, اکھ آنٹرپرنر, یِمو ؤنۍ پَنٕنہِ کامیٲبی ہِنٛز داستان. وۄمید چھِ وٕنکیٚنَس یِمو بوزن والیو سون پروگرام بوٗزمُت آسہِ, یا یِم زَن کُنہِ وسوَسَس منٛز آسن کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ کرٕ شروٗع, مےٚ کیاہ پَزِ کَرُن, بَس اکھ سِٹیپ نِنٕچ چھِ ضروٗرت آسان, تہٕ ضروٗرت چھِ ہِمتٕچ تہٕ صحیح سوٗجھ بوٗجِچ. أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقان, اِنشاء اللہ تعالیٰ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. ٲسِن اِجازت, خُدا حافِظ. سامعیٖن محترم, تُہۍ ٲسِو پروگرام بوزان بزمہِ نِسوا. پروگرام ٲسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران روبی نِسا خان, تہٕ امہِ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سمیٖنا شاہ. سمیٖن, تۄہہِ سۭتۍ کرو اکھ کتھ زِ یہِ پروگرام اوس اسہِ ڈیسمبر کِس رٮ۪تس منٛز یعنی ونٛدس منٛز سدا بنٛد کوٚرمُت تہٕ براڈکاسٹ کوٚرمُت. چوٗنٛکہِ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن اوس یہِ پروگرام سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت تہٕ تِہنٛزی گُزٲرشہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ اسہِ اکہِ پھِرِ, تِہنٛدِسٕے اِصرارس پٮ۪ٹھ اوس اکہِ پھِرِ آز اسہِ یہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیٚیہِ پیش کوٚرمُت. یہ آکاشوانی کا سرینگر سٹیشن ہے.

سمعنا آپ نے مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں یہ پیارا سا نغمہ سماعت کیا. فلم کا نام اناڑی. شیلیندر کیشار, شنکر جے کشن کی موسیقی. آئیے دوستو, آپ اسی ایک فلم سے نغمہ سماعت کرتے ہیں. اس بار آواز ہے مکیش کی.

جے ہند فوجی بھائیو. فوجی بھائیو فلمی نغمے لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام سماعت کر رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان لاہوتا فرحان. آپ کا اور میرا ساتھ سپہر 3 بجے تک رہے گا. اس بیچ ہم آپ سے کریں گے چند باتیں اور آپ کو سنوائیں گے پیارے پیارے فلمی نغمے.

فوجی بھائیو، آپ نے غلامی فلم سے یہ پیارا سا نغمہ سماعت کیا. گلزار کے اشعار آپ نے لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں سنے، اور یہ آواز جی ہاں لتا منگیشکر کی.

فوجی بھائیو، لکشمی لتا منگیشکر کے گائے اس نغمے کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے مکمل ہوا چاہتا ہے. آپ سے آپ کے میزبان لاہوتا فرحان چاہے گی اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. جے ہند.

0: شفافیت لانے اور التوا میں پڑے معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ دا کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ وادی کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں، جالا باری اور تیز ہواؤں سے میوہ سنت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس تناظر میں یونین نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر ہارٹیکلچر سیکٹر کے لیے کراپ انشورنس اسکیم شروع کی جانی چاہیے، علاوہ ازیں مارکیٹ انٹروینشن اسکیم دوبارہ متعارف کی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ باغ مالکان کو ہوئے نقصان کا بھرپور معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ مرکزی سرکار نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے۔ مالیات کی مرکزی وزارت کے ایک بیان کے مطابق سونے اور چاندی کی درآمد ڈیوٹی میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی شرحیں آج سے ہی لاگو ہو گئی ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE نے 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا آج اعلان کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال اس امتحان میں 17,68,000 طلبا شامل ہوئے، جن میں سے 15,07,000 طلبا کامیاب قرار دیے گئے اور یوں کامیاب امیدواروں کی شرح 85.2% رہی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سرینگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، سپہر کے ٹھیک 4 بج رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد سماعت کریں آج کا پہاڑی پروگرام۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گی فرزانہ. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, سمین 5:50 ہو رہے ہیں. آئیے گوجری میں خبریں سنتے ہیں.
1: سامین آداب, یو آکاشوانی سرینگر ہے, 5:50 ہوئے ہیں. خبر نامہ کے نال پیش ہے طفیل حسین ٹنچ. پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماج نہ منشیات کی لانت تے پاک کرن کو درایو عزم. کپواڑہ میں منشیات مخالف پد یاترا میں شرکت. ایل جی نے تریگام کپواڑہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹ کیا قوم کے نام وقف. کیو سرحدی دیاتنگ کی مجموعی ترقی انتظامیہ کی اولین ترجیح. جموں کشمیر میں کالسریاں بااختیار بنان کو سفر جاری. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گرائیں ترقی محکمہ تے جے کے آر ایل ایم کا اقدامات کی تعریف. تے آئی پی ایل کرکٹ میں آج رائے پور میں رائل چیلنجرز کو مقابلو کولکتہ نائٹ رائڈرز نال. پیش ہے خبر تفصیل کے نال. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا 32 ماں سیول تے پولیس انتظامیہ نے پورا ڈرگ سمگلنگ کا نظام نہ ختم کرنے کے واسطے لازمی اقدامات کیا تے منشیات کے خلاف تاریخون ایک انقلابی صورت اختیار کر رہی ہے. کپواڑہ تے مارا نمائندہ رفیق احمد نے خبر دیتی ہے کہ کپواڑہ میں آج منشیات مخالف پد یاترا نہ چنڈی 10 کے روانہ کرن تے بعد خطاب کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ لمبی ہے. انہوں نے کہا کہ دائیاں تک جموں کشمیر نہ منشیات کے دہشت پسندی نہ کنی کنی خطرات کی نظر نال دیکھو, جبکہ دو مسائل ہون کے باوجود یو ایک نہیں سکہ کا دو رخ ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف کدے سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے, تا پھر اس بدت میں پھنسے لوگوں کے نال ہمدردی کو رویو اختیار کرنے کی ضرورت بھی ہے.
2: میں آپ سب سے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس نشہ ویرودھی ابھیان میں آپ مل چکی ہے, اور جن لوگوں نے نارکو پہلے سے کھڑا کیا ہے, 6 پہلے ان کے پاس بھوجن نہیں تھا, آج ان کے مال کھڑے ہیں, پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو دقت ہو رہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. آپ سے بھی میرا نویدن ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی سوچنا ملتی ہے تو پولیس کو پرشاسن کو دیجیے, ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں کسی نشے نسا تسکر کو بخشا نہیں جائے گا, اسے قانون کے دائرے میں لا کر کے کٹھور سے کٹھور سزا دی جائے گی, اور جو ہمارے یوا ساتھ غلطی سے پھنسے کے لت میں آ گئے ان کے ساتھ پورا پرشاسن سمویدنا کے ساتھ سہانبھوت کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ, ان کا علاج اور ان کا پوری طرح ریہیبلیٹیشن کرانے کا ذمہ جموں کشمیر پرشاسن کا ہے.
1: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمہ جنگلات کا کپواڑہ فارسٹ لیگ تے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی والی بال چیمپئن شپ کی ٹرافیز کی بھی نقاب کشائی کی. منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا, این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
1: نوجوانہ نہ اس بری عادت تے دور رکھن کے واسطے درکار اقدامات کا بارہ ماں ایک ان معروف قلمکار بشیر احمد بز نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
4: موجودہ دور میں ہماری نوجوان نسل کئی نشیلی عادتوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں, جن سے نہ صرف ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بلکہ وہ اپنے والدین کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن والدین پر بھی یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کی صحبت پر نظر رکھیں, اور ہر ایک شخص پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نشیلی عادت کو قابو پانے میں اپنا تعاون برابر جاری رکھے.
1: پی ڈی پی کا سینئر لیڈر تھے ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرا نے جموں کشمیر میں منشیات کا کاروبار تھے اس کا استعمال کا تعلق تھے اپنی گہری تشویش کو اظہار کی ہے. آکاشوانی نیوز نے دستیاب کرایا گیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سماجی انصاف کی مرکزی وزارت کو حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تقریباً 5.5 لاکھ افراد اوپیڈو کو استعمال کریں, جبکہ

0: 1,70,000 افراد نشیلی ادویات تھے، تقریباً 1.5 لاکھ افراد چارس کا استعمال کی عادت میں مبتلا ہیں۔ وائی درمان پرا نے کہے کہ اس علاقے میں مبتلا افراد نہ کاروائی کو نشانوں بنانو مسئلہ گوال نہیں ہے، جات کے ڈرگ سمگلنگ تے اس کا کاروبار کرن آلن کے خلاف کاروائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرن کے واسطے علامات کے بجائے اس سنگین مسئلہ کی اصل جڑ نہ ختم کرنو ویگو۔ پاد یاترا میں شرکت کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ میں وائبرنٹ ولیج تریگام کو دورہ کر گئے، اوت متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو افتتاح کیا تے کئی ایکن کو نی بٹو رکھو۔ انہوں نے لوکاں کا ترقیاتی مسئلہ تے ضروریات کو بھی جائزہ لیو۔ تقریب نال خطاب کرتا ہوں ایل جی نے کہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی سرحدی علاقوں کی تیز تر ترقی نے یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہے کہ آریکن گراں نہ بہتر سڑک رابطہ، جدید سکول تے نوجوانوں کے واسطے برابر موقع فراہم کرنے کی بکھی خصوصی توجہ دیتی جا رہی ہے۔
1: جموں کشمیر پرشاسن کا پہلا مہتوپورن لکش ہے کہ تریگام تتھا انیہ 15 وائبرنٹ ولیجز کے میں ہر سرکاری یوجنا کا 100% سچویشن ہو جائے، ہر سرکاری یوجنا کا ہر پاتر ویکتی ہر گھر تک ہر پریوار تک پہنچ سکے، یہ سنشچت پرشاسن کر رہا ہے۔ سبھی پرشاسنک ادھیکاریوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پراتھمک دائتو ان کا ہمارا ہونا چاہیے کہ سماج کا ہر ورگ کیندر سرکار کی اور جموں کشمیر پرشاسن یوجناؤں کا لابھ ان گاؤں میں پا سکے۔ کپواڑہ میں وائبرنٹ ولیج کا کوئی پریوار نہ چھوٹے، اس کی کاری یوجنا ضلع پرشاسن نے بنائی ہے۔ ہمارے سبھی سینئر افسران اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کاموں کا بھی ریویو کر کے انہیں سیچوریٹ کرائیں گے۔ لائیولی ہوڈ جنریشن کے لیے بھی ضلع پرشاسن نے بہت ہی سراہنیہ پہل یہاں پرارمبھ کی ہے۔
0: یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ یہ خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آنے آیا تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ گرائیں ترقی محکمہ تے جے اینڈ کے رورل لائیولی ہوڈس مشن جموں کشمیر میں کالسریاں کا معیار حیات میں بہتری لان تے انہاں کے واسطے روزگار کا موقع پیدا کرنے کے واسطے خاطر خواہ اقدامات کر رہے ہیں۔ انہاں محکمہ نے یو ٹی کی 8,10,000 کالسریاں نہ مترک کر گئے، 96,000 تے زیادہ سیلف ہیلپ گروپ قائم کر گئے، انہوں نے 3,106 کروڑ روپیہ کا بینک قرضہ فراہم کیا۔ اطلاعات کے مطابق لکھپتی دیدی پہل کے تحت سالانہ 1 لاکھ روپیہ کی آمدن حاصل کرنے والی کالسریاں کی تعداد 2,03,000 تے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس اہم پیش رفت کے واسطے انہوں دونوں محکمہ مبارکباد دیتی ہے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وی کالسریاں نہ باختیار بنانتے انہاں کی شمولیاتی ترقی نہ یقینی بنانے کے واسطے جموں کشمیر حکومت کی کوششوں کی سراہنا کی ہے۔ سرینگر کا ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرو نے آج سرینگر میں بادشاہ بل کو دورہ کر گئے، اوت اس کی فینسنگ کا امکانات کو جائزہ لیو۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے نال گل کرتا ہوں انہوں نے کہے کہ اس پل کے نال نال کمرواری میں حال ہی میں مکمل کیا گیا پل کی فینسنگ کو کام انقریب ہی شروع کیا جائے گا۔
2: پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جو بڈشاہ برج ہے وہاں پہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس پہ لوگوں نے یہاں سے جو پانی میں ہے کودنے کی کوشش کی۔ دیر ہیو بین رپورٹس فرام پولیس دیٹ وی ہیو ریسیوڈ کہ یہاں پہ ایک ایسا ولنریبل پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پہ اٹمپٹڈ سوسائڈ کرنے کی کوشش بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے آر این بی کے ایس سی ایگزین صاحب، ہمارے سی پی او صاحب، ہماری ریونیو کے ڈی سی صاحب، ہم سب مل کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا جلد ہم بڈشاہ برج کو بھی فینس کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد آر این بی اس پہ اپنا کام شروع کر لے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سیمنٹ برج نور جہاں برج جو ریسنٹلی انوگریٹ ہوا تھا وہاں سے بھی سملر ریکویسٹ ہمارے پاس آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی ایک سائٹ وزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی استھیٹیکلی ہم فینس کریں۔
0: جموں کشمیر حج کمیٹی کا زیر اہتمام حج ہاؤس ریسیڈینٹل کوچنگ انسٹیٹیوٹ یو پی ایس سی تے جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرن والا خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے واسطے درخواست طلب کی ہیں۔ درخواست آف لائن موڈ کے ذریعے آج یعنی 13 مئی تے 22 مئی تک جمع کرائی جا سکیں۔ داخلہ امتحان 5 مئی نہ وے گو تے داخلہ گو عمل 8 جون تک مکمل کیا جائے گو۔ یا گل قابل ذکر ہے کہ مذکورہ انسٹیٹیوٹ میں کوچنگ کے واسطے 85 سیٹ دستیاب ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نے پی ایم جن آروگیہ یوجنا نہ امران تے اس کا فائدہ مستقین تک پہچان میں غیر معمولی کارکردگی کو مظاہر کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کو مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز نال وے گو۔ اس سے پہلے کل رات احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد نہ 82 رن نال ہرا دیتو۔ اس کے نال ہی یو خبر نامہ مک گیو۔

0: ؤلِو ؤلِو اقبال صٲب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن. تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدللہ. وُنیُک تام چھِ ٹھیٖک تہٕ یِہوٚے وۄمید کَران زِ سٲنۍ سٲری بوزَن وٲلۍ ییٚتہِ تہِ آسَن گامہٕ شہر تِم تہِ آسَن وارٕ پٲٹھۍ، اَسہِ آسَن پَنٕنٮ۪ن نیک دُعاہَن منٛز ضروٗر یاد تھاوان.
0: بِلکُل، اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ شُکُر گُزار روزُن تٔمِس رۄب الکریٖمَس کُن یُس اَسہِ وارٕ وَتہِ تھاوَن وول چھُ، سُہ کریٖم تہٕ شفیٖق خۄدا ییٚمہِ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ أسۍ شاہ کھالان تہٕ والان چھِ.
1: بِلکُل، تِکیٛازِ سُے چھُ سانٮ۪ن نعمتَن منٛز اِضافہٕ کَرَن وول، تہٕ یِم اَسہِ دُنہِکۍ رنٛگ نَمو چشمو وٕچھان چھِ یا دُنہِکٮ۪ن مُختلِف نعمژَن ہُنٛد حظ تُلان چھِ، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے مہربٲنی، تہٕ بوٚڑ چھُ سُے اِنسان، اِنسٲنیت چھےٚ تٔمۍ سٕے سَمٕجھ آمٕژ ییٚمِس توٚگ شُکُر کَرُن تٔمِس پاک ذات سُنٛد.
0: سُے چھُ سانٮ۪ن دادٮ۪ن دوا کَرَن وول، سُے چھُ شفا کَرَن وول خۄدا، تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرو دُعا کہِ یُس ییٚتہِ سٲنۍ بوزَن وٲلۍ یِم یَتھ جایہِ چھِ، تِمَن اگر کانٛہہ تہِ مُصیٖبت چھِ، کانٛہہ پریشٲنی چھِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن پَنٕنۍ آسٲنی سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر. تہٕ ییٚلہِ اِنسان شُکُر گُزار روزان چھِ، اللہ تعالیٰ چھُ یہِ اَدا پَسنٛد یِوان تہٕ سُہ چھُ خۄش گژھان تہٕ تِمَن نعمتَن منٛز چھُس اِضافہٕ کَران. تہٕ ؤلِو کَرون سُے رۄب العزت یاد.

0: بوزو پروگرام کس آغاز میں تلاوت کلام پاک
1: تم پت سوزو درود نز دیول بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Jazakallah.
0: Rizq khair barakat ich mehfil Iqbal sir.
1: Allah taala boojtan ye mehfil ta majlis pooshtan astasanan bozan wale.
0: It pet is program kis aagazas manz te is kath karan. Insan yiti karan chho chahe su subhai vathit son zamindar boy subhai bangi vathit pat namaz sajda dewan tor ewa pannis garas manz chai ka pa chhon to vot dra.
1: Bilkul.
0: یہ کام کرنے چھ صلاحیت دیوان حضرت اللہ
1: منشے رب الکریم
0: بالکل
1: تو سوئی چھو یمن کارن مز تار دیوان یلی اک انسان محنت کری مشغت کری یلی اکس انسانس کل روزی جی صبحس وتھ چھ میں گوڈنت پنن پالن ہار یاد کرن تم پت چھ میں پنس کام کارس نیر
0: بالکل تو مگر یسن چھ آسان اذن چھ آسان یہ حضرت اللہ جل شانہ
1: تکیاز تہند اذن بغیر چھن کہ تہ کام مکمل یا ممکن بابا صاحب یہ چھ سانی وادی مز یس زن پولٹری انڈسٹری چھ ات سچ لچھ بد لوک وابست چاہے بل واسطہ چاہے بلا واسطہ تم چاہے سن کشر بھائی یہ کوکر رچھن ول لوکل کوکر رچھان چاہے پن گھرن مز رچھان یا مختلف نوجوان مز ونکس رجحان لبن زمو فارم بنمت
0: اقبال صاحب تہذ کت روز زٹھ دبان حض 1500 crore بڑ انڈسٹری یعنی کھان بل پہ کھاد نار ساس بد لوک ونکس انڈسٹری سیت وابستہ دبان حض اگر کوکر بتک پن رچھو تیور رچھو ثاول رچھو پن ٹھول آس یا پن مازچ پروڈکشن آشیر مز ام سیت یس نبر پہ تقریباً شیت پہ 90% ونکس نبر پہ مال یوان سہ کت کت نسان سہ سرکار ذمہ داری تت چیک کر مگر یل انسان پنہ گر ہوم کوکڈ غذا کھیوان یعنی گر اس بتہ رن پنہ ات سہ ہمیشہ آسان صاف تو شفاف تر مجھے کہیں تی چیز آسان کہ ہے خبر کیا
1: مطمئن
0: بالکل تو اتھے پہ یل انسانس پن میو یا پن پن چاروائے پن
1: کوکر
0: تر مجھے کہیں تی شک شبہ آسان ہے خبر انجیکشن ما آس
1: کرسمتی ٹوہ پرسنٹ یوزن اس پولٹری فارمنگ اس ونکس کا چیک کران 24% کنٹرول چھ سون لوکل کنٹرول ات پر باقی یوزن 70% چھ سچائی ریاست نبر یم
0: بالکل اقبال صاحب 7.5 million لوک چھ بس ہنس یعنی تم گئی 75 lakh لوک 75 lakh من چھ صرف 5.5 lakh لوک یس یم ات انڈسٹری سیت ونکس وابستہ چھ بل واسطہ یا بلا واسطہ یہ پھبان تو نوان دہ کھت دہ تاز یور ات پہ سرکار تہ پریت وری ونان تقریباً اس 10 to 20 lakh لوک یور پریت وری تو تمہ غذا کھیون تو مگر اخ چیز اس یہ ات کرائسس

0: گوٚو یہِ کہِ کشمیٖر ویلی پولٹری فارمٲرٕس ایسوسیشن یُس چھِ تِمو کوٚر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈِنٛگ پرُس سٲنِس چیف منسٹر صٲبس تہِ تِمن نِش ساین کہِ دوٚپُکھ یُس لوکل پروڈکشن چھِ یعنی یِم ییٚتہِ کاربار کران چھِ اتھ چِکن انڈسٹری سۭتۍ یعنی یِم کۄکُر بتُک رچھان چھِ تہٕ تِم حظ روٗدۍ وۄنۍ صرف 15 پٮ۪ٹھ 20% یعنی تقریٖباً چھِ 80 پٮ۪ٹھ 85% یِم کۄکر چھِ پولٹری
1: سُہ چھُ نیبرٕ پٮ۪ٹھ یِوان بِلکُل چاہے تِم ٹھوٗل ٲسۍتن یا کۄکر ٲسۍتن
0: اور یہِ چھِ بِلکُل سرکٲری عدد شُمار یہِ چھِنہٕ اَسہِ پَنٕنۍ کَتھ کیٚنٛہہ
1: بِلکُل وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ زِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھُ ٹھوٗل یِوان یہِ چھُ مِثال کے طور پر بازرَس منٛز 5 رۄپیہِ یا 6 رۄپیہِ یِوان کٕننہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سون لوکَل چھُ ٹھوٗلَن ہٕنٛز پٲداوار کران یہِ چھُنہٕ ہیٚکان پَتہٕ پَنُن یہِ ٹھوٗل اَمہِ زیادٕ قۭمتَس کٕنِتھ بازرَس منٛز کِہیٖنۍ
0: وٕچھ حظ وٕنکیٚنَس چھُ کٲشُر ٹھوٗل 18 رۄپیہِ کٲشرِس ٹھوٗلَس چھُ پَنُن باو کٲشرِس ٹھوٗلَس چھُ پَنٕنۍ یُس اَتھ پَنٕنۍ پہچان چھِ
1: پَنٕنۍ ڈِمانٛڈ
0: چھِ سُہ چھِ اَتھ برابر تَوَے گٔے اَتھ ڈِمانٛڈ یوت اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ ٹھوٗلٕچ پرٛوڈَکشَن گٔے کَم ییٚلہِ گامَس منٛز 50 گَرَن کۄکَر ٲسۍ آسان تیٚلہِ اوس 5 رۄپیَن ییٚلہِ وۄنۍ 4 گَرَن روٗدۍ یہِ ووت نہ پانے 18 رۄپیہِ تِکیازِ پروڈَکشَن چھِ گژھان کَم تہٕ ڈِمانٛڈ چھِ زیادٕ یہِ چھُنہ پیور اِکانمِکس
1: بِلکُل یہِ چھُنہ لُکھ چھِنہ زیادٕ پَہمَتھ پَسنٛد کَران آرگینِک کھیٚونٕے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَننِس صحتٕچ کَتھ چھِ کَران زیادٕ تَر لُکھ چھِ پرٛیفَر کَران زِ أسۍ حظ کھیٚمو آرگینِک
0: اہن حظ دَپان رۄپیہِ 10 پیٚیَن علاوَے مگر بہٕ کھیٚمہٕ نہٕ یہِ موٚکُر اگر 2005 یِم اَسہِ نِش اعداد و شُمار چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ 50 پٮ۪ٹھ 60 ٹرٛکہٕ یِوان کٔشیٖرِ منٛز بانہل پٮ۪ٹھ اگر أسۍ رامبن تام یُس یہِ وَتھ وٕچھو
1: بِلکُل لگ بگ چھُ یہِ 7 کِلوٗمیٖٹر اَتھ درمیان فٲصلہٕ تہٕ یُس زَن اَتھ منٛز وَندَس دوران أسۍ وٕچھان چھِ یا مُختٔلِف ایٚکسِڈنٛٹ گژھان چھِ اَتہِ اَتھ منٛز چھُ گژھان کۄکرَن واریاہ نۄقصان ٹرٛکَن منٛز چھِ یِوان کۄکَر بٔرِتھ نیٚبرٕ یِمَن چھُ دۄہ واد لَگان أتھۍ وَتہِ منٛز درمان تہٕ یِمَن کۄکرَن چھَنہٕ تیٖژ توٚژھ آسان کیٚنٛہہ زِ یِم ہٮ۪کَن سۄ تۭر یا سُہ اِنتِظار برداشت کٔرِتھ تہٕ یہِ نۄقصان تہِ چھُ پیٚوان اَسے
0: پَتہٕ اِقبال صٲب اَکہِ دۄہُک پوٗت یُس آسان چھُ سُہ تہِ چھُ یِوان اِمپورٹ کَرنہٕ کٔشیٖرِ منٛز سُہ تہِ چھُ یِوان کٔشیٖرِ سوزنہٕ 3.5 کَرور پوٗتۍ چھِ پَرُس کٔشیٖرِ وٲتمٕتۍ حظ اَصٕل چھُ یہِ وٕچھُن کہِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو کٔشیٖرِ منٛز یُس یہِ چیٖپ اِمپورٹ گوٚو یعنی نیٚبرٕ آو کۄکُر یہِ آو 10 رۄپیَن یہِ پوٗت یِہے پوٗت گوٚو 10 دۄہَن روٚچھُکھ ییٚتہِ یہِ گوٚو 250,000 اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہ کٲشرِس پٮ۪ٹھ واریاہ اَثر اَتھ منٛز چھُ واریاہ رِپوٹٕس تہِ یِوان اِنجیکشن چھِ یِوان کرنہٕ باقٕے چیٖز چھِ یِوان مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اگر اَسہِ سون یُس کٲشُر کۄکُر چھُ اگر أسۍ یہِ رَچھون گَرَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ لارٕج سِکیل پرٛوڈَکشَن گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لَچھِ 50 کۄکَر أسۍ رَچھوکھ یِمَے 10-15 منٛز 10-10 کۄکَر أسۍ گَرِ
1: پَنٕنِس ضروٗرتَس لَگان تہٕ بابا صٲب أسۍ تھاوو مٔزیٖد اَتھ موضوعَس نِسبَت کَتھ باتھ جٲری بوزَن وٲلۍ رَزناووکھ ییٚمہِ خوٗبصوٗرت کَلام سۭتۍ
0: اَدٕ حظ
1: وۄمید چھِ کَران زِ بوزَن والٮ۪ن آسہِ سٲنۍ یہِ کوٗشِش ٹارِ کھٔژمٕژ تہٕ اَسہِ چھُ گٔر اِشارٕ کَران زِ اَسہِ ووت خبر بوزنُک وقت
0: گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو بہم دیٖگر کَتھا باتھا
1: بہتر
2: آداب یہِ چھےٚ آکاش وٲنی

شام چہ شہ بجے تہ پنژہ منٹ سپد خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارتس مز سپز نو دلی مز مرکزی کابینہ میٹنگ منعقد کئیہن اہم فیصلن آئی منظوری دن مغرب ایشیا تناز کن پید گومت عالمی توانائی بحران نظر تل تھوت وزیر اعظم سنز اپیل پہ مرکز تو ریاستوں ایندھن بچاونک اقدام تیز کرمت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر آج کپوارہ منشیات مخالف پد یاترا جھنڈ ہوت روانہ تو سی بی ایس ای کور آج بہم جمعت سندین امتحان ہندین نتیجن ہند اعلان 15,07,000 امیدوار آئی کامیاب قرار دن خبر بوزیو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارت مز سپز آج مرکزی کابینہ اخ میٹنگ منعقد یت مز مختلف سیکٹرن تحت کئیہن اہم پروجیکٹن منظوری دن آئی اکہ اہم فیصلہ رنگ مرکزی کابینہ وری 2017-18 باپت 14 خریف فصلن ہند کم کھت کم امدادی نرخن مز ہرر کرنس منظوری دسمز کابینہ میٹنگ پتہ نو دل مز میڈیا والن ست کت کران ون اطلاع تو نشریات مرکزی وزیر اشونی ویشنون نرخن مز ہرر کر مقصد کملین تہندین فصلن ہند بہتر نرخ حاصل کرن یقینی بناون وزیر اعظم نریندر مودی ملکس اندر حال کن دورن دوران پنس قافلس مز موٹر گاڑین ہندس تعداد مز کمی کرم تاہم سپیشل پروڈکشن گروپ ایس پی جی کس پروٹوکالس تحت تمام ضروری سیکورٹی انتظام برقرار تھونہ آمت وسیلوں مطابق

0: کرن چھنہ امہ مسلک حل بلکہ چھ منشیات فروشن تو ات کاروبارس مز ملوث نفرن خلاف کاروائی کرن ضروری تمو ون زی مطلوب نتیجہ حاصل کرنے باپت چھ علامتو بجائے امہ سنگین مسلک اصل مول پراٹنک ضرورت۔ منشیاتس خلاف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان امہ بد نش دور تاون باپت درکار اقدام نسبت ون اکہ معروف قلمکار بشیر احمد بچن آکاشوانی سیت کت کران۔
2: سن نوجوان یم زن آز کل نش کرنے عادی چھ بنے، تم چھ ام سیت نہ صرف پن زندگی تباہ کران بلکہ تم مالس ماجہ تہ گیر کران، وہ چھ اکھ چیز۔ مالس ماجہ تہ چھ یہ فرض بنان زِ تم تھاون پنن بچن ہنزن حرکتن پیٹھ نظر تاکہ تم سپدن نش آور چیزن ہند شکار، کیاز ات من سو بچہ سند وسن بہن ام سند دوستان نکمن سیت سو وسان بہن سہ تہ چھ امی اکھ خاص وجہ آسان۔ سماج کے پر فردس پر چھ یہ ذمہ داری زِ سہ تھاوہ بدعت قابل رکھنس مز پن کوشش جاری۔
0: یم خبر چھو تو آکاشوانی پیٹھ بوزان، خبر ہیکو تو آکاشوانی ہنز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ اس پیٹھ تہ بوزت۔ پولیسن چھ آری پورہ ترک وانگام شوپین محمد یوسف شیخ نو اک منشیات فروش گرفتار کرت تمس نش کی منشیات برآمد کورمت۔ پولیسن کور اننت ناگ عاشق احمد بٹ نو اک منشیات فروش گرفتار کرت تسند قبضہ تل منشیات برآمد۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی شالمر سری نگر آواز نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت اکہ بیداری ریلی ہند سنز کرنے ات موقع پہ یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی خاص مہمان سند حیثیت موجود، یل زن ایس ایس پی نگہت امان مہمان زیوکار سند حیثیت موجود اس۔ تقریب پہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھس علاوہ کئی دویم افسر تہ موجود۔ ات موقع پہ دت تقریر کرن والو طالب علم پہ زور زی تم کرن سماج منشیات کی بت نش پاک کرنس مز پن اہم کردار ادا۔ سری نگر کی ضلع ترقیتی کمشنر اکشے لابروون ہت آز بڈشاہ کدل سری نگر دورہ کرت امہ کدل چہ فینسنگ کن امکان سام۔ ات موقع پہ ون تمو زی امہ کدل فینسنگ کرنے سیت سیت یہ کمروار حال مکمل کرنا آمت کدل تہ فینسنگ ہنز کام سٹھا جلد شروع کرنا۔
3: پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جو بڈشاہ برج ہے وہاں پہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس پہ لوگوں نے یہاں سے جو پانی میں ہے کودنے کی کوشش کی۔ دیر ہیو بین رپورٹس فرام پولیس دیٹ وی ہیو ریسیوڈ کہ یہاں پہ ایک ایسا ولنریبل پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پہ اٹمپٹڈ سوسائڈ کرنے کی کوشش بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے آر این بی کے ایس سی ایگزین صاحب، ہمارے ایس سی پی او صاحب، ہماری ریونیو کے ڈی سی صاحب، ہم سب مل کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا جلد بڈشاہ برج کو بھی فینس کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد آر این بی اس پہ اپنا کام شروع کر لے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سیمنٹ برج نور جہاں برج جو ریسنٹلی انوگریٹ ہوا تھا وہاں سے بھی سملر ریکویسٹ ہمارے پاس آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی ایک سائٹ وزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی استھیٹیکلی ہم فینس کریں۔
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای کور آز بہم جماعت ہندین امتحان ہندین نتیجن ہند اعلان۔ تفصیلوں مطابق ات امتحانس مز یہس 17,68,000 ساس طالب علم شامل سپدمت یمو مز 15,07,000 کامیاب قرار دن آمت۔ یت پہ کامیاب امیدوار ہند شرح 85.2% رودمت۔ جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن چھ جموں کشمیر تو لداخ باپت دہمی تو بہمی جماعت ہندین سالانہ پرائیویٹ بائنول 2017 امتحان فارم جمع کرنا کس تاریخس مز توسیع کورمت۔ نوٹفکیشن مطابق چھ دہمی تو بہمی جماعت ہند یم ایگزام فارم جمع کرنک آخری تاریخ 10 مئی مقرر کرنا آمت، تاہم چھ لیٹ فیس سان فارم برنک آخری تاریخ 17 مئی تھاونہ آمت۔ تمل ناڈوس مز کر آز وزیر اعلی جوزف وجے سنز قیادت واجن نو سرکارن ریاستی اسمبلی مز 134 اسمبلی ممبرن ہن اکثریت ثابت تو زیونک اعتماد ووٹ۔ ات دوران آواز آزمود سیاسی رہنما تو آل انڈیا این آر کانگریس کس بانی این آر سوامی پونسمہ پھر پڈوچیری

0: ہِنٛدِس وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت حلف دِیاونہٕ، یُس اکھ رِکارڈ چھُ۔ انڈونیشیاہٕکۍ خٲرجہِ وزیر سوگیونو چھِ پگہٕکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع سپدن واجنہِ برکس خٲرجہِ وزیرن ہٕنٛزِ میٹنگ منٛز شرکت کرنہٕ باپتھ آز صُبحٲے نوِ دِلہِ وٲتمٕتۍ۔ دۄن دۄہن ہٕنٛزِ امہِ میٹنگ ہٕنٛز صدارت کرن خٲرجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ میٹنگ منٛز کرن برکس مُلکن ہٕنٛدۍ خٲرجہِ وزیر، ممبر تہٕ شریک مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن وفدن ہٕنٛدۍ سربراہ شرکت۔ میٹنگہِ دوران یی عالمی تہٕ دُطرفہٕ معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کرنہٕ۔ انڈونیشیاہٕکۍ خٲرجہِ وزیر کرن وزیر اعظم نریندر مودی یس سۭتۍ مُلاقات۔ جموں کشمیر حج کمیٹی تحت حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ چھُ یو پی ایس سی تہٕ جے کے پی ایس سی امتحانن ہٕنٛز تیٲری کرن والٮ۪ن خواہش مند وۄمیدوارن ہٕنٛزِ کوچنگ باپتھ درخواست طلب کران۔ درخواست ہٮ۪کن آز یعنی 13 مئی پٮ۪ٹھٕ 2 مئی تام آف لائن طریقس پٮ۪ٹھ جمع کرناونہٕ یِتھ۔ دٲخلہٕ امتحان یی 25 مئی منعقد کرنہٕ، ییٚلہِ زن ایڈمِشنٕچ عمل 8 جوٗن تام مُکمل کرنہٕ یی۔ اتھ انسٹیٹیوٹس منٛز چھےٚ کوچنگ باپتھ 50 سیٹہٕ دٔستیاب۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کوٚر آز راشٹرپتی بھونس منٛز سٲبقہٕ صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمدس تِہنٛدِ زا دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش۔ تِم ٲسۍ 1974 پٮ۪ٹھٕ 1977 تام بھارت کِس صدر جمہوریہ سٕنٛدِس عہدس پٮ۪ٹھ فٲیض۔ مرکزی سرکارن چھُ سون تہٕ دوٚیِم قۭمتی سازو سامان کہِ درآمد چہِ ڈیوٹی منٛز اضافہٕ کوٚرمُت۔ مٲلیات چہِ مرکزی وزارت سٕنٛدِ اکہِ بیانہٕ مُطٲبِق چھُ سۄنس تہٕ چاندِ ہٕنٛزِ درآمدی ڈیوٹی منٛز 5% ہُرٮ۪ر کرناومُت۔ نٔوۍ شرح چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے لوگو سپدمٕتۍ۔ سی بی آی یُک اکھ ٹیٖم چھُ نیٖٹ امتحانُک پرچہِ لیٖک گژھنہٕ کہِ معاملُک تحقیقات کرنہٕ باپتھ جے پوٗر ووتمُت۔ ٹیٖمن کٔر الہٕ پلہٕ 2 درجن نفرن پرٛژھٕ گٲر، یِم راجستھان پُلیٖسٕکۍ سپیشل آپریشن گرُپن حِراستس منٛز نِمٕتۍ چھِ۔ بھارتس منٛز چھُ یِہُس جنوب مغربی مونسوٗن جلدی یِنُک اِمکان۔ قومی موسمیات محکمن چھُ ووٚنمُت زِ جنوب مغربی وہرٲژ ہٕنٛدِ برونٛہہ پکنہٕ باپتھ چھےٚ حالات سازگار۔ موسمیات محکمن چھُ راجستھان، گجرات، مہاراشٹرا تہٕ مغربی مدھیہ پردیشس منٛز گریشم ژنجہِ ہٕنٛز پیشن گویی کٔرمٕژ۔ موسمیات محکمن چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن شُمال مشرقی علاقن تہٕ انڈومان نکوبار جزیٖرن منٛز پگہہ شام تام شدیٖد پٮ۪ٹھٕ زیادٕ شدیٖد روٗد پٮ۪نٕچ تہِ پیش گویی کٔرمٕژ، ییٚلہِ زن قومی رازدانی دِلہِ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارتس منٛز ہنا کمی یِنٕچ تہِ وۄمید باونامٕژ چھےٚ۔ آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز شامن راے پوٗرس منٛز رایل چیلنجٲرٕس بینگلوروس کولکتہ نایٹ رایڈٲرٕس ٹیٖمس سۭتۍ مُقابلہٕ۔ یہِ میچ گژھِ شامن 7:30 بجہِ شروٗع۔ امہِ برونٛہہ ہارنوو راتھ روتلہِ احمد آبادس منٛز گِنٛدنہٕ آمتِس میچس منٛز گجرات ٹایٹنز ٹیمن حیدرآباد سن رایزٲرٕز 2-0 رنو سۭتۍ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ کٲشِرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ شامن 7:30 بجہِ نشر۔ خدا حافظ۔
1: अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान।

0: وعلیکم السلام بچو، خوش آمدید چھ بیئے اکہ پھر تہ پنس پروگرامس من یمک ناؤ فلوئن ٹور بہ تہ سمارا دیدی مے ست ارجمن تہ اس ست اسوئن گندوئن فلوئن گلال بچو تہ چھوا سری ٹھیک پہ ارجمن تہ چھوا ٹھیک پہ
1: شکر خدایس کن تہ تہ چھوا ٹھیک پہ
0: شکر الحمد للہ
1: تہ ومی چھ ای کرن یم بچ پروگرام بوزان آسان تم تہ آسان ٹھیک پہ تہ پنس صحتک آسان خیال تھوان
0: بالکل تہ ست ست یم سن زیٹھی پروگرام بوزان آسان تم تہ آسان ٹھیک تہ اس آسان پنن دعان من شامل تھوان تہ بچو چھو تہ ہمیشہ ونان روزان زی پانس اندر چھ رت رت عادات پید کرن کت بات کرنک آداب پید کرن یل تہ کانس ست کت بات اصل پٹھ کریو لکٹن ست اصل پٹھ پیش یو مائی تہ محبت سان بڑن ست یزت سان کت کریو تیل گژھو تہ سارنی ٹٹھ خدائن چھ انسانس تمام زو زن پہ شرف عطا کورمت سوچنک تہ بولنک طاقت چھنس دیتمت یم دونوئی طاقت پزن پنن تہ باقین زو زن ہند فائدہ خاطر کامہ لاگن انسان چھ زیو ست بولان اس پزن بولنے وز ضروری آداب نظر تل تھاون اس چھ ہمیشہ یاد تھاون زی یم سات

0: بہٕ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کَتھ کَرٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ، ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ آسٮ۪م بٕتھِ کَنۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ کَتھ۔
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ بَچو، کَتھ کَرنہٕ برٛونٛہہ گژھِ وارٕ سونٛچُن۔ سونٛچنے کَتھ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ نۄقصان واتان،
0: بِلکُل
1: فِتنہٕ تہٕ فَساد چھُ پٲدٕ گژھان۔ کَتھِ سۭتۍ فِتنہٕ پٲدٕ کَرَن وول تہٕ فِتنَن فَسادَن ہُر دِنہٕ وول چھُ گۄناہ گار۔ اَپُز لَگہِ نہٕ زانٛہہ تہِ وَنُن، اورُک یورُک یا اَپُز وَننہٕ سۭتۍ چھِ لَڑایہِ تہٕ جھگڑٕ وۄتھان، تہٕ لِہاظہ گژھِ ہمیشہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ کَرٕنۍ۔ زٕ آسَن درمیان کَتھ کَران، منٛزباگ چھَنہٕ کَتھ کَرٕنۍ، گۄڈٕ گژھِ سُہ کَتھ کَمپٕلیٖٹ کَرُن، تَمہِ پَتہٕ گژھِ یورٕ کَتھ کَرٕنۍ۔
0: بِلکُل، ییٚلہِ نہٕ کَتھ کَرٕنۍ آسہِ تَگان تیٚلہِ چھُ ژھۄپَے جان، چھِنا وَنان ژھۄپہٕ چھِ رۄب سٕنٛز۔ مجلِس منٛز گژھِ پَنٕنہِ وارِ پٮ۪ٹھ بولُن، زیادٕ کَتھ کَرَن وول اِنسان چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کھران۔ بولنَس گژھِ نہٕ وُتاؤلی کَرٕنۍ، کَتھ گژھنہٕ وِزِ چھُ ضروٗر یہِ وُچھُن کہِ مےٚ کٔمِس سۭتۍ چھےٚ کَتھ کَرٕنۍ۔
1: بِلکُل،
0: تیوٗت لوٚت تہِ گژھِ نہٕ کَتھ کَرٕنۍ کہِ یُس بوزَن وول آسہِ تٔمِس تَرِ نہٕ سَمجھی ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان، تہٕ تیوٗت بَڑِ تہِ چھَنہٕ کَتھ کَرٕنۍ کہِ بوزَن وول آسہِ یہِ دَپہِ یہِ چھُ مےٚ کھوژناوان، یہِ چھُ مےٚ زِچھَر ہاوان یا کٲنٛسر چھُم ہاوان۔
1: تہٕ ہمیشہٕ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کَتھ کَرنہٕ وِزِ گژھِ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد اَدب رَچھُن۔
0: بِلکُل،
1: سارنٕے سۭتۍ گژھِ لول تہٕ مایہِ سان کَتھ کَرٕنۍ، ضروٗرتہٕ وِزے گژھِ کَتھ کَرٕنۍ، مگر سۄ گژھِ بامانے آسٕنۍ۔
0: بِلکُل،
1: تِکیازِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ کَتھ کَرنہٕ تہٕ ضروٗرتہٕ وَرٲے کَتھ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان سُنٛد وقار تہٕ سنجیٖد کَم گژھان۔
0: بِلکُل صحیح، تہٕ وۄنۍ تھاوو یِم بَچہِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھِ، یِم بَچہِ یہِ پروگرام بوزان چھِ، تِم تھاوَن یِم کَتھٕ یاد، یِمن پٮ۪ٹھ کَرَن عمل تہٕ باقین تام تہِ واتناوَن۔
1: بِلکُل، تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ بَچو پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن گژھِ احترام تہٕ عزت کَرُن، تہٕ یِم تۄہہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ آسن تِمن سۭتۍ گژھِ شفقت تہٕ مایہِ سان پیش یُن۔ تِکیازِ یُس تہِ اِنسان با اَدب چھُ آسان سُہ چھُ سارنٕے ٹوٹھ گژھان۔ بَچو ہمیشہٕ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ اَدبہٕ سان پیش یُن، سُہ چاہے لۄکُٹ ٲسۍتن یا بوٚڑ ٲسۍتن۔
0: بِلکُل صحیح، تہٕ پروگرام پَکناوو برونٛہہ، کَرو بَچَن سۭتۍ کَتھ یِم اَتہِ سٹوٗڈیوَس منٛز بِہِتھ چھِ، یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ، یِمو کیٛاہ چھُ اوٚنمُت یاد کٔرِتھ۔ ییٚتہِ چھِ اَسہِ اکھ لۄکوٗٹ بَچہِ بِہِتھ، تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو۔
2: محمد عیسیٰ۔
0: محمد عیسیٰ کَتہِ پٮ۪ٹھ آمُت؟
2: سیدا کٔدٕل۔
0: سیدا کٔدلہٕ پٮ۪ٹھٕ کٔژمہِ جَمٲژ چھُ پَران؟
2: سیکنٛڈ۔
0: سیکنٛڈ، آز کیٛاہ بوزناوَکھ ژٕ اَسہِ؟
1: بیاکھ اکھ گُلال چیٚتنَس، پَنُن ناو ؤنِو۔
3: محمد حماد۔
1: اَکثر چھُ تُہۍ پروگرامَس منٛز یِوان، تہٕ آز وَنان یِم پَنٕنٮ۪ن دوستَن نِشاط باغَس مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھٕ۔ شاباش۔
3: نِشاط باغ چھُ شالیمار باغٕکۍ پٲٹھۍ جھیل ڈل کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ مۄغلن ہِنٛدِ دس بناونہٕ آمُت۔ یہِ باغ چھُ شہر پٮ۪ٹھ 7 کِلوٗمیٖٹر دوٗر۔ یہِ باغ چھُ شاہ جہاں سٕنٛدۍ وزیٖر اعظمن، ییٚمِس آصف خان ناو اوس، بنوومُت۔ اتھ باغس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ اکھ زیوٗٹھ دیوار، تہٕ باغ چھِ واریاہن حِصن منٛز تقسیٖم آمُت کرنہٕ۔ یہِ باغ تہِ چھُ شالیمار باغٕکۍ پٲٹھۍ بناونہٕ آمُت۔ شالیمار باغس منٛز فوارن ہِنٛز لٲنہٕ چھِ، تِتھے پٲٹھۍ تہِ چھِ یتھ باغس منٛز فوارن ہِنٛز لٲنہٕ موٗجوٗد۔ امہِ باغہِ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکو أسۍ ڈل جیٖل اصل پٲٹھۍ وٕچھِتھ تہٕ لطف اندوز سپدِتھ۔
1: تہٕ تُہۍ چھِوا نِشاط باغ گٔمٕتۍ؟
3: اہن حظ۔
1: ژھۄٹھ ما چھُو ترٛاوان تَتہِ؟
3: نہ حظ۔
1: تہٕ ہمیشہٕ چھِ أسۍ بَچَن یی وَنان زِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ کُنہِ جایہِ پِکنِک گٔژھِو یا کانٛہہ باغ وٕچھنہِ گٔژھِو، تَتہِ چھُ آسان صفٲیی ہُنٛد خیال تھاوُن، تِکیٛازِ ڈَسٹبِن آسان جایہِ جایہِ لٲگِتھ۔
0: بِلکُل، تہٕ بیٚیہِ بیٚیِس چیٖزُک خیال تھاوُن، ییٚتٮ۪تھ أسۍ آب وٕچھو توکُن نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ۔ أسۍ چھِ وٕچھان اَکثر چھِ تَتٮ۪تھ پَتہٕ حٲدثہٕ گژھان، کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے آسہِ اَسہِ وٕچھمُت کوٗتاہ بوٚڑ حٲدثہٕ گوٚو آبَس نِشی۔ اِسلیے پَنُن مول موج تہِ نہٕ تنٛگ کَرُن کِہیٖنۍ، یا اَگرَے تُہۍ وۄنۍ سکوٗلَس سۭتۍ گٔژھِو تِم تہِ نہٕ تنٛگ کَرٕنۍ۔
1: پَنٕنٮ۪ن وۄستادَن ہُنٛد مانُن، یہِ تِم وَنَن تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ تہٕ تِم تہِ نہٕ پریشان کَرٕنۍ۔
0: بِلکُل، أسۍ کَرو حمادُن شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار تَتہِ۔ عصمت احد تہِ چھِ اَکثر پروگرامَس منٛز یِوان، تہٕ آز وَنہِ اَسہِ زوٗنہِ کَرو سال۔
4: زوٗنہِ کَرو سال، زوٗنہِ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ تارک مار، موجی زوٗنہِ کَرو سال۔ زوٗنہِ چھُ وَنان سٲری لُکھ، اَسہِ چھُ کوٚرمُت زوٗن موج ناو، راتَس اَسہِ چھِ ہاوان گاش، صُبحٲے زَن تَن واو۔ زوٗنہِ موج راتَس سانے روز، مےٚ تہِ بیٚیہِ میانہِ بیٚنہِ وَل صاف، اَنہِ گَٹہِ ووٚنمُت سورُے گام، زوٗن موج زوٗنہِ گاش ہاو۔
0: شُکریہ۔
1: شاباش، تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو۔
5: آبِش۔
1: آبِش کَتہِ چھُ روزان؟
5: لَجَن۔
1: کٔژمہِ جَمٲژ چھُو تُہۍ پَران؟
5: فٔسٹ۔
1: آبِش وَنیو آز پَنٕنٮ۪ن دوستَن کہِ سونتَس مُتعلِق ؤنِو۔
5: وَندٕ چھِ نیران، سونٛت چھِ یِوان، یہِ کوٗتاہ خۄشوُن چھِ یِوان، تۭر چھِ کَم سَپدان، شیٖن چھِ گَلان، کُلٮ۪ن چھِ پھٕلَے نیران، واریاہ روٗد چھِ پٮ۪وان، سونتہٕ کالَس چھِ فصٕل وَونٕچ کٲم شروٗع سَپدان۔
1: شُکریہ۔
0: تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اکھ بَچہِ بِہِتھ یِمن ناو چھُ سعد بِن منظوٗر. یِم وَنن اَسہِ پٲٹھۍ کیوٚم. شَباش.
2: پٲٹھۍ کیوٚم چھِ اکھ فٲیدٕ مند کیوٚم. ریشم سۄنر چھِ أمِس کیٚمِس سٕنٛدِس سۭتۍ وجوٗدس آمُت. پٲٹھۍ کیوٚم چھِ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گوٚژھ وونان. تُلپن چھِ أمۍ سُنٛد خوراک. یہِ چھِ پونٛپرٮ۪ن تہٕ پن پونٛپ

0: شُرٮ۪ن ہِنٛدِس قبیٖلَس سۭتۍ تعلُق تھاوان.
1: شُکرِیہ. شَباش. بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس یِمَن ناو چھُ صالحہ رفیٖق. اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان, آز وَنَن یِم پَنٕنٮ۪ن دوستَن ماجہِ مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھ. شَباش.
2: مول موج چھُ سانہِ باپَتھ اَکھ عظیٖم نعمت. ییٚلہِ أسۍ ماجہِ ہٕنٛز کَتھ کَرو, ماجہِ ہُنٛد مقام چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ. موج چھےٚ لولُک آگُر یۄس پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛدِ باپَتھ واریاہ مُشکِل وَتران چھےٚ. زٮ۪نہٕ گَرِ پٮ۪ٹھ زِندگی ہِنٛدِس ٲخرَس تام چھےٚ موج اولادَن خدمت کَران. ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن قدمَن تَل چھُ جنت تہٕ موج چھےٚ سانہِ خٲطرٕ اکھ مَلُل سرمایہ آسان. موج چھےٚ بَچَس کھۄنہِ کھۄنہِ لَلوان, گوٗر گوٗر کٔرِتھ چھَس آرام کَرناوان. أمِس چھُنہٕ شُرۍ سُنٛد بٮ۪مار گژھان یا بیٚیہِ کانٛہہ تکلیٖف برداشت گژھان.
1: بِلکُل.
2: موج چھےٚ شُرِس دامہٕ دامہٕ دۄد چٮ۪وان, رٲژ وادٕ چھےٚ شُرۍ رَچھنہٕ باپَتھ
1: وُنِنٛدُر کَران.
2: ہرگاہ أسۍ ماجہِ ہٕنٛز
1: خدمت آتروٗس تہِ کَرو,
2: توتہِ
3: وَسنہٕ اَسہِ تِہُنٛد حقٕے نَکھٕ کہِ تِم کوٗتاہ چھِ اَسہِ کَران. صُبحہٕ پٮ۪ٹھ شام تانۍ چھِ تِم کھڑا آسان.
2: پرٛٮ۪تھ ژٕہِس کیٛاہ چھِ وٕچھان پُژھایہِ موج, شیٖر وَشکُے کیٛاہ دِوان چھےٚ تِمہِ آیہِ موج. موج چھےٚ گۄڈٕ سٲرسٕے عیالَس کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان, اَدٕ چھےٚ پانَس کھٮ۪ن کھٮ۪وان. یہِ کٲم چھےٚ موج کُنہِ تَنخواہ وَرٲے اَنجام دِوان. موج ییٚلہِ گَرَس منٛز موجوٗد چھِ آسان,
1: گَرِ
2: چھُ گاہ ترٛاوان, بیٚیہِ چھُ بُرُت باسان. ماجہِ ہٕنٛدِ آسنہٕ چھےٚ دِلَس تہٕ شِلَس شہلت پٮ۪وان. ژٕ موج دُعا کَرتَم ژَنَم مےٚ غم سٲری, بَس آش مےٚ چٲنی چھَم ژَنَم غم مےٚ سٲری. ہرگاہ اِنسان بیٚیِس جایہِ پٔژھ لاجہِ یا گَرٕ ترٛٲوِتھ کُنہِ
1: دوٚیمِس
2: مُلکَس منٛز گژھِ, تَتہِ چھےٚ گۄڈٕ موجی یاد پٮ۪وان. عام پٲٹھۍ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ کیو بٔڑۍ گَرٕ اَژان چھِ, گۄڈٕ چھِنہٕ أسۍ پَنٕنۍ
1: موج ژھانٛڈان.
2: اَسہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن ماجَن ہُنٛد دِل رَچھُن, یُتھ اللہ تعالیٰ تہِ روزِ سَپدِ رۄب پوشنٲوِنۍ اَسہِ سارنٕے سانٮ۪ن ماجَن ہُنٛد سایان.
1: آمیٖن.
3: تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ بٔچی بِہِتھ, تِمَن ناو چھُ مِراحت. مِراحت کیٛاہ وَنان آز پنٛنٮ۪ن دوستَن؟ ؤلِو بوزو مِراحتَس نِش. شَباش مِراحت, تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ تہٕ ؤنِو.
4: گُلشَن وَتَن چھُ سونُے, بُلبُل وَنان چھُ پوشَن, گُلشَن وَتَن چھُ سونُے, سونُے وَتَن چھُ گُلشَن, گُلشَن وَتَن چھُ سونُے. أنٛدے زَفِر سَنٛگَر دیوار سَنٛگے مَرمبَر,
3: منٛز باغ سَبز گَوہر, گُلشَن وَتَن چھُ سونُے.
4: منٛزٕ باغ گوٚو ہرن ٲٹمٕژ چاے نو بہارن, پھٕلے شالہٕ مارن, گُلشن وَتن چھُ سونُے.
3: منٛزٕ باغ کوہ ہسارن, رٔٹ جایہِ نو بہارن.
1: شَباش, تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ, پَنُن ناو ؤنِو.
5: نعیٖما عابِد.
1: کیٛاہ وَنان آز نعیٖما پنٛنٮ۪ن دوستن؟
5: بیٚمنا.
1: ؤنِو بیٚمنِس مُتعلِق دِنۍ اَسہِ.
3: تُہۍ چھُوا بیٚمنہِ روزان؟
1: ؤنِو.
3: شَباش.
5: آز کَرٕ بہٕ بیٚمنِس مُتعلِق کَتھ. بیٚمنا چھُ سرینگرُک اَکھ مشہوٗر علاقہٕ. اَتھ منٛز چھِ واریاہ لُکھ روزان. ییٚتہِ چھِ سکوٗل, دُکان تہٕ واریاہ بازار موٗجوٗد. تَمہِ سۭتۍ چھِ لُکَن واریاہ سہوٗلیت یِوان. یہِ شہر چھُ باقٕے علاقَن سۭتۍ تہِ مِلان. بیٚمنا یُن گژھُن چھُ آسان تہٕ سہل. یہِ چھُ صاف تہٕ خوٗبصوٗرت علاقہٕ. اَسہِ سارنٕے پَزِ پَنُن علاقہٕ صاف تھاوُن. ییٚتہِ چھِ لُکھ یِکوَٹہٕ روزان. مےٚ چھُ پَنُن علاقہٕ واریاہ پَسنٛد.
3: شُکرِیہ. تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ بَچہِ بِہِتھ, تِمَن ناو چھُ مُعیٖز جاوید. مُعیٖز جاوید چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز یِوان. کَتہِ چھُو تُہۍ روزان؟
6: مَلنٛگ پورہ پُلوامہ.
3: پُلوامہ پٮ۪ٹھ. تہٕ آز کیٛاہ ؤنِو تُہۍ اَسہِ آز؟
6: دُعا.
3: ؤنِو.
6: رٲژ دۄہَے روزتَم خۄدا صوبہ بوزتَم, رُتُے رُت مےٚ سوزتَم خۄدا صوبہ بوزتَم, کامہِ کَرٕ ہا جان جان شوقہٕ سان شُبہِ سان, عقل سٮ۪ٹھاہ سوزتَم خۄدا صوبہ بوزتَم, لیکھُن چھُم مےٚ پَرُن چھُم زیادٕ بِتُر سوزتَم, سبق یاد کَرُن چھُم یادٕ بِتُر سوزتَم, رٲژ دۄہَے روزتَم خۄدا صوبہ بوزتَم.
3: شُکریہ.
1: شَباش, بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس, یِمَن ناو چھُ شازیہ. شازیہ, کیٛاہ وَنٮ۪س پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
7: وقتٕچ قدر.
1: ؤنِو.
7: وقت چھِ زِندگی ہٕنٛز اَکھ اہم دولت. وقت چھِ واریاہ قۭمتی. گُزریومُت وقت چھُنہٕ دُبارٕ یِوان. اَسہِ پَزِ وقتٕچ قدر کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم وقتَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ. وقت ضایع کَرُن چھِ زِندگی ضایع کَرنَس برابر. وقتٕچ قدر کَرَن وٲلۍ چھِ ہر حالَس منٛز کامیاب تہٕ کامران گژھان. وقتٕچ قدر کَرٕنۍ چھِ اِنسان سٕنٛز ذِمہٕ دٲری تہٕ قٲبلہِ اعتماد بَناوان. اَسہِ پَزِ وقتٕچ قدر کَرٕنۍ تہٕ وقت صحیح استعمال کَرُن.
1: تہٕ یُس اِنسان وقتَس فٲیدٕ چھُ تُلان, سُے چھُ زِندگی منٛز کامیاب تہٕ کامران گژھان.
3: بِلکُل صحیح. أمۍ سُنٛد کَرو شُکرِیہ ادا. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِ پوٚٹھ. بیٛاکھ اَکھ بٔچی چھِ ییٚتٮ۪تھ, تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو.

0: صالحة کیاہ بوزنایس آز؟
1: جنگل
0: کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو آمٕتۍ؟ سنگم عیٖدگاہ پٮ۪ٹھ. شَباش بوزنٲیِو.
1: سٮ۪ٹھاہ خۄشوُن فضا آسان چھُ جنگلَس، کُلۍ گٔنزا زَبر شوٗبان چھُ جنگلَس،
0: کُلۍ گٔنرا زَبر شوٗبان چھُ جنگلَس.
1: اَتیُک خۄشوُن ہوا دادَن دوا چھُے، اَتیُک ماحول پوٚز
0: مرزَن شفا چھُے،
1: جنگل آسان تہٕ موسم دَن چھِ روزان، زراعت وۄپدِلُک پیرَن چھِ سَپدان، چھُ روزان جاے جنگل جاناوارَن، سٮ۪ٹھاہ زوٗزٲج
0: دۄہ دِن گُزارَن،
1: چھِ ماحولَس سٮ۪ٹھاہ پوٚز کاپہِ جنگل، قدر یُت نہ کَرَس تیٚلہِ راوِ جنگل.
0: بِلکُل صحیح. اَگر نہٕ أسۍ جنگلَس قدر کَرو، یہِ چھُ سون سبٕز سۄن، اَگر نہٕ أسۍ اَتھ قدر کَرو تیٚلہِ چھَنہٕ اَسہِ تہِ کانٛہہ شوٗبٕے.
2: بِلکُل.
0: تِکیٛازِ جنٛگل چھُ سون سرمایہِ، اَمہِ سۭتۍ چھُ سون اَن اَسہِ واتان. اِسلیے چھِ اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ وَوو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُل ییٚتہِ تہِ أسۍ خٲلی زٔمیٖن وٕچھو. تہٕ صالحہ الطافُن کَرو شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِپوٚت.
2: بیٛاکھ اکھ گُلال چھِ یَپٲرۍ. شَباش تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ، پَنُن ناو ؤنِو.
3: موٗسا مُظفر.
2: موٗسا مُظفر کیٛاہ وَنہِ حظ پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
3: سون وَطن.
2: ؤنِو.
3: یہِ چھُ سون وَطن، یہِ چھُ سون وَطن، یہِ چھُ چون وَطن، یہِ چھُ میون وَطن، ڈَلہٕ دَدِ ہُنٛد مالیُن کرٛون وَطن، نُدریشُن سُنٛد جایُن پرٛون وَطن، باغَن تہٕ کۄہَن سون وَطن، ناگَن تہٕ کۄلَن ہُنٛد سون وَطن، اَسہِ ٹوٹھ پَنُن نُدٕ بون وَطن، أسۍ کان چھان بارٮ۪ن تون وَطن.
0: تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ اقدس جان بِہِتھ. اقدس جان تُہۍ کیٛاہ ؤنِو اَسہِ حظ؟
4: دُبا
0: ؤنِو.
4: یا خۄدا پَزرُک سبق پَرناوتم، پوٚز وَنُن نیکی کَرُن ہیٚچھناو،
0: کَرٕنۍ ہیٚچھناوتم،
4: کَرٕنۍ ہیٚچھناوتم، اَنگٔٹِس منٛز گیر آفتابٕکۍ پٲٹھۍ مےٚ تہِ پرٛزناو.
0: شُکریہ.
2: بیٛاکھ اکھ گُلال چھِ ییٚتہِ نَس. شَباش
0: تُہۍ ؤنِو ناو پَنُن، کیٛاہ چھُ تۄہہِ ناو؟
5: گوسیہ بشیٖر.
0: گوسیہ بشیٖر، یِم تہِ چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان گُمبوٗرا بیٖروا پٮ۪ٹھ. آز کیٛاہ ؤنِو تُہۍ اَسہِ؟
5: ہوا. ہوا چھِنہٕ أسۍ وٕچھِتھ ہیٚکان، اَتھ نہ چھُ کانٛہہ رنٛگ تہِ نہ چھُس مُشُک، اَما پوٚز ہوا چھِ أسۍ ژانان، ہوا وَرٲے زِندٕ روزُن چھُ نامُمکِن، سون تہِ رٮ۪تہٕ کالہِ ییٚلہِ سوٚت سوٚت ہوا ڈَلان چھُ، سُہ چھُ اَسہِ خۄش کَران، تَتھ چھُ خۄش ہوا وَنان، یُس ہوا وٕچھِتھ تہٕ زورٕ سان پَکہِ سُہ گوٚو واو، سردی تہِ تیز ہوا چھُ وَنان ژاٹ، گرمَس منٛز ییٚلہِ نہٕ ہوا ڈَلہِ دَم ہیوٗ چھُ گژھان تہِ ٲرَکھ چھِ پھٹان، اَتھ حالتَس چھُ وَنان سٕسر، یُس ہوا بَڑِ زورٕ شورٕ پَکہِ سُہ گوٚو واو طوٗفان، واو طوٗفان چھُ مکانن پَش وُڈاوان، دارٮ۪ن دروازن ٹاسرایے تُلان تہٕ کُلٮ۪ن مُلہٕ کَڑان، ہوا چھُ واریاہ طاقت تہِ وَزن تہِ، فُٹ بال ہِنٛدِس بُستوٗرَس ہوا بَرنہٕ یِوان چھُ سُہ چھُ گۄبان، اَمیُک مطلب گوٚو ژھوٚرُے بُستوٗر اوس لوٚت تہِ ہوہٕکہِ وزنہٕ سۭتۍ گوٚو بیواو.
0: شُکریہ. تہٕ أرجُمَن، أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقان، مگر تَمہِ برٛونٛہہ وَنو أسۍ پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن زِ اگر تُہۍ تہِ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز شِرکت چھُو یَژھان کَرٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو پَگاہ یعنی برٛٮ۪سوار تام 10 بجے تام یور وٲتِتھ تہٕ پنٛنِس یَتھ والنٹیر پرٛوگرامَس منٛز شِرکت کٔرِتھ. ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن اِجازت.
6: اَسلامُ علیکُم دیٖدی.

0: أتی گو سورُے زبردست اللہ تعالیٰ پوشنینک تو بیٚیہِ ہٲتن یِہنٛدِس مٲلِس تہٕ ماجہِ یِہُنٛد بہار یِہنٛدِس تعلیٖم و تربیتَس پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن سون خاص زوٚن تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم وٕنکٮ۪س تعلیٖم یافتہٕ بَنَن یِہُنٛد ذہن وسیع گژھِ یقیٖنَن ترٛاوَن یِم اَکہِ کامیاب یِنہٕ والہِ وقتٕچ کٕنہٕ کٔنۍ
1: بِلکُل یِہنٛدِس سۭتۍ چھِ اَسہِ شوٗب تہٕ ییٚلہِ مول موج یِمَن پٮ۪ٹھ اَصٕل اِنویسٹ کَرِ پونٛسہٕ چھُ ٲسۍتھٕے پونٛسہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج لاگان مگر یِمَن وقت دیُن أزکِس تیز ترار دورَس منٛز چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ نِش حقیٖقت وقت کِہیٖنۍ سُہ دِہے بَچَس سۭتۍ یہِ بَچہِ چھِ تٔمِس سۭتۍ یَژھان کَتھ کَرُن مگر ییٚلہِ نہٕ مول موج اٮ۪ویلیبٕل اوس کِہیٖنۍ وقت دی نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُ سُے بَچہِ یِہوٚے کَتھ یُس تٔمِس دِلَس منٛز آسان چھُ یُس سُہ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ گوٚژھ وَنُن سُے چھُ پَتہٕ نٮ۪برٕ وَنان أکِس بیٚکِس تہٕ سُے کَتھ چھُ پَتہٕ بام بَنان
0: یا پَنٕنِس دِلَس منٛز چھُ رَٹان
1: بِلکُل
0: اَمے سۭتۍ چھےٚ پَتہٕ اللہ تعالیٰ
1: ذہنی پریشٲنی
0: بٮ۪مٲری گژھان تہٕ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ بہٕ مٔزیٖد کَتھ کَرنَس گُنجٲیِش کینٛہہ تِکیازِ گٔر چھِ اِشارٕ کَران زِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق ہیوٚتُن اَنٛد واتُن
1: ہٮ۪مو أزکِس پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت پَگاہ شامَس 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ 6 کَرو تِمَن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام السلام علیکُم
2: وۄنۍ ٲسۍ غمی بٲے پَنُن أزیُک پرٛوگرام بوزان پرٛوگرامٕکۍ پرٛوڈیوٗسَر چھِ وسیٖم فاروق تہٕ أزیُک پرٛوگرام ٲسۍ پیش کَران عابِد رشیٖد تہٕ محمد اقبال گُجر

0: چھِ آکاش وانی سرینگر سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پیار یِوان.
1: آکاش وانی سرینگر اپنی گھڑیاں ملائیے, شہربین ٹائم شام کے 7 بجے.
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات تھے. گزشتہ شام شمالی کشمیر کے متعدد علاقوں میں شدید نوعیت کی جالہ باری, تیز آندھی سے ساگزاروں اور دان کی پنیری کو بھی پہنچا نقصان. کراپ انشورنس اسکیم منظور کیے جانے کے باوجود بھی لاگو نہیں, مارکیٹ انٹروینشن اسکیم دوبارہ لاگو کرنے کی ضرورت, فروٹ گروورز ایسوسیشن. اگلے ہفتے بھی جالہ باری اور آندھی چلنے کا امکان. محکمہ موسمیات اور سو روزہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت آج ایل جی منوج سنہا نے کپواڑہ میں پد یاترا میں شمولیت کی. اور بھی کئی موضوعات تھے آج کے شہربین میں. ایک وقفے کے بعد.
4: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا.
5: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز.
6: تو سے کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلوں کے استعمال کران.
5: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
6: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھ برابر مقدارس میں تراؤ نہیں ہوا. وٹامن اے چھ سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھ اڑجہ مضبوط کران. دودھ تو تیل چھ برابر مقدارس میں.
5: مگر یہ ہے آج سٹھا دروگ.
6: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھ بہتر پوشن دیوان.
7: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف اب نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازار میں دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن جانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
9: بس ایک بار, صرف ایک بار, اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا. سیف ہے یار, لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا. دھیرے دھیرے صحت, دوستی, سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں, بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے, دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے, اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے.
10: پر کیا کر سکتے ہیں؟
9: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لیکر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان. بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو. یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے, سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے.
11: آؤ چلے اور ایک نیا راستہ چلے, زندگی کی اصلی پہچان بچائے اور بنائے نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر. سے نو ٹو ڈرگز, یس ٹو لائف. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
12: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ, رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
13: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
12: نہیں ماں, اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, یہ گولڈن آر ہے ماں. ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
13: پر بیٹا, ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
12: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
13: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
12: ماں اب سخت رولز ہیں, نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
13: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
12: ہاں ماں, آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
13: شکر ہے, اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
12: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں, زندگی بچائیں.
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
3: شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم بیم 268.8 میٹر, ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں. سمین وادی میں آج بعد دوپہر موسم میں بدلاؤ دیکھا گیا اور مطلع ابر آلود ہونے کے ساتھ ہی کئی علاقوں میں آندھی چلنے جبکہ بعض علاقوں میں بارش اور جالہ باری کی بھی خبریں ہیں. کپواڑہ ضلع کے بیشتر علاقوں میں آج بارش ہوئی جبکہ سونامرگ میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ جالہ باری ہوئی. اس دوران گزشتہ روز شمالی کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ ٹنگ مرگ اور پٹن کے بیشتر علاقوں میں قہر انگیز جالہ باری ہوئی. جالہ باری کی شدت اس قدر تیز تھی کہ ان علاقوں کے لوگوں میں خوف کا ماحول

0: بول رہا جبکہ اطلاعات کے مطابق ان علاقوں میں میوہ باغات، دان کی پنیری اور ساگزاروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے معاملے کی نسبت سے شیروین کو بتایا کہ بعض علاقوں میں میوہ جات کے ساتھ ساتھ درختوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور چند ایک دیہات میں 100% تک نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے حکومت سے معاوضے کے حوالے سے پالیسی واضح کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایس ڈی آر ایف کے تحت دی جانے والی رقم انتہائی قلیل ہے اور یہ کسانوں کے ساتھ زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔
1: یہ جو انپریسیڈنٹڈ ژالہ باری ہو گئی ہے، کہیں پہ 6 انچ 8 انچ جمع ہو گیا ہے، جس کی فوٹوگرافس میں نے سرکولیٹ بھی کیے۔ اس میں میکسیمم علاقہ، خاص کر تحصیل ٹنگ مرگ کا کھئی پورا ایریا سائٹ، اسی طرح کنزر سے بھی یہ علاقہ وائل کرال پور، اپورا محمود پورا اور اسی طرح شوز وغیرہ پٹن کا ایریا، اسی طرح دوسری جگہوں سے بھی، نارتھ میں بھی، چراری شریف سے بھی اطلاعات آئی ہے کہ زبردست ژالہ باری ہو گئی ہے۔ ہماری سرکار سے گزارش ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ سروے تو کر لیے، ہم نے سروے کرنی ہوتی ہے ریونیو اور کنسرنڈ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ، وہ سروے کر لیں اور اسسمنٹ کر لیں، لیکن ان کے پاس کوئی پھر ریلیف دینے کا کیا ان کے پاس پروگرام ہے؟ ایس ڈی آر ایف میں ہے، وہ اعلان کرے پہلے سے ہی کہ کتنا نقصان ہوگا، وہ تاکہ لوگوں کو راحت ملے، وہ اطمینان کا سانس لیں۔ ہمارا وہاں ایک ایریا ہے، انہوں نے مجھے مغل پورا والوں نے بھیج دیے باغوں میں کیا حال ہو گیا ہے، ایک تو ژالہ باری سے فصلات کا نقصان ہے، دوسرے درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ ایگریکلچر اکانومی کا یہاں بڑا رول ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کیسے وہ پروٹیکٹ کریں، ان کو کیسے معاوضہ۔
0: یہ تھے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر۔ اس دوران جموں کشمیر فروٹ گروورز ایسوسیشن کے صدر بشیر احمد بشیر نے بھی کل ہوئی شدید نوعیت کی ژالہ باری کے حوالے سے شہربین سے بات کی اور بتایا کہ موسمی تبدیلی کے باعث کسانوں اور گروورز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جو میوہ ژالہ باری سے بچ بھی جاتا ہے اس کی کوالٹی اثر انداز ہوتی ہے اور اس لیے حکومت کو مارکیٹ انٹروینشن اسکیم دوبارہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ کراپ انشورنس پالیسی کو اسمبلی میں منظور کیے جانے کے بعد بھی عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے۔ البتہ بار بار کی موسمی مار سے کسانوں کو ہر سال بھاری نقصان کا سامنا رہتا ہے۔
2: کل شام کو ٹنگ مرگ کے بہت سارے علاقے اور پٹن علاقے، واگورا کریری کے علاقے اور شیخ پورا، یہ پورا بیلٹ ہے فروٹ کا، اس میں کہر انگیز کل شام کو ژالہ باری ہوئی، ایسی ژالہ باری ہوئی جو ہوتا ہے ابھی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اتنا قہر برپا ہوا، وہاں لوگ باہر نکلے رونے لگے۔ جناب علی، چونکہ یہ بہت بڑا علاقہ فوڈ کا ہے اور ان کی جو ہے سارا جو ان کی روزی روٹی سری اسی پہ اپنے باغوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اتنی زبردست ژالہ باری ہوئی، ایک تو ٹہنی مال تو سارا خراب ہو گیا، دوسرے درختوں کے جو ہمارے پودے ہیں ان کے ٹہنی بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ لوگ سینہ کو بھی کر رہے تھے، بہت زبردست ماتم ہے ان علاقوں میں، فوڈ کا بہت زبردست نقصان ہوا ہے اور ہم نے اسی کے لیے، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ بھی ساری ورلڈ میں ہو رہا ہے، تو ہم نے کشمیر بھی اس سے متاثر ہوا، تو ہم نے بہت سالوں سے گورنمنٹ سے یہ استدعا کی تھی، یہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ژالہ باری بھی ہوتی ہے، کبھی زیادہ گرمی بھی آتی ہے، کبھی زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہے، کبھی زیادہ برف بھی پڑتی ہے، کبھی برف پڑتی بھی نہیں ہے، یہاں کراپ انشورنس کی اصل ضرورت ہے۔ حالانکہ اس سال گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا اس میں انہوں نے رقم بھی اس کے لیے مختص رکھی ہے، مگر ابھی تک اس اسکیم کو چالو نہیں کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی سالوں سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کراپ انشورنس، جس کی وجہ سے یہاں فروٹ گروورس اور کسانوں کا زبردست نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے کل دیکھا ہے کہ واگورا کریری میں اور یہاں کنزر ٹنگمر کے بیشتر علاقوں، ماموسا، پٹن، شکر، شوز، پالپورا، نہل پورا، ان علاقوں میں اتنی ژالہ باری ہوئی جس کی ہمیں مثال ابھی تک نہیں ملی ہے۔ تو اگر کراپ انشورنس اسکیم ہوتی، لاگو کی ہوتی، تو شاید ان بیچارے ان کسانوں کو، ان فروٹ گروورس کو تھوڑی سی راحت اسے مل جاتی۔ دوسری، ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی تھی کہ ہاں بے وقت کی بارشیں بھی ہو رہی ہے، یہ ژالہ باری وغیرہ بھی، اسے ہمارا مال سی گریڈ بنتا ہے، اس کے لیے ایم آئی اسکیم، مارکیٹ کا انٹروینشن اسکیم، उसकी तरफ भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। जबरदस्त नुकसान है फ्रूट इंडस्ट्री की, जो एक बहुत बड़ा इलाका है क्वालिटी फ्रूट इस इलाके में, सेब है और ये हमारी नाशपाती है, चेरी है, ये जहाँ तक हमारी रिपोर्ट से जिन इलाकों में ज्यादा बारिश है उन इलाकों में 100% नुकसान है। हमारी गवर्नमेंट से इच्छा है कि इनको कोई माकूल पैकेज का ऐलान करे, मगर ये नहीं कि 1000-2000, हालांकि हाँ आज तक हमने सिर्फ ऐलान ही

0: نمایاں پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے اور کنڈر گارڈن منصوبے کے تحت ضلع کے 31 سکولوں میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے بچوں کے لیے دوستانہ ماحول کھیل پر مبنی تدریسی نظام اور بنیادی تعلیمی ڈھانچہ تیار کیا گیا تاکہ کم عمر بچوں میں تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کی جا سکے جبکہ قبائلی آبادی کے لیے 4 سمارٹ ٹرائبل سکول قائم کیے گئے اور اقدامات کو قبائلی بچوں کو مرکزی تعلیمی دائرے سے جوڑنے کی ایک سنجیدہ اور اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سمگرا شکشا کے تحت متعدد پروگراموں میں ضلع نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی جبکہ ضلع بھر میں اسسمنٹ کیمپس منعقد کیے گئے 146 خصوصی بچوں میں 182 امدادی آلات تقسیم کیے گئے اور 518 طلبہ کو مختلف اسکالرشپ اور امدادی منصوبوں کے تحت 7,12,000 روپے کی مالی معاونت براہ راست ان کے بینک خاتوں میں منتقل کی گئی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگرچہ ضلع میں تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی کوششیں قابل ستائش ہیں مگر زمینی سطح پر اب بھی کئی ایک چیلنجز موجود ہیں متعدد سکول آج بھی پرنسپلوں اور ہیڈ ماسٹروں سے محروم ہیں کئی ایک زونل ایجوکیشن افسران کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور دور دراز علاقوں کے مسائل اب بھی پوری توجہ کے متقاضی ہیں
1: آپ نے شوپیان سے فیاض فانی کی رپورٹ سنی اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگران سمینا شاہ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز جی ہاں مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز بس نام ہی کافی ہے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ
4: محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ
5: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن اے تو وٹامن بی ہچ کمی درامز
6: تو سہ کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران
5: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو
6: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز تراؤنے یوان وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجہ مضبوط کران دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز
5: مگر یہ ہے آج سٹھا درو
6: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان
7: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پان نیو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
8: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
9: ایک ہی محلے کے دو دوست جو ساتھ پلے ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھے پر دونوں دوستوں کا انتر پتا ہے کیا ہے ایک نے اچھا اجول جیون چنا اچھی پڑھائی اچھی سنگت کھیل کود اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا
10: جبکہ وہیں دوسرا دوست غلط سنگت میں پڑھ کر نشے کی لت لگا بیٹھا فرق صرف اتنا رہا کہ وہ غلط سنگت میں پھنستے چلا گیا پر اسے باہر نکالنے والا کوئی دوست نہ ملا
9: یہ دوست آپ بن سکتے ہو اگر اپنے آس پاس آپ کو بھی کوئی ایسا ویکتی ملتا ہے جو نشے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو اسے ڈی ایڈکشن ریہیبلیٹیشن اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر تک لے جا کے اور اس کے جیون میں نئی روشنی نئی آشا کی کرن بن سکتے ہو
10: آؤ ہم سب مل کر یہ پرن لیں کہ ہم اپنے آس پاس اپنی کمیونٹی کو ڈرگ فری بنائیں اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دیں
9: نشہ مکت جموں کشمیر خوشحال جموں کشمیر ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
12: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
11: نہیں ماں ویسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت ٹیم آ گئی ہے ایک گولڈن آ رہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
12: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
12: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں چلایا
11: ماں اب سخت رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
12: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
11: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
12: شکر ہے اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
11: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں ایشوز ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دیت منشیات کے لانت نش سماج پاک کرنے کس عزمس پھر منشیات مخالف کاروائی مز 68 لاکھ روپے ہند مالیت سرکاری زمین منشیات فروشن نش بازیاب ایل جی این کری 30 گام کپواری کا یہ ترقیتی پروجیکٹ لوکن وقت پورک سرحدی گامن ہز کرم ترقی چھ انتظامیہ گڈنچ انوئی جموں کشمیر میں زنان با اختیار بناو سفر جاری وزیر اعلی عمر عبداللہ کر گمی ترقی محکم تو جے کے آر ایل ایم کن اقدام ہند تعریف تو خوراک کے وزیر ستیش شرما ہچ بج عیز تو محرم الحرام کے سلسلس من غذائی چیزن تو لازمی خدمت ہند دستیابی سام خبر بوجھو تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وونمت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کن دوترہن دہن دوران کر سول تو پولیس انتظامیہ منشیات فروشی ہند پور نظام ختم کرنے باپت لازمی اقدام تو منشیات خلاف تحریک ون اک انقلابی شکل اختیار کران کپوارک سن نمائندہ رفیق احمدن خبر دزم آج کپوار منشیات خلاف پد یاترا جھنڈی ہوت روانہ کرنے پتہ خطاب کران وون لیفٹنٹ گورنرن منشیات خلاف لڑائی واریا زیٹ تم ون دہلو پہ جموں کشمیر مز منشیات دہشت پسندی بین بین خطر ماننے پوز یم بین بین مسلہ آنے باوجود اکی تصویر زر رخ تمو وون منشیات فروشن خلاف یدوئے سخت کاروائی کرنے ضرورت ہے تاہم ات بر عادت مز پھسمت نفرن ست ہمدردی کرنے تی ضرورت ات موقع پہ کور منوج سنہن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جنگلات محکم چہ کپواڑہ فارسٹ لیگ تو یوتھ سروس ہیڈ سپورٹس چہ والی بال چمپین شپ ٹرافی ہند افتتاح منشیات خلاف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ ضرور تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان امہ بدتہ نش دور تھاون باپت درکار اقدام نسبت وون آکاشوانی سری نگر کے ایک سابقہ پروگرام ایگزیکٹو بشیر احمد بچن آکاشوانی نیوز سری نگر سے کت کران
2: سانے نوجوان یم زن آز کل نش کرنے عادی بنے تم ام سیت نہ صرف پن زندگی تباہ کران بلکہ تم مالس ماج تیر کران وہ اخ چیز مالس ماج ترض بنا تم تاون پن بچن ہن حرکتن پہ نظر تاکہ تم سپدن نش آور چیزن شکار کی ات مو بچ سن وسن بہن ام سند دوستان نکم سان بہان سہ امی اخ خاص وجہ سماج کس طرح فردس پہ یہ ذمہ داری سہ تھی بدت قابل رٹنس مز پن کوشش جاری
0: پولیسن اری پورہ ترکوان گام شوپین محمد یوسف شیخ نو اخ منشیات فروش گرفتار کر تمس نش کی منشیات برامد کورمت پولیسن کور انت ناگ عاشق احمد بٹ نو اخ منشیات فروش گرفتار تو تسند قبضہ تل کورک منشیات برامد پولیسن کور اونتی پورہ کن کئین علاقن منشیات مخالف بیداری پروگرام ہند سنز کلگام پولیسن ون پور کس محمد رمضان شیخ نو بدنام زمان منشیات فروش سند قبضہ تل 14 لاکھ روپے ہند مالیت سرکاری زمین بازیاب کرم پولیسن کور پلوامہ منشیات مخالف پروگرام ہند سنز پولیسن وتنار کوکناگس مز مال محکم کے اتواس 15 لاکھ روپے ہند مالیت بہکنال سرکاری زمین پہ منشیات فروشن ہند قبضہ ختم کورمت منی سیکٹریٹ کلگام آواز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکہ بیداری پروگرام سنز کر ضلع ترقیتی کمشنر شہزاد عالمن دیت طالب علم پہ زور زم روزن منشیات نش دور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی شالمر سری نگر آواز نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت اکہ بیداری ریلی ہند سنز کر ات موقع پہ یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی خاص مہمان سند حیثیت موجود یل زن ایس ایس پی نگہت امان مہمان زیوا کار سند حیثیت موجود اس تقریب پہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحان حبیب کنٹھ سلاو کئی دم افسر توجود ات موقع پہ دیت تقریر کرن والو طالب علم پہ زور زم کر سماج منشیات کی بدت نش پاک کرنس مز پن اہم کردار ادا پی ڈی پی سینئر لیڈر تو اسمبلی ممبر پلوامہ وحید الرحمان پرہان جموں کشمیر مز منشیات کس کاروبارس تم کس استعمال پہ سخت تشویش بومت آکاشوانی نیوزس دستیاب سپود مت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ سماجی انصاف چہ مرکزی وزارت سند حوالہ دیوان وون وحید الرحمان پرہن جموں کشمیر مز تقریباً 5.5 لاکھ اوپائڈک استعمال کران یل زن 1,70,000 نفر نشاور دون تو تقریباً 2.5 لاکھ نفر چرسک استعمال کران تمو وونمت ات برادتس مز مبتلا نفرن خلاف کاروائی کرن چھ

0: امہِ مسلُک حل، بلکہ چھِ منشیات فروشن تہٕ اتھ کاروبارس منٛز مُلوث نفرن خلاف کاروٲیی کرٕنۍ ضروٗری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کوٚر کپوارِ کہِ وایبرنٹ ولیج ترٛگامُک دورٕ۔ تِمو کوٚر تَتہِ کیٚہن ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد افتتاح، کینٛژن لٲجِکھ کٕن کٕنۍ تہِ۔ تِمو ہیٚژ لُکن ہٕنٛزن ترقیتی ضروٗرتن تہٕ مسلن تہِ سام۔ تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن لیفٹنٹ گورنرن زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز مرکزی سرکار چھِ سرحدی علاقن ہٕنٛزِ تیزی سان ترقی ہٕنٛدِس وادس پٮ۪ٹھ قٲیم۔ منوج سنہن ووٚن زِ پرٛٮ۪تھ گامس بہتر سڑک رٲبطہٕ، جدید سکوٗل تہٕ نوجوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ہیوی موقعہٕ فراہم کرنس کُن چھُ خصوٗصی زوٚن دِنہٕ یِوان۔ ایندھن بچاونٕچہِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛزِ اپیٖلہِ ہٕنٛدِس تنوظرس منٛز چھُ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن پنٛنہِ قٲفلُک تعداد نٮ۪صف تام کم کرنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت۔ گمی ترقی محکمہٕ تہٕ جموں کشمیر رورل لیولیہُڈ مِشن چھُ جموں کشمیرس منٛز زنانن ہُنٛد معیار حیات بہتر بناونہٕ تہٕ تِمن روزگار فراہم کرنہٕ باپتھ کیٚنٛہہ اقدام کران۔ یِمو محکمو چھُ یوٗ ٹی ہٕنٛزٕ 810,000 زنانہٕ متحرک کٔرِتھ 90,000 سیلف ہیلپ گرُپ قٲیم کٔرِتھ تِمن 3,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدۍ قرضہٕ فراہم کٔرمٕتۍ۔ اطلاع مُطٲبِق چھُ لکھپتی دیٖدی پہلہِ تحت سالانہٕ 1,00,000 رۄپیَن ہٕنٛز آمدٔنی حٲصِل کرن واجنٮ۪ن زنانن ہُنٛد تعداد 2,30,000 تام ووتمُت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ امہِ اہم پیش رفت باپتھ دۄنوٕنی محکمن مُبارک کوٚرمُت۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان۔ خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛز موبایل ایپلِکیشن نِوٕز آن اے آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ۔ خوراک تہٕ صرفن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن ہٕنٛدۍ وزیر ستیش شرما ہنوت آز سرینگرٕ أکِس میٖٹنٛگہِ دوران بجہِ عیٖز تہٕ محرم الحرام کِس سلسلس منٛز جموں کشمیٖرس منٛز کھٮ۪ن خوردنی تہٕ لٲزمی خدمتن ہٕنٛزِ دٔستیٲبی ہُنٛد جٲیزٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ زانکٲری دِنہٕ زِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن تمام علاقن منٛز چھُ کھٮ۪ن چیٖزن، ایل پی جی تہٕ پیٹرولیم چیٖزن ہُنٛد وٲفِر ذخیرٕ موٗجوٗد۔ تِمو دیُت یِمن مُتبرک دۄہن دوران لُکن کھٮ۪ن خوردنی ہٕنٛدۍ چیٖز وٲفِر مقدارس منٛز دٔستیاب تھاونُک ہدایت۔ زراعتٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارن ہیوٚت گُلمرگ کنوینشن سینٹرُک دورٕ کٔرِتھ تَتہِ دٔستیاب سہوٗلژن ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو ووٚن زِ گُلمرگ چھےٚ اکھ اہم سیٲحتی جاے تہٕ اتھ چھےٚ جموں کشمیر کِس سیٲحتی منظرنامس منٛز زبردست اہمیت حٲصِل۔ تِمو دیُت اتہِ سہوٗلژن مزید وُشجار دِنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور، یُتھ زیادٕ زیادٕ سٲلٲنۍ اور کُن رٲغب کرنٲوِتھ ہٮ۪کن۔ اتھ دوران کوٚر آز سرینگرٕ وزیرس سۭتۍ کیٚہو عوٲمی وۄپدو نفرو مُلاقات تہٕ أنِکھ پنٕنۍ مسلہٕ وزیر سٕنٛزِ نوٹسہِ منٛز۔ وزیرن دیُت تمام جٲیز مسلہٕ ترجیحی بُنیادن پٮ۪ٹھ حل کرنُک یقین۔ سرینگرٕکۍ ضلعہٕ ترقیتی کمشنر اکشے لابروون کوٚر آز بڈشاہ کدل تہٕ عام پٲٹھۍ سیمٹ کدل ناو زاننہٕ یِوان نور جہاں کدلُک دورٕ۔ یتھ دوران تِمو یِمن کدلن ہٕنٛزِ فینسِنگ ہٕنٛدٮ۪ن امکانن سام ہیٚژ، یُتھ لُکن ہٕنٛز سلامتی یقینی بناونٲوِتھ ہیٚکہِ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو تِمن وننہٕ زِ کدلن ہٕنٛزِ فینسِنگ مُتعلِق چھِ تفصیٖلی پروجیکٹ رِپورٹ تیار کرنہٕ آمٕتۍ۔ پتہٕ ووٚن میٖڈیا نُمایندن سۭتۍ کتھ کران تِمو زِ یِمن کدلن ہٕنٛزِ فینسِنگ پٮ۪ٹھ یی کٲم جلدی شروٗع کرنہٕ۔ دَ کشمیٖر ویلی فروٗٹ گرووٲرٕس کم ڈیٖلٲرٕس یوٗنین چھُ أکِس پریس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز چھُ حالکہِ روٗد، ڈوٹھ تہٕ واوٕ طوٗفان سۭتۍ میوٕ سنت واریاہ نۄقصان سپدمُت۔ یوٗنین چھےٚ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہس اپیٖل کٔرمٕژ زِ جموں کشمیٖر کہِ باغبٲنی سیکٹر باپتھ گژھِ کراپ انشورنس سکیٖم شروٗع کرنہٕ یِنۍ۔ یوٗنین ہٕنٛدۍ چیرمین بشیر احمد بشیرن ووٚن امہِ حوالہٕ آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
1: راتھ شامس حظ پیٚیہِ ٹنگمر کٮ۪ن بیشتر علاقہٕ، کُنزر چھِ، یال چھِ، ماموسا چھِ، پٹن چھِ، بیٚیہِ بارہمولہٕکۍ واریاہن علاقن پیٚیہِ زبردست جالہ بٲری۔ یہِ تقریٖباً 5-7 مِنٹن جٲری روٗد، ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ باغات زبردست مُتٲثر گٔے اور یِمن گوٚو زبردست نۄقصان۔ اتہِ چھِ فروٗٹ تہِ اوس لوٚگمُت، بیٚیہِ چھِری ہِنٛدۍ باغات تہِ اوس، بیٚیہِ چھِ ناشپتی ہِنٛدۍ باغات تہِ، یِمن زبردست نۄقصان گوٚو۔ اَسہِ کَرے اَمہِ نۄقصان بچاونہٕ خٲطرٕ کَرے اَسہِ قبل حظ وقت گورمنٹس کٔرِو ؤیو پٮ۪ٹھ کہِ ییٚتہِ سا گوٚژھ کراپ انشورنس سکیٖم لاگوٗ گژھُن۔ حکوٗمت کہِ اعلان کہِ باوجوٗد اور بجٹس منٛز تقریٖب وننہٕ باوجوٗد کہِ گٔے نہٕ وُنیُک تام یہِ سکیٖم لاگوٗ کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ گورمنٹ استعفا کران کراپ انشورنس سکیٖم گژھِ لاگوٗ کرنہِ۔
0: جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تہٕ کشمیر ویلی تھیٹر کہِ اشتراک سۭتۍ آو آز عبدالحد آزاد میموریل ڈگری کالج بیمہِ نِش شیخ محمد حنیف سُنٛد تھیٹر ڈراما کانفلکٹ پیش کرنہٕ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابی کٔر آز سرینگرٕ فیوچرسٹک اینرجی فار کنزیوٗمٲرٕس مُتعلِق أکِس تکنیٖکی سیمینارس منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیتہٕ شِرکت۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران ووٚن تِمو زِ توانٲیی ہٕنٛز ضروٗرت پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ چھِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ دٔسۍ شروٗع کرنہٕ آمٕژ پی ایم سوریہ گھر یوجنا فٲیدٕ بخش ثٲبت سپدان۔ تِمو ووٚن زِ اتھ سکیٖمہِ مُتعلِق چھےٚ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ بیدٲری پٲدٕ کرنٕچ ضروٗرت۔ موسمیات محکمہٕ مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام اکثر جاین سوٚت سوٚت روٗد یا وُزملن گگراین سۭتۍ رُد لو پینُک امکان۔ سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 83.3 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو۔ جمعہ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں تجم الاندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کا دہرایا عزم۔ منشیات مخالف کارروائیوں میں 68 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری زمین منشیات فروشوں سے بازیاب۔ ایل جی نے ترہگام کپواڑہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقت۔ کہا سرحدی دیہات کی مجموعی ترقی انتظامیہ کی اولین ترجیح۔ جموں کشمیر میں خواتین کو با اختیار بنانے کا سفر جاری۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دیہی ترقی محکمے اور جے کے آر ایل ایم کے اقدامات

0: فروشوں سے بازیاب۔ ایل جی نے تہگام کپواڑا میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقف۔ کہا سرحدی دیہات کی مجموعی ترقی انتظامیہ کی اولین ترجیح۔ جموں کشمیر میں خواتین کو با اختیار بنانے کا سفر جاری۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دیہی ترقی محکمے اور جے کے آر ایل ایم کے اقدامات کی تعریف۔ اور خوراک کے وزیر ستی شرما نے عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے سلسلے میں غذائی اجناس اور لازمی خدمات کی دستیابی کا لیا جائزہ۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے 32 دنوں میں سول اور پولیس انتظامیہ نے پورے ڈرگ سمگلنگ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے لازمی اقدامات کیے اور منشیات کے خلاف تحریک اب ایک انقلابی صورت اختیار کر رہی ہے۔ کپواڑا سے ہمارے نمائندے رفیق احمد نے خبر دی ہے کہ کپواڑا میں آج منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ طویل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں تک جموں کشمیر نے منشیات اور دہشت پسندی کو الگ الگ خطرات کی نظر سے دیکھا، لیکن دو مسائل ہونے کے باوجود یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف اگرچہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، تاہم اس بدت میں پھنسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
1: نشے کے پورے کاروبار پر پرشاسن اور پولیس نے چوطرفہ وار کیا، کروڑوں روپے کی سمپتیاں ضبط کی گئی۔ پورے جموں کشمیر میں 300 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس کینسل کرنے کی سفارش کر دی گئی، 400 سے زیادہ گاڑیوں کے رجسٹریشن نرست ہو رہے ہیں، انیک لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ڈرگ اسمگلرز کے آدھار اور پاسپورٹ کے کینسلیشن کا بھی کام شروع ہو گیا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کئی دشکوں سے لگتا تھا کہ ڈرگ اور ٹیررزم یہ الگ الگ خطرے ہیں، متروں یہ الگ رہے ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو۔ یہ دو سمسیاں نہیں ہیں بلکہ ایک سانپ کے دو سر ہیں، ایک سر ٹرک کے ذریعے پیسہ بناتا ہے اور دوسرا سر اسی پیسے سے آتنکواد کے ذریعے تباہی مچاتا ہے۔ میں کپواڑا کے ہر ناگرک سے، ہر راجنیتک نیتا سے، ہر دھارمک نیتا سے ونمرتا پوروک نویدن کرنا چاہتا ہوں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ آپ کے سہیوگ سے ہم یہ سنشچت کریں گے کہ ضلع کے کسی بھی گاؤں، کسی بھی پڑوس، کسی بھی کالج کے آس پاس کوئی ڈرگ پیڈلر نہ رہے۔
0: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمہ جنگلات کے کپواڑا فارسٹ لیگ اور یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی والی بال چیمپئن شپ کی ٹرافیز کی بھی نقاب کشائی کی۔ منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو بشیر احمد بس نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: موجودہ دور میں ہماری نوجوان نسل کئی نشیلی عادتوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، جن سے نہ صرف ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بلکہ وہ اپنے والدین کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیکن والدین پر بھی یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی صحبت پر نظر رکھیں، اور ہر ایک شخص پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نشیلی عادت کو قابو پانے میں اپنا تعاون برابر جاری رکھے۔
0: پولیس نے آری پورہ ترک وانگام شوپیاں میں محمد یوسف شیخ نامی منشیات فروش کو کچھ نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے۔ اننت ناگ میں پولیس نے عاشق احمد بٹ نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اسے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اونتی پورہ کے کئی تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ ادھر کلگام پولیس نے ون پورہ میں محمد رمضان شیخ نامی بدنامی زمانہ ڈرگ سمگلر سے 18 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری اراضی بازیاب کی ہے۔ پلوامہ میں پولیس نے منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ نشیلی اشیاء کی غیر قانونی کاشت کو بھی تباہ کر دیا۔ پولیس نے وتناڑ کوکرناگ میں محکمہ مال کے اشتراک سے 50 لاکھ روپے مالیت والی 12 کنال سرکاری اراضی کو منشیات فروشوں کے قبضے سے بازیاب کیا۔ پولیس نے ڈوڈا ضلع کے کئی مقامات پر بھنگ کی خودرو فصل کو تباہ کیا۔ ڈوڈا پولیس نے ضلع میں کئی ادویات کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ منی سیکرٹریٹ کلگام میں آج نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں۔ شہری کشمیر یونیورسٹی ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار میں آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانس

0: سر پروفیسر نذیر احمد گنائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ ایس ایس پی نکہت امان نے تقریب میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹ کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ مقررین نے اس موقع پر طلبا پر زور دیا کہ وہ سماج کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پڈرا نے جموں کشمیر میں منشیات کے کاروبار اور اس کے استعمال کے تعلق سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز کو دستیاب کرائے گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سماجی انصاف کی مرکزی وزارت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تقریباً 5.5 لاکھ افراد اوپیوائڈ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 1,70,000 افراد نشلی ادویات اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد چرس کے استعمال کی عادت میں مبتلا ہیں۔ وحید الرحمان پڈرا نے کہا کہ اس لت میں مبتلا افراد کو کارروائی کا نشانہ بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ڈرگ سمگلروں اور اس کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے علامات کے بجائے اس سنگین مسئلے کے اصل جڑ کو ختم کرنا ہوگا۔ پد یاترا میں شرکت کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ میں وائبرنٹ ولیج تریگام کا دورہ کر کے وہاں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے لوگوں کے ترقیاتی مسائل اور ضروریت کا بھی جائزہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی سرکار سرحدی علاقوں کی تیز تر ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک گاؤں کو بہتر سڑک رابطے، جدید اسکول اور نوجوانوں کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
1: جموں کشمیر پرشاسن کا پہلا مہتوپورن لکشیہ ہے کہ تریگام تتھا انیہ 15 وائبرنٹ ولیجز کے میں ہر سرکاری یوجنا کا 100% سچویشن ہو جائے، ہر سرکاری یوجنا کا ہر پاتر ویکتی ہر گھر تک ہر پریوار تک پہنچ سکے، یہ سنشچت پرشاسن کر رہا ہے۔ سبھی پرشاسنک ادھیکاریوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پراتھمک دائتو کا ہمارا ہونا چاہیے کہ سماج کا ہر ورگ کیندر سرکار کی اور جموں کشمیر پرشاسن کی یوجناؤں کا لابھ ان گاؤں میں پا سکے۔ کپواڑہ میں وائبرنٹ ولیج کا کوئی پریوار نہ چھوٹے، اس کی کاری یوجنا ضلع پرشاسن نے بنائی ہے۔ ہمارے سبھی سینئر افسران اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کاموں کا بھی ریویو کر کے انہیں سچویٹ کرائیں۔ لائیولی ہوڈ جنریشن کے لیے بھی ضلع پرشاسن نے بہت ہی سراہنیہ پہل یہاں پرارمبھ کی ہے۔
0: اس موقع پر تریگام کے اسمبلی ممبر میر سیف اللہ، جل شکتی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین کابرا، بجلی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اشونی کمار، پی ڈبلیو ڈی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری انیل کمار سنگھ، آئی جی بی کشمیر وی کے بیردھی اور کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے۔ ایندھن کو بچانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کے تناظر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنی کانوائے کو نصف کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ دیہی ترقی محکمہ اور جے اینڈ کے رورل لائیولی ہوڈ مشن جموں کشمیر میں خواتین کے معیاری حیات میں بہتری لانے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ان محکموں نے یوٹی کی 8,10,000 خواتین کو متحرک کر کے 96,000 سے زائد سیلف ہیلپ گروپ قائم کر کے انہیں 3,106 کروڑ روپے کے بینک قرضے فراہم کیے۔ اطلاعات کے مطابق لکھپتی دیدی پہل کے تحت سالانہ 1,00,000 روپے کی آمدن حاصل کرنے والی خواتین کی تعداد 2,30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اس اہم پیش رفت کے لیے ان دونوں محکموں کو مبارکباد دی ہے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بھی خواتین کو با اختیار بنانے اور ان کی شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جموں کشمیر حکومت کی کاوشوں کی سراہنا کی ہے۔ خوراک اور عمومی صارفین کے وزیر ستی شرما نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے سلسلے میں جموں کشمیر میں غذائی اجناس اور لازمی خدمات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں غذائی اجناس، ایل پی جی اور پیٹرولیم اشیاء کا وافر سٹاک موجود ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ایام متبرکہ کے دوران لوگوں کو وافر مقدار میں غذائی اجناس دستیاب رکھی جانی چاہیے۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: سفیشینٹ اسٹاک ہے، ڈپوز پہ، فیئر پرائز شاپس پہ، سارے ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز آئے۔ پہلی بار ہوا کہ 1.5 مہینہ پونے 2 مہینہ ایڈوانس میں ہم نے محرم کی تیاریاں اور عید اس کی تیاریاں بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایڈوانس ہی سب کچھ کرنا ہے۔ جیو پولیٹیکل حالات جو ہے وہ آپ بھی نہیں پریڈکٹ کر پا رہے، ہم بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک جنگ بہت بڑے ملکوں میں لگی ہوئی ہے، اس کا اثر تو آبویسلی آج کل انٹائر ورلڈ از اے ولیج ہم پہ پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پوری تیاری کرنی ہے اور ہر چیز کے لیے تیار رہے۔
0: زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے گلمرگ کنونشن سینٹر کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ گلمرگ ملک کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور اسے جموں کشمیر کے سیاحتی منظرنامے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے وہاں سہولیات کو مزید دوام بخشنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے۔ اس موقع پر علاقے کے ممبران اسمبلی بھی موجود تھے۔ دریاسا وزیر موصوف سے آج سری نگر میں کئی عوامی وفود اور افراد

0: ملاقی ہوئے اور انہیں وزیر موصوف اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلائے کہ اجاگر کیے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں فیوچرسٹک انرجی فار کنزیومر سے متعلق ایک تکنیکی سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی پی ایم سوریہ گھر یوجنا فائدہ بخش ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے بارے میں وسیع پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کوآپریٹو محکمے کے کمیشن سیکرٹری یشا مدگل نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران کوآپریٹو محکمے کے لیے مالی سال 2026-27 کے بجٹ منصوبوں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لاورو نے آج سری نگر میں بٹشاہ پل اور نور جہاں پل جسے عرف عام میں سیمنٹ برج کہا جاتا ہے کا دورہ کر کے وہاں ان پلوں کی فینسنگ کے امکانات کا جائزہ لیا تاکہ عوامی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ پلوں کی فینسنگ سے متعلق تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کیے گئے ہیں. بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پل کے ساتھ ساتھ قمرواری میں حال ہی میں مکمل کیے گئے پل کی فینسنگ کا کام ان قریب ہی شروع کیا جائے گا.
1: پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جو بٹشاہ برج ہے وہاں پہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس پہ لوگوں نے یہاں سے جو پانی میں ہے کودنے کی کوشش کی. دیر ہیو بین رپورٹس فرام پولیس دیٹ وی ہیو ریسیوڈ کہ یہاں پہ ایک ایسا ولنریبل پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پہ اٹمپٹڈ سوسائڈ کرنے کی کوشش بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے آر این بی کے ایس سی ایگزین صاحب, ہمارے سی پی او صاحب, ہماری ریونیو کے ڈی سی صاحب, ہم سب مل کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا جلد بٹشاہ برج کو بھی فینس کر سکتے ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد آر این بی اس پہ اپنا کام شروع کر لے. اسی طریقے سے جو ہمارا سیمنٹ برج نور جہاں برج جو ریسنٹلی انوگریٹ ہوا تھا وہاں سے بھی سملر ریکویسٹ ہمارے پاس آئی ہے. اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی ایک سائٹ وزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی استھیٹیکلی ہم فینس کریں.
0: دا کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ وادی کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں, جالہ باری اور تیز ہواؤں سے میوہ صنعت کو کافی نقصان پہنچا ہے. اس تناظر میں یونین نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر ہارٹیکلچر سیکٹر کے لیے کراپ انشورنس اسکیم شروع کی جانی چاہیے. یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے اس ضمن میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا
2: کل شام ٹنگمرگ سے لے کر پٹن, ماموسا, چکر, تاپر اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں قہر انگیز جالہ باری ہوئی جس کی وجہ سے فصل کے جو باغات ہیں ہمارے فوڈ کے, چاہے چیری کے ہیں, اپل کے, بہت زبردست نقصان ہوا ہے. اور اس وجہ سے چونکہ یہاں مارجنل گروورز ہیں ان کی ساری روزی روٹی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے یہاں بڈگام کے کئی علاقوں میں اور یہ رفیع آباد کے علاقوں میں اور کنگن کے علاقوں میں بھی جالہ باری ہوئی ہے. ہم نے اس کے لیے پہلے سے گورنمنٹ سے کی یہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراپ انشورنس کا ہونا لازمی ہے جس کے لیے گورنمنٹ نے اعلانات بھی کیے ہیں مگر ابھی تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, نہ اس کا عمل درآمد کیا گیا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مختلف سیکٹروں کے کئی اہم پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی. ایک اہم فیصلے کے طور مرکزی کابینہ نے سال 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی نرخوں میں اضافے کو منظوری دی ہے. اطلاعات اور نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں اضافے کا مقصد کسانوں کو ان کی فصلوں کی بہتر قیمتوں کی حصولیابی کو یقینی بنانا ہے. اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. جنتا دل یونائٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے شمالی کشمیر میں حال ہی میں ہوئی جالہ باری اور تیز بارشوں سے میوہ باغات اور فصلوں کو ہوئی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ کسانوں کے حق میں ایک امدادی پیکج کا اعلان کریں. جموں میں آج بی جے پی مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. اس موقع پر مورچے کی خواتین ارکان نے ایک صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے اور ایندھن بچانے کا عہد لیا. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی ملک کو خود انحصار اور مضبوط بنانے کی ضمن میں بے مثال کام انجام دے رہے ہیں. سینئر بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے نیٹ امتحان کو رد کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ کے وفادات کی کس قدر پاسداری کرتی ہے. جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. درخواستیں آف لائن موڈ کے ذریعے آج یعنی 13 مئی سے 22 مئی تک

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. کسی بھی ریاست کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں عوامی ضروریات اور مسائل سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں. جب پالیسی سازی عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر کی جائے تو ریاستی نظام مضبوط ہوتا ہے اور عوام کا اعتماد بھی برقرار رہتا ہے. تاہم پاکستان میں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں اور عوامی مسائل ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کے باعث عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں. حکومتی پالیسیوں اور عوامی مسائل میں تضاد کی ایک بڑی وجہ زمینی حقائق سے دور منصوبہ بندی ہے. پالیسی ساز اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو نظریاتی طور پر مؤثر دکھائی دیتے ہیں، مگر عملی طور پر عوامی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے. اس کے نتیجے میں پالیسیاں مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہتی ہیں اور عوامی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں. سمن معاشی پالیسیوں میں یہ تضاد سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. حکومتیں معاشی استحکام، ترقیاتی منصوبوں اور مالیاتی اہداف پر توجہ دیتی ہیں، جبکہ عام شہری مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل سے دوچار رہتے ہیں. جب معاشی ترقی کے دعووں کے باوجود عوام کی زندگی میں بہتری نہ آئے تو پالیسیوں پر اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے. تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی یہی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان میں حکومتی سطح پر اصلاحات اور منصوبوں کے اعلانات کیے جاتے ہیں، مگر عملی سطح پر تعلیمی معیار، سہولیات کی کمی اور صحت کے نظام کی کمزوریاں برقرار رہتی ہیں. اس فرق کے باعث عوام میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور ریاستی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں. سیاسی ترجیحات بھی اس تضاد کو بڑھاتی ہیں. کئی مواقعوں پر حکومتیں عوامی مسائل کے بجائے سیاسی مفادات، اقتدار کے تحفظ یا مخالفین کے خلاف حکمت عملی پر زیادہ توجہ دیتی ہے. اس کے نتیجے میں عوامی فلاح کے مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جبکہ سیاسی کشمکش مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. عوامی رائے اور مشاورت کا فقدان بھی ایک اہم مسئلہ ہے. جب پالیسی سازی میں عوام یا متعلقہ طبقات کی شمولیت کم ہو تو فیصلے زمینی حقائق کی درست عکاسی نہیں کر پاتے. اس صورتحال میں پالیسیاں عوامی ضروریات سے کٹ جاتی ہیں اور ان پر عمل درآمد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس تضاد کے اثرات نہایت وسیع ہیں. سب سے پہلے عوام کا حکومتی اداروں پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے. لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، جس سے مایوسی اور بے چینی بڑھتی ہے. یہ صورتحال پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان فاصلے پیدا کر چکی ہے. معاشی اور سماجی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات سامنے آئے ہیں. جب پالیسیاں عوامی ضروریات کے مطابق نہ ہوں تو غربت، بے روزگاری اور سماجی عدم مساوات جیسے مسائل مزید شدت اختیار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ عوامی عدم اطمینان سیاسی عدم استحکام کو بھی جنم دے سکتا ہے. پالیسیوں میں عدم تسلسل بھی اس تضاد کو گہرا کر رہا ہے. حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ترجیحات اور منصوبے بدل جاتے ہیں، جس سے طویل المدتی ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا ہے. عوام کو مستقل بنیادوں پر بہتری کے بجائے وقتی اقدامات نظر آ رہے ہیں جو پائیدار نتائج پیدا نہیں کر پاتے. سمن میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی اس فرق کو زیادہ نمایاں کر دیا ہے. عوام اب حکومتی دعووں اور زمینی حقیقت کے درمیان فرق کو فوری طور پر محسوس کر رہے ہیں. یہ شعور جہاں ایک طرف جواب دہی کے عمل کو مضبوط کرتا ہے، وہیں دوسری طرف حکومتی کارکردگی پر تنقید میں بھی اضافہ کرتا ہے. حکومتی پالیسیوں اور عوامی مسائل میں بڑھتا ہوا تضاد ایک ایسے بحران کی نشاندہی کر رہا ہے جو صرف انتظامی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی نوعیت بھی رکھتا ہے. جب پالیسیاں عوامی ضروریات کی حقیقی ترجمانی نہ کرے تو ریاستی نظام کمزور ہونے لگتا ہے اور عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے. اگر یہ خلیج برقرار رہی تو حکمرانی کا

نظام مزید پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے گا جو ایک مستحکم اور ترقی یافتہ معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سامعین، پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے بات جاری رہے گی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کا یہ پہلا نغمہ۔

یہ جھوٹی معلومات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح فیک نیوز ایک ہتھیار کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کا مقصد عوامی رائے کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال پاکستانی معاشرے میں مزید تقسیم اور بد اعتمادی پیدا کر رہی ہے۔ عوامی شعور اور تنقیدی سوچ کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھا رہی ہے۔ بہت سے لوگ معلومات کی ذرائع کی تصدیق کیے بغیر انہیں درست مان لیتے ہیں۔ جب تحقیق اور تجزیے کے بجائے جذباتی رد عمل غالب ہو تو جھوٹی خبریں زیادہ آسانی سے قبول کر لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان میں فیک نیوز تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ میڈیا کا کردار بھی اس بحران میں اہم ہے۔ بعض اوقات ریٹنگ اور توجہ حاصل کرنے کی دوڑ میں پاکستان میں غیر مصدقہ معلومات نشر کر دی جاتی ہے، جس سے فیک نیوز کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سنسنی خیزی اور جذباتی انداز میں رپورٹنگ بھی عوامی رائے کو متاثر کر رہی ہے۔ فیک نیوز کے اثرات نہایت خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے یہ عوامی شعور کو متاثر کرتی ہے، جہاں لوگ حقیقت کے بجائے گمراہ کن معلومات کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں۔ اس سے اجتماعی سوچ کمزور ہوتی ہے اور معاشرے میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی سطح پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ جھوٹی خبریں سیاسی کشیدگی، نفرت اور عدم استحکام کو بڑھا سکتی ہیں۔ مختلف گروہوں کے درمیان اعتماد کمزور ہو جاتا ہے اور عوامی مباحثہ تعمیری انداز کی بجائے جذباتی اور متنازع صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سامعین، سماجی سطح پر بھی فیک نیوز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ افواہیں اور غلط معلومات معاشرتی تنازعات، خوف اور بے چینی کو جنم دیتی ہے۔ بعض اوقات جھوٹی خبروں کے باعث عوامی رد عمل اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سامعین، پاکستان میں فیک نیوز نے اداروں اور میڈیا پر عوامی اعتماد کو بھی کمزور کیا ہے۔ جب لوگ بار بار غلط معلومات کا سامنا کرتے ہیں تو وہ معتبر ذرائع پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق مزید دھندلا ہو جاتا ہے، جو ایک فکری بحران کی علامت ہے۔ سمن اسی طرح الگورتھمز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کو اکثر وہی مواد دکھاتا ہے جو ان کی پسند یا نظریات سے مطابقت رکھتا ہو، جس کے نتیجے میں لوگ مختلف نقطہ نظر سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکو چیمبرز کا ماحول معاشرتی تقسیم کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ فیک نیوز اور عوامی شعور کا بحران پاکستان کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جو محض معلومات تک محدود نہیں، بلکہ معاشرے کی فکری بنیادوں کو متاثر کر رہا ہے۔ جب جھوٹ، افواہوں اور جذباتی بیانیوں کو حقیقت پر فوقیت ملنے لگے تو اجتماعی شعور کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رجحان اسی طرح جاری رہا تو معاشرتی اعتماد، سیاسی استحکام اور فکری ترقی شدید متاثر ہو سکتی ہے، جو ایک باشعور اور مستحکم معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سامعین، پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے آگے بھی بات جاری رہے گی۔ آئیے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

ذہنی تناؤ بھی اس مسئلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مہنگائی، ملازمت کا دباؤ اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال افراد کو ذہنی طور پر تھکا رہی ہے۔ اس کیفیت میں لوگ سماجی سرگرمیوں سے دوری اختیار کرنے لگے ہیں، جس سے تنہائی اور ڈپریشن جیسے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ سماجی تنہائی کے اثرات نہایت گہرے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے، جہاں افراد بے چینی، ڈپریشن اور جذباتی کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب انسان مضبوط سماجی تعلقات سے محروم ہو جائے تو اس کی زندگی میں عدم اطمینان اور خالی پن بڑھنے لگتا ہے۔ سماجی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات نمایاں ہیں۔ سامعین، پاکستان میں افراد کے درمیان اعتماد، ہمدردی اور تعاون کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اجتماعی مسائل کے حل میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ شہری ثقافت کے مقابلے میں مادہ پرستی کے رجحان کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ لوگ اپنی کامیابی اور مالی حیثیت کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، جس کے باعث تعلقات میں خلوص اور قربت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال انسان کو بظاہر مصروف مگر اندر سے تنہا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح نئی نسل اس تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ نوجوان زیادہ تر ڈیجیٹل دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، جس سے ان کی حقیقی سماجی مہارتیں متاثر ہوتی ہیں۔ عملی روابط میں کمی انہیں جذباتی طور پر کمزور اور سماجی طور پر الگ تھلگ بنا سکتی ہے۔ سامعین، شہری ثقافت اور سماجی تنہائی کا بڑھتا ہوا رجحان پاکستان میں ایک ایسے سماجی بحران کی علامت ہے، جو جدید زندگی کے اندرونی تضادات کو ظاہر کرتا ہے۔ بظاہر ترقی اور سہولیات کے باوجود انسان جذباتی اور سماجی طور پر تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ رجحان اسی طرح جاری رہا تو پاکستان میں معاشرتی ہم آہنگی، ذہنی صحت اور انسانی تعلقات مزید کمزور ہو جائے گا، جو ایک متوازن اور صحت مند معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.1 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. سمین، اب پیش ہے شب خبر کی پیشکش. ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر.
1: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاشوانی نیوز سری نگر کی پیشکش. ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر.
2: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے. آج کے ضلع نامہ میں ہم

0: جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع سے متعلق بات کریں گے۔ سمین، صفائی ستھرائی کو حفظان صحت میں انتہائی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ایک ایسے دور میں جبکہ آلودگی عالم انسانیت کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھر رہی ہے، دنیا بھر کی حکومتوں کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ شہری اپنی روزمرہ کی زندگی میں صفائی ستھرائی کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس کو صاف ستھرا اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سال 2015 میں اسی مقصد کے حصول کے لیے سوچھ بھارت مشن لانچ کیا، جس دوران شہریوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ صفائی ستھرائی یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں اب تک حکومت کی طرف سے لوگوں میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں بھی ضلع انتظامیہ صفائی ستھرائی اور کوڑے کو سائنسی طور ٹھکانے لگانے کے لیے طرح طرح کی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ ضلع کے دیہی علاقوں میں ایسے شڑ تعمیر کیے گئے ہیں جہاں فضلہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے، جبکہ قصبہ جات میں میونسپل کونسل اور میونسپل کمیٹیاں یہ کام انجام دے رہی ہیں۔ ضلع میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے اور فضلے کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانے، نیز اس سلسلے کی دیگر سرگرمیوں کے تعلق سے جب ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شہزاد عالم سے بات کی تو انہوں نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا۔
1: میں دو باتیں ہیں، ایک تو جو رولر ایریا میں آپ دیکھیں ہوں گے جتنے بھی سیگریگیشن شیڈ بنے ہیں وہ جو ہے وہاں پہ لوگ ڈمپنگ کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ڈائریکشن دیا ہے کہ ہم ایک کمپریہنسو پلان بنانے ہیں۔ اس کمپریہنسو پلان میں ہمیں جو ہے زون بنانے ہیں، 2-3 پنچایت کو ملا کے زون بنانے ہیں، جس کا ذمہ واری کسی کو دینی ہے، اینڈ وہ وہاں کے سیگریگیشن شیڈ اور کمپوسٹ پیٹ کو جو ہے وہ مینج کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے 6 پلاسٹک مینجمنٹ یونٹ ہے اس کا بھی مینٹیننس اینڈ آپریشن کے لیے جو ہے ہم ایک کمپریہنسو پلان بنانے ہے۔ یہ تو ہو گئی رولر ایریا کی بات، بٹ ایک بہت زیادہ مسئلہ جو ہے جو کلگام ڈسٹرکٹ میں اسپیشلی تھا کہ جو فیکل جو ویسٹ ہوتے تھے، کئی دفعہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے جو ہے کبھی ایسے ہی ندی میں پھینکتے دیتے تھے، اور یہاں کی پانی کافی زیادہ جو ہے آپ کو یہ پتا ہے صاف ہے، تو اس میں پھینک دیتے تھے، اس سے پورا جو ہے وہ نہر اور نالا جو ہے وہ گندا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو تھوڑے سے سمجھدار تھے وہ ان کو ان طرح کے فیکل سلج کو لے کے اننت ناگ میں وہاں پہ ایک فیسلٹی ہے وہاں پہ ڈمپ کرنا، مطلب ڈپوزٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس میں جو ہے بھارت سرکار کے ہیلپ سے اور یہاں پہ جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو ہے ایک فیکل سلج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے ہمارا لیرو میں بنایا ہے، اور وہ جو ہے اس میں پوری طریقے سے جو یہ ویسٹ ہے اس کو ڈرین کرنے کا جو ہے آپشنس ہے، اینڈ اس میں جو ہے پچھلے دن اس کو ریویو کیا گیا اور اس میں جو ہے ڈیڈیکیٹڈ مین پاور کو ڈپلوائے کر کے اس کو جو ہے آپریشنل کیا گیا۔ اس میں جو ہے 2-3 ٹینکر کو جو ہے وہاں پہ ڈمپ بھی کیا گیا اور وہ ناؤ اب پوری طریقے سے آپریشنل ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہو ساری طریقے سے۔ تو اب کسی کو بھی اگر اس طریقے کے اگر فیکل سلج کو جو ہے ڈمپ کرنا ہے اور اس کو جو ہے کلیئر کرنی ہے تو وہ کرپیا کر کے کوشش یہ کرے کہ اس کو ندی نالو ان سب میں نہ پھینکے، اور ان کو اس ڈسٹرکٹ سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم پہ کال کرے۔ جو ہمارے اس کے جو آفیسرس ہیں جو اس کو ڈپیوٹ کیا گیا اس کا بھی جو ہے میڈیا میں فون نمبر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ کال کریں، اور سب سے آسان ہے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں کال کریں، وہاں سے جو ہے سیدھا جو ہے سبھی لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گے۔ اور آپ سبھی لوگوں کو کچھ ایسے پتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا جو نمبر ہے وہ ہے 9103424365، تو یہ نمبر پہ آپ کال کریں اور وہاں پہ آپ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ میونسپل کاؤنسل کی جو گاڑی ہے وہاں جائے گی، اس کو آپ کو کلیکٹ کرے گی اور پھر جو ہے ہمارا جو فیکل سلج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا ہے وہاں پہ ڈمپ کرے گی۔ یہ جموں کشمیر میں رولر ایریا میں بنا ہوا سب سے پہلا جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے یہ پلانٹ ہے، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکسپرٹس نے جو ہے اس کو پرسنلی مانیٹر کر کے اور پرسنل اس میں انٹرونشن دے کے جو ہے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے ایگزیکیوشن کر کے فائنلی اب جو ہے یہ آپریشنل پوائنٹ میں ہے۔ تو اب کسی بھی لوگوں کو جو ہے فیکل سلج جو ہے وہ ندی نالوں میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اننت ناگ یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانے کی ضرورت ہے۔
2: ہمارے پاس یہاں کلگام ضلع میں 4 میونسپل کمیٹیز ہیں، ان میں میونسپل کونسل بھی کلگام ہے، اور اسی طرح اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں گے 78 بلاکس ہمارے پاس ہے، اس پاپولیشن کو کور کرنے کے لیے کتنی گاڑیاں کام پہ لگائی گئی ہے تاکہ وہاں سے جو لوگ کوڑا کر کر گھر سے نکالتے ہیں تو ان کو جمع کر کے ٹھکانے کسی جگہ لگاتے ہیں، اوور آل سینیٹیشن کے لیے کس طرح کے بندوبست کیے گئے ہیں؟
1: سو اگر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک رولر ایریا میں پہلے میں بات کرتا ہوں جو کوڑا کر کر اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے 178 پنچایت میں ابھی تک ہمارے پاس 22 گاڑیاں ہیں، 20 گاڑی اور ہم خرید رہے ہیں، तो टोटल हमारे पास 44 गाड़ियां जो है 44 गाड़ियां टोटल हो जाएंगी, और 44 गाड़ी जो है उसको हम 178 पंचायत है, तो हम हर 4 पंचायत पे एक गाड़ी जो है वो

0: سمعین کشمیر موسیقی اوسط آکاش ونی سری نگر پہ بوزان ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمن آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز اردو خبروں کے لیے.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ, میں محمد عمار. مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے. کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کو بھی منظوری دی ہے. سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے. مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے. وزیر اعظم نے مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے, جس کے بعد بی جے پی کے وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں. مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں. اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی

یہ چھے آکاشونی سرینگر، سمن محترم رات سن 9:30 بجے، پیش خدمت چھ پروگرام سن فنکار۔

0: سۭتۍ کتھ، یہنٛزِ زندگی متعلق زانو تہٕ یہنٛدِس فنس متعلق تہِ کرو زانکٲری حٲصل۔ ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ وَنُن لٲزمی زِ ییٚمِس قداوَر فنکارس اسہِ آز دعوت چھِ دِژمٕژ تِم چھِ اکھ بہتریٖن کمپوزر تہِ، یعنی طرز بناوان، بیٚیہِ چھِ واریاہ ساز تہِ وایان۔ میون مطلب چھُ مُنیٖر احمد میٖر صٲب۔ مُنیٖر احمد میٖر صٲب، أسۍ چھِ تۄہہِ وَژھِ ؤنجہِ یتھ پروگرامس منٛز استقبال کران۔
1: آخُن صٲب، سارنٕے برونٛٹھ تۄہہِ چھُس بہٕ سلام پیش کران۔
0: وعلیکُم السلام۔
1: تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار زِ تُہۍ چھِو مےٚ وقتن فوقتن یور یِنہٕ خٲطرٕ دعوت دِوان۔ یِم زن مےٚ بوزن وٲلۍ چھِ، تُہُنٛد چھُس بہٕ زبردست تُہنٛدِ میٖڈیم تھروٗ شُکریہ ادا کران زِ تِم چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ پیار دِوان، تِم چھِ میون بوزان، تِم چھِ مےٚ لایک کران، امہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔
0: شُکریہ تۄہہِ أنِو یور تشریٖف۔
1: بہٕ چھُس یژھان سامعیٖن ہِنٛدِ خٲطرٕ پَرٕ بہٕ اوسُس برونٛٹھ پَران، ییٚتہِ اوس پروگرام اکھ چلان کلامِ شیخ العالم، تَتھ پروگرامَس اوس ناو ترُکھٕے چُکھ تہٕ پانے ژین۔ تہٕ بہٕ چھُس دَپان بہٕ بوزناوان سامعیٖنَن، یِم زَن میٲنۍ مداح چھِ تِمن بوزناوہا بہٕ تَمے منٛز اکھ شروٗع، اکھ پروگرامُک شروٗعات کران ٲسۍ تَمی سۭتۍ۔
0: بِسمِ اللہ۔

0: بڑٕ نفیٖز، بہٕ چھُس مُنیٖر احمد میٖر صٲب، تُہنٛزِ آوٲز کیاہ چھُ وَنُن تہٕ کلامِ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یُس تۄہہِ پیش کوٚروٕ تہٕ دِل گوٚو شاد. وۄنۍ چھُ بہتر زِ أسۍ کرو تُہنٛزِ زندگی مُتعلِق کَتھ تہٕ تُہنٛدِس فنس مُتعلِق تہِ. اَسہِ ؤنۍ دٔپ تُہۍ پَنٕنہِ زندگی مُتعلِق زِ تُہۍ کَتہِ چھِو زامٕتۍ، پوٚرمُت کیاہ چھُو، تعلیٖم کَتہِ چھو حٲصِل کٔرمٕژ؟
1: مےٚ اوس ماتامال ٹینٛگ پورِ.
0: اہن حظ.
1: زامُت چھُس بہٕ تَتہِ، مگر روزان ٲسۍ أسۍ نَوِ کٔدلہٕ.
0: اچھا، نواکدل.
1: نواکدل، تَتھ ٲسۍ وَنان لۄکری یارن، نواکدل.
0: اہن حظ.
1: تہٕ تَتہِ چھِ مےٚ تعلیٖم وٲلِم پٔرمٕژ تٔتی، تہٕ موسیقی سۭتۍ تہِ اوس مےٚ پَنُن تھوڑا سا لوے کھوے، تِکیازِ بہٕ اوسُس گرِ بوزان باجِچ آواز. یہِ اوس مےٚ ہارمونیم بٕڈبب سُنٛد.
0: اچھا.
1: تٔمۍ اوس یہِ اوٚنمُت لاہور، سُہ اوس پوسٹ آفِسس منٛز کٲم کران
0: حضرت.
1: تِم ٲسۍ یپٲرۍ بِفور پارٹِشن چھُس بہٕ کَتھ، تِم ٲسۍ اَپٲرۍ گِلگِت وِلگِت سایڈ آسان ڈیوٹی اَپٲرۍ، تِم ٲسۍ روزان ؤری وادن توٗرۍ. تِمن اوس شوق اَمیُک صحیح، خبر یہِ جینیٹِک چھا کیاہ چھا، تہٕ مےٚ تہِ لاریو کِتانۍ کٔنِتھ، تہٕ بہٕ گوس بڑان بڑان بڑان. ییٖتِس کالَس بہٕ سکوٗلن منٛز ہیٚژ مےٚ پریر تہِ پَرٕنۍ، تہٕ سیٚونتھ ایٹتھ گوٚو، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ فادر وَنان، مےٚ چھِ فادر تہِ، تِم تہِ چھِ آرٹِسٹ، تِم تہِ ٲسۍ سِنگر
0: بہتریٖن،
1: بیٚیہِ چھِ تِم تہِ ڈراما واما کران.
0: اہن حظ.
1: تِمن چھِ تِم تہِ سِٹیج آرٹِسٹ روٗدمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ، پَنُن ٹایم چھُ تِمو بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ دیُتمُت، تہٕ کٔر مےٚ تِمو تھوڑا سا اَمِچ تربیت. تِم ٲسۍ مےٚ پانہٕ سۭتۍ نِوان پروگرامن پٮ۪ٹھ، یِتھ کٔنۍ زَن نہ کۄکر چھِ تَچھان تہٕ پوٗت چھِ ہیٚچھان، برابر اوس سۄے پُشن، اوس مےٚ تِم پَکناوان پانہٕ سۭتۍ. بیسِک یۄس زَن میوٗزِکٕچ ایجوکیشن چھےٚ، یہِ چھِ مےٚ فادرن دِژمٕژ.
0: اہن حظ.
1: تھوڑا سا نہ مےٚ اوپ ژوپ کوٚرمُت، یہِ کیاہ گوٚو ہُہ کیاہ گوٚو، کیٚنٛہہ بٲتھ تہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ فادرن، تِم تہِ چھِ مےٚ گیمٕتۍ. پَتہٕ یُتھُے مےٚ میٹرِک کوٚر تہٕ مےٚ ووٚن فادرن،
0: پَران کَتھ سکوٗلس ٲسِو؟
1: میٹرِک چھُ مےٚ کوٚرمُت نیشنل ہاے سکوٗل.
0: اہن حظ.
1: کرن نگر. مےٚ چھِ فادر، تِم ٲسۍ ایجز آفس کٲم کران، تَتہِ اوس تٔمِس فرینڈ موہن جی ایم کے رینا، تِم ٲسۍ وایلن بَجاوان، بیٚیہِ ٲسۍ تِم سون یِوان. تٔمۍ یُتھُے میون بوٗز اَکہِ دۄہ کیاہ تانۍ یِتھٕے کٔنۍ بہٕ کیاہ تانۍ گُنگنام، دوٚپنس یہِ ہیٚچھناوُن ژٕ پراپرلی، آیہِ مےٚ تِم دۄنوے سۭتۍ، سُہ فرینڈ فادر سُنٛد تہِ تہٕ فادر تہِ سۭتۍ. نِہوس بہٕ یِمو جواہر نگر، اوس تِمن دۄہن انسٹیوٗٹ آف میوٗزِک اینڈ فاین آرٹس.
0: اچھا.
1: تَتہِ ٲسۍ چلان ہابی کلاسز تِمن دۄہن، ترٛےٚ بجے پٮ۪ٹھ شیٚن بجن تانۍ کٔرۍ مےٚ ہابی کلاسز جویِن ؤریَس. تَمہِ پَتہٕ ہیٚژے مےٚ کالیج گژھُن، مگر یُس زَن تَتہِ ہیڈ اوس اَسہِ یَتھ میوٗزِک اینڈ فاین آرٹسَس یُس ہیڈ اوس، تِمو وٕچھ میون تھوڑا سا ٹیلنٹ، تِمو دوٚپ نہ یہِ نہ سا ترٛاوُن أسۍ اور کینٛہہ، یہِ کَرِ ییٚتی گرٛیجویشَن. تِمو دیُت مےٚ فارم وارم، بوٚر مےٚ، تِمو دوٚپ یہِ چھِ آسان پانٛژَن ؤرِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ڈِگری، ییٚتہِ چھِ اَتھ منٛز روزان اِنٛگلِش تہِ، ییٚتہِ چھِ اَتھ منٛز روزان اُردو تہِ، بیٚیہِ چھِ روزان اَتھ منٛز ہِندی تہِ. وۄنۍ چھِ تَتھ منٛز چویِس ژٕ کُس سَبجَکٹ رَٹَکھ،

0: بیٚیہِ چھِ میوٗزکٕکۍ ژور سَبجَکٹ.
1: اچھا
0: فاینٔلی چھِ آسان یِم اَتہِ پانٛژَن ؤرۍیَن ہِنٛز ڈِگری. بیچلٲرٕز ڈِگری چھِ یِوان اَتہِ کَرنہٕ پانٛژَن ؤرۍیَن.
1: بی میوٗزِک
0: اِنڈیَن کلاسِکَلَس منٛز.
1: اہن حظ.
0: اَتہِ ٲسۍ نہٕ کٲشِر وٲشِر ٲسۍ ہیٚچھناوان پارٹ ٹایمَس منٛز. تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ جویِن اَتہِ ووکَل باضٲبطہٕ کوٚر مےٚ سٹاٹ. تہٕ یِم زَن اَسہِ ووکلٕکۍ ہیڈ ٲسۍ ایچ او ڈی ٲسۍ تِم ٲسۍ پنڈِت پرتھوی ناتھ رینا صٲب.
1: اچھا.
0: یہِ تِمن سیٖنَس منٛز اوس آسان تِم ٲسۍ مےٚ سُہ آپراونٕچ کوٗشِش کران. بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ مےٚ تِم دِوان اورٕ یورٕ کلاس منٛز نیرنہٕ. تِم ٲسۍ مےٚ رَٹان پَنٕنِس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ. بہٕ اوسُس پَتہٕ تِمنٕے سۭتۍ گرٕ تہِ گژھان واپَس.
1: اچھا.
0: پَتہٕ ٲسۍ مےٚ تِم نِوان پَنُن گرٕ, تَتہِ ٲسۍ تِم پَنُن رِیاز کران. تِمن روٚٹُس بہٕ پانَس سۭتۍ. یَتھ نہٕ وَنان سیٖنہٕ بہٕ سیٖنہٕ, سُہ روٚٹُس بہٕ تِمو پانَس سۭتۍ. ہیوٚچھ مےٚ تِمن نِش تہٕ تِم گۄڈنِکۍ اِنڈیَن میوٗزِکٕکۍ گُروٗ چھِ مےٚ تِمے.
1: اچھا. تہٕ کوٚروٕ تۄہہِ بی میوٗزِک؟ تَمہِ پَتہٕ تھٲوٕ تۄہہِ تعلیٖم جٲری؟
0: تَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ تعلیٖم جٲری کہِ مےٚ پیوٚو گژھُن کلکتہ. تھوڑا گٔے ہسا یہِ فاینانشَل پرابلمٕز گٔے کینٛہہ.
1: اچھا اچھا.
0: تہٕ سوٗزُس بہٕ گرِکیو کلکتہ
1: بِزنِس کِس سِلسِلَس منٛز.
0: مگر مےٚ کٔرۍ تَتہِ تہِ کلاسز جویِن.
1: اچھا.
0: تَتہِ تہِ روٗدُس نہٕ اتھ پَتھ کِہیٖنۍ. تَتہِ اوس اَسہِ بڑی غلام علی خان صٲبُن سٹوٗڈنٛٹ اکھ, تٔمِس ٲسۍ ناو پرسوٗن بینرجی. سُہ اوس بوٚڑ بار فنکار. تِمو دوٚپ ہسا أسۍ بوزو گۄڈٕ چون, أسۍ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ سٹوٗڈنٛٹ رَٹان کینٛہہ. تہٕ أسۍ بوزو. تِمو ییٚلہِ مےٚ بوز میون تہٕ تِمو کوٚرُس بہٕ ایٚکسیپٹ. تِمن نِش تہِ ہیوٚچھ مےٚ.
1: بِلکُل.
0: اکھ ٹایم ووت مےٚ باسیٚو پَتہٕ مےٚ چھُ دوٗر گژھان یہِ واریاہ. ییٚتہِ چھُس بہٕ ژھٮ۪نان گرِکٮ۪ن نِش. گرِکٮ۪و ووٚن ہے نہ خاندر چھُ کَرُن, باقٕے چیٖز. تہٕ فاینلی ترٛوو مےٚ پَتہٕ سُہ کلکتہ.
1: اچھا.
0: اِن دِ مین ٹایم کوٚر مےٚ یَپٲرۍ کِنۍ ایٚپلاے تہٕ مےٚ مِلے جاب تہِ. تہٕ اوسُس بہٕ کران اِنفارمیشن ہٕنٛز کٲم ایز میوٗزِک آرٹِسٹ. لوٚگُس بہٕ تَتہِ جوٗنیر آرٹِسٹ. تہٕ پَتہٕ بَنیوس بہٕ وارٕ وارٕ گٔے تَتہِ پرٛموشن تہٕ بَنیوس بہٕ تَتہِ اِنسٹرٛکٹر.
1: اچھا.
0: میوٗزِک اِنسٹرٛکٹر.
1: تُہۍ کٔرِو کلکتہٕچ کَتھ. مےٚ چھُ بوٗزمُت زِ تَتہِ اوس اکھ کَنسٲٹ چلان. یہِ چھُ تُہنٛدی أکۍ دوستن مےٚ ووٚنمُت.
0: ٹھیٖک ٹھیٖک.
1: تہٕ یُتھُے سۄ کَنسٲٹ گوٚو ختم.
0: ٹھیٖک ٹھیٖک.
1: تہٕ تَتہِ اوس اکھ گُروجی تہِ دٔچھِتھ کِنۍ بِہِتھ. تۄہہِ ہسا کٔرٕو کٲم کَنسٲٹ پَتہٕ ہسا گیٚو تۄہہِ اکھ لاین راگہِ ہِنٛز پانَس سۭتۍ. تِمو ہسا بوٗز سُہ تِم آیہِ دوران یہِ کُس نَفر چھُ, یہِ کُس چھُ یہِ گیٚوان. تہٕ تِم ہسا کٔر زَبردست ایٚپرِسیشن یَتھ حدس تام زِ تِمو ہسا مٲنِو تُہۍ گُروٗ. یہِ کَتھ حدس تام چھُ صحیح؟
0: نہ, گُروٗ چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھُ صحیح. یُتھُے تِمو میون بوٗز, تِمو کوٚر مےٚ زَبردست لایک, تِمو کوٚر مےٚ زَبردست ایٚپرِشیٹ. تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ تِم وَنان ژٕ کیاہ کَرنہِ چھُکھ واپَس کٔشیٖر گژھان, چٲنۍ جاے چھَنہٕ کٔشیٖر منٛز کیٚنٛہہ, ژٕ بیٚیہِ ییٚتی.
1: اچھا.
0: یہِ چھُ میوٗزکُک گڑ, کلکتہ چھُ میوٗزکُک گڑ یِوان ماننہٕ تھرٛوٗ آوُٹ اِنڈیاہَس منٛز.
1: اچھا.
0: تِمو دوٚپ نہ ژٕ روز ییٚتی, ژٕ کر بیٚیہِ اِمپروٗمیٚنٛٹ پَنٕنِس پانَس منٛز, ژٕ ہیٚچھکھ ییٚلہِ بیٚیہِ, ژٕ پَکھ فٔردَر برونٛٹھ. قٕسمَتَن دیُت نہٕ تَتہِ روزنُک اِجازت کیٚنٛہہ. بہٕ آس واپَس تہٕ مےٚ مِلے پَتہٕ ییٚتہِ جاب تہٕ کوٚر مےٚ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ کَنٹِنیوٗ پَتہٕ ییٚتہِ.
1: اچھا. تہٕ ریڈیو آڈِشن کَر دِتُو تۄہہِ؟
0: کورسَس منٛز اوسُس بہٕ یِوان.
1: اہن حظ.
0: ایز کورس وایِس. تہٕ تِمن دۄہَن ٲس ییٚتہِ یوٗوانی چلان. بوٚر اَسہِ تَتھ خٲطرٕ آڈِشن. یہِ چھُس بہٕ کَتھ کَران ایٹیٖزٕچ. تہٕ ایٹیٖزَن منٛز اوسُس بہٕ یور یِوان کورسَس منٛز. ییٚتہِ ٲسۍ آسان غلام حسن صوفی صٲب, تٔمِس پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کورسَس منٛز گیٚوان, ناٹ ایز سِنٛگر.
1: اچھا.
0: شمیٖما دیو جی ٲس گیٚوان, تِمن سۭتۍ ٲسۍ کورسَن منٛز گٔمٕتۍ واریاہ بٲتھ گٔمٕتۍ اَسہِ تِمن سۭتۍ. یۄس غلام نبی شیخ صٲب چھُ, ملا صٲب چھُ, بیٚیہِ چھِ واریاہ, کیلاش مہراج جی چھِ. تہٕ یِمن سۭتۍ چھُ اَسہِ گیٚومُت کورسَن منٛز. وارٕ وارٕ ہیوٚچھ اَسہِ پَتہٕ یہِ کٲشُر کیاہ گوٚو, اَتھ کِتھ کٔنۍ چھُ تُل ترٛاو, اَمِکۍ پیٖسِز کِتھ کٔنۍ چھِ آسان. پَتہٕ ہیوٚچھ مےٚ باضٲبطہٕ. ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پنڈِت بھجن سوپوری جی.
1: اہن حظ.
0: تہٕ بَنے مےٚ تِم پَتہٕ گُروٗ.
1: ریڈیوچ تہِ ؤژھ کَتھ. تہٕ ریڈیو کوٗتاہ رول چھُ اَدا کَران اَکھ فَنکار پھانٛپلاونَس منٛز؟
0: بہٕ چھُس وَنان یوٚتامَتھ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد تعلُق چھُ یا یِم زَن مےٚ سۭتۍ باقٕے تہِ فَنکار چھِ, کینٛژھا أسۍ چھِ تہِ چھِ أسۍ ریڈیو کہِ بدولت سۭتۍ. گَرِ بِہِتھ چھُنہٕ کٲنٛسی تَگان. یور آے أسۍ, ییٚتہِ ہیوٚچھ اَسہِ کورسَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ کھڑا روزُن, پٔتھۍ کِنۍ کورس کِتھ کٔنۍ چھُ گیٚوُن, آکار کِتھ کٔنۍ چھُ دیُن. یہِ ہیٚچھنٲیو اَسہِ ییٚتہِ کیو کَمپوزرو.
1: اہن حظ.
0: تِمن دۄہن ٲسۍ ییٚتہِ کَمپوزر نصر اللہ خان صٲب, محمد اشرف صٲب ٲسۍ کَمپوزر ییٚتہِ, غلام نبی شیخ صٲب ٲسۍ کَمپوزر, بھجن سوپوری جی ٲسۍ کَمپوزر, ٹی کے جلالی صٲب ٲسۍ کَمپوزر, کرشن لنگو جی, یِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ کَمپوزر. یِم ٲسۍ پَتہٕ پانَس سۭتۍ ٲسۍ رَنان, پَتہٕ بَنیو اَسہِ گرُپ. اوٚتَن تام واتان لٔگۍ أسۍ 10 ؤری.
1: اچھا. گوٚو ریڈیو چھُ اکھ اِنسٹِٹیوشن.
0: اِنسٹِٹیوشن بہٕ چھُس وَنان, یہِ چھُ یونیورسٹی.
1: اچھا.
0: یہِ چھُ یونیورسٹی. ییٚتہِ یِم بَجہِ بَجہِ ہستی چھِ آسمَژٕ کٲم کران, تِموٕے پَکنوو یہِ فن برونٛٹھ. تیٚلی چھُ یہِ آز زِندٕ.
1: مُنیٖر احمد میٖر صٲب, ییٚلہِ تُہۍ ریڈیو آیوٕ, شُروٗعٲتی دور کیُتھ روٗد تہٕ تُہۍ کمہِ بٲتھ سۭتۍ گٔیو مشہوٗر؟
0: یوٗنی پٮ۪ٹھ تہِ گٔے مےٚ واریاہ بٲتھ تہٕ جنرل سٔروِس پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر اَسہِ شروٗع. روٗدُس بہٕ یِمن سۭتۍ لَرِ لوٚر, نصر اللہ خان صٲبَس تہِ تہٕ اشرف صٲبَس تہِ. تہٕ أتھۍ منٛز گوٚو دۄہا ٹی وی سِٹیشنَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ معموٗلی کیٚنٛہہ پروگرام ٲسۍ دِوان, معموٗلی, زیادٕ نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ تَتہِ اوس پروڈیوٗسر اکھ, تٔمِس اوس ناو فاضلی صٲب, سید زیٖشان فاضلی صٲب. تِمن دۄہن ٲسۍ أسۍ دِوان کَمپوزر. سُہ اوس کران اَسہِ تَیار 8-10 دۄہن گرِ سانگ گۄڈٕ, پَتہٕ ٲسۍ تَتھ میوٗزِک ویوٗزِک بَناوان, پَتہٕ ٲسۍ کران رِکارڈِنٛگ. زٕ ژور ٲسۍ تِمن سانگ کَرٕنۍ. میٲنِس حِصَس تہِ آیہِ زٕ سانگ. تَمہِ منٛز اوس اکھ سانگ چھلہِ چھلہِ ملال ہاد.

0: زي بي بيوز بياكسون از دما ام
1: پگاه تامت سے پیارن مشکلہ اہن
0: یم دمی ریکارڈ کت دویم دو باسے میں پنن پام بچس آسمان تی ہوری
1: اچھا
0: مطلب اللہ تعالی ان کور تا خبر کیا میں ماوس تو تن تگان کی بنوز میں یز میں سٹارٹ کرن کیریئر انیس میں اڑان شروع ہوئے گسان
1: اچھا
0: تو لوکس میں تامی طریق صبح پیش ایوان تی مش میں زبردست خوشاں وے کرن
1: بالکل
0: تو یوس خدا اس خبر کیا کرن تو تیم بتن بعد انس سڑا سڑا اوروس پر بعد انس
1: زنی از تما ہم پگاہ تامت سے پیارن مشکلہ تو یہ گیو تو ایکس منفرد اندازس مز
0: اتس کمپوزر محمد اشرف ایم شمس زبوت کرم تم دو ریکارڈ
1: پدگوئی ریڈیوس مز تی ریکارڈ
0: پدگوئی ریڈیوس مز تی ریکارڈ واکن جائنٹی

0: کران
1: بالکل
0: تہٕ یہِ اوس خۄداے سُنٛد خبر کیٛاہ کَرُن تہٕ تٔمۍ واتنووُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ عروٗجس پٮ۪ٹھ واتنووُس بہٕ تٔمۍ.
1: یُس زَن یہِ آز تہِ ماہم پگاہ تامَتھ ژےٚ پیارُن مُشکِلا تہٕ یہِ گیوٚو تُہۍ أکِس مُنفرِد اندازس منٛز.
0: اَتھ ٲسۍ کَمپوزر محمد اشرف، یِم چھِ مےٚ زٕ بٲتھ کٔرمٕتۍ تَمہِ دۄہ رِکارڈ،
1: پَتہٕ گوٚو یہِ ریڈیوس منٛز تہِ رِکارڈ،
0: پَتہٕ گوٚو ریڈیوس منٛز تہِ رِکارڈ، باقین جاین تہِ گوٚو رِکارڈ.
1: تہٕ گٔیو تُہۍ بَڑٕ مشہوٗر اَمہِ بٲتھ سۭتۍ، زبان زدِ عام چھُ یہِ بٲتھ آز تہِ ما اہم پگاہ تامَتھ ژےٚ پیارُن مُشکِلا.
0: اکھ لاین بوزناو بہٕ تۄہہِ منٛز،
1: أسۍ کرو بٲتٕے پیش.
0: نہ، اکھ لاین بوزناو، خبر یہِ آسیا بٲتس منٛز یہِ مِثر کِنہٕ.
1: اچھا اچھا اچھا،
0: اتھ منٛز چھُ مِثر اکھ لیوٗکھمُت الحاج فاضلی صٲبن.

0: واہ واہ بڑٕ نفیٖز. وٕچھ حظ مُنیٖر احمد میٖر صٲب، ییٚلہِ جان آواز، جان کَمپوزِشَن تہٕ جان کلام چھُ کَنَن گژھان، روح چھِ تراوت میلان. ییٚتٮ۪تھ چھُم اکھ سوال، یُس زَن یہِ آز تہِ ما اہم پگاہ تامَتھ ژےٚ پیارُن مُشکِلا، اَتھ منٛز یُس زَن چھُ یہِ لاوُ بالا میون آسُن یا نہٕ آسُن مُشکِلا، اَتھ منٛز چھُو تُہۍ کران آڈ نوٹ استعمال؟
1: بِلکُل بِلکُل،
0: یہِ چھا تۄہہِ پَنٕنۍ کریشن؟
1: میٲنۍ چھَنہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ کریشن.
0: اچھا اچھا اچھا،
1: میٲنۍ چھِ اَتھ منٛز صرف وایِس، کَمپوزِشَن چھِ اَشرف صٲبَن دِژمٕژ. تِموٕے ووٚن مےٚ یہِ اوس یِتھ کٔنۍ، یہِ نوٹ دِیتَن یِتھ کٔنۍ.
0: اچھا،
1: تِکیازِ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ مےٚ تیوٗتاہ وٕنہِ
0: گیان کیٚنٛہہ
1: تہٕ پَتہٕ ہیوٚچھ مےٚ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ. یہِ چھِ تِہنٛزٕے دین.
0: بَڑٕ نفیٖز، بَڑٕ نفیٖز. اَمہِ سُرٕ سۭتۍ کوٚت چھُ یہِ بٲتھ واتان؟ اَشرف صٲبُن تہِ کریشن، پَتہٕ یَتھ اَندازَس منٛز تۄہہِ تہِ چھُ یہِ وَرتومُت، سُہ تہِ چھُ قٲبلہِ تعریٖف.
1: یِم زَن سٲنۍ بٔڑۍ بٔڑۍ سِنگر چھِ نہ، تِم چھِ بِکاز آف کَمپوزٲرٕس.
0: بِلکُل. اچھا، یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، یُس زَن أزیُک سنگیٖت چھُ، اَتھ کَمہِ نظرِ چھُ تُہۍ وٕچھان تہٕ اَمیُک مقام کیاہ چھُ؟
1: سنگیٖت چھُ سُے پرون، تَتھ پیٚیہِ نہٕ فرق، اِنسٹروٗمنٹ چھِ تِمے، باجہِ چھِ تِمے. یوٚتامَتھ نہٕ میوٗزِکَس کَمپوزر آسہِ تیٚلی ہیٚکہِ اکھ سِنگر کَمپوزِشن ٹھیٖک پٲٹھۍ ویترٲوِتھ، سُہ برونٛٹھ پَکنٲوِتھ. ٹھیٖک چھُ، نالیج چھِ سارنٕے آسان، سٲری ہیٚکن. تُہۍ وٕچھِو فِلم کَمپوزِشن وٕچھِو تُہۍ، تِمو چھنہٕ کٕہٕنۍ کَمپوزِشن پانہٕ بَنٲومٕژ، تِم چھِ سارے کَمپوزِشن کَمپوزر بَنٲومٕژ، ایٚکسیٚپٹ کینٛہہ

0: سو بیسِک چھُ اَسہِ پَزِ کٲنٛسہِ تھپھ کَرٕنۍ یُس زَن کَمانٛڈ کَرِ کُنہِ تہِ چیٖزَس. ییٚلہِ سُہ اَسہِ کَمانٛڈ دِی أسۍ پَکو تٔمِس پَتہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ سُہ چیٖز بَنہِ اَصٕل. بیٚیہِ چھَنہٕ سُہ آز تیٖژاہ محنت گژھان کِہیٖنۍ. آز چھِ وَنان أسۍ بٲتھ تُل یہِ گژھِ گژھُن پانٛژَن مِنٹَن منٛز تَیار. ییٚلہِ نہٕ مےٚ بٲتھ ووٚتھٕے دِلَس منٛز ییٚلہِ نہٕ میون روح اَتھ منٛز ژاوٕے یہِ مہ پَکہِ برونٛٹھ. ییٚلہِ نہٕ مےٚ توٚگ یہِ وٮ۪تراونٕے, ییٚلہِ نہٕ مےٚ یہِ سَنیوٕے أنٛدرٕ دِلَس, بہٕ کَرٕ ہا اَتھ ٲٹھَن دَہَن دۄہَن گَرِ رِہرسَل, پَتہٕ وٕچھ ہا بہٕ لفظ زَبر زیر, پَتہٕ وَنہٕ ہا بہٕ کٲنٛسہِ یَتھ وٕچھ تہٕ لفظ ما چھِ غلط. یہِ گیوٚو مےٚ تالہِ منٛز برابر. وٕنکیٚس چھِ اَسہِ سِنٛگَر واریاہ بہتریٖن سِنٛگر, بہتریٖن آواز, مگر تِمو کیاہ چھُ کوٚرمُت, تِمو تُلمٕتۍ بٲتھ یِتھٕے کٔنۍ تہٕ گیمٕتۍ.
1: اچھا,
0: وۄنۍ چھِ تِمن اصل میوٗزِک چھُ اصل, مگر تِم چھِنہٕ یژھان یہِ کٲنٛسہِ نِش گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ کران تاکہِ کَتلے مےٚ گیوا یہِ لفظ چھا مےٚ ٹھیٖک. اَسہِ چھِ أکِس بٲتَس لٔگمٕتۍ رٮ۪تھ تہِ.
1: یِم زَن بٲتھ چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آسان, یِم سِنٛگر گیوان چھِ نٔے نٔے سِنٛگر, اکھ رُجانا وٕچھ مےٚ زِ تِم چھِ انترا پٮ۪ٹھ بٲتھ تُلان, مِصرے تُلان بٲتھ.
0: ییٚتٮ۪ن چھُ پروڈیوسر, ییٚتٮ۪ن چھُ گیونُک سٹایل اکھ بٲتھ, یہِ چھُ سَتھاہہِ پٮ۪ٹھ گژھان سٹارٹ. یہِ چھُ طٔریٖقہٕ گیونُک, غزل چھِ چاہے بیگم اختر گیٚیہِ یہِ تہِ گیٚیہِ اردوٗ پٲٹھۍ سوے غزل, یپٲرۍ گٔیے پنجابی پٲٹھۍ سُہ تہِ گیٚیہِ سوے غزل, کٲشُر تہِ گیٚیہِ یہِ تہِ گٔیے یِتھٕے کٔنۍ. غزلہِ ہُنٛد سٲری سٹایل چھِ کُنی, فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ, مگر فرق چھِ تُہۍ کیاہ چھِو پریزنٹ کران. تُہۍ چھِو اکہِ بٲتُک تُلان اکھ لاین, دوٚیمہِ بٲتس چھِو تُلان بیاکھ لاین, یہِ ما چھُ کانٛہہ قونوٗن میوٗزکُک. اَسہِ چھِ وٕنکیٚس تہِ لُکھ وَنان تُہۍ چھِو بٲتَس تُلان ہوٚٹی ژٔٹِتھ.
1: آ بِلکُل, یا کانٛہہ غزل آسان نشر گژھان, سۄ اَڈوَتی بنٛد گژھان, پَتہٕ چھِ اَسہِ فون یِوان,
0: بِلکُل
1: اَسہِ چھَنہٕ ٹایمٕچ کٔمی, یہِ بٲتھ کیازِ ترٛوو تۄہہِ اَڈوَتی.
0: لُکھ چھِنہ بوزن وٲلۍ, آز تہِ چھِ لُکھ بوزن وٲلۍ, وٕچھن وٲلۍ تہِ چھِ آز تہِ, مگر یِم چیٖز کٔرۍ اَسہِ سوشَل میٖڈیاہَن اَسہِ بَڑٕ پرابلِم یِمو چیٖزو سۭتۍ. نَتہٕ چھِ اَسہِ واریاہ سِنٛگر وٕنکیٚس بہتریٖن سِنٛگر یُس زَن نٔو پوت چھُ.
1: اہن حظ,
0: واریاہَن چھِ وایِس اَصٕل, یِم چھِنہٕ سانٮ۪ن اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹَن سۭتۍ پَکان. اِنڈیَن فِلم منٛز وٕچھِو تُہۍ, دُنہیٖکۍ سٲری ساز چھِ یِوان اِستعمال کَرنہٕ أکِس فِلمی بٲتَس.
1: بِلکُل,
0: یِمو چیٖزو نِش گٔے اَسہِ واریاہ پَتھ. سٲنۍ نٔے بَچہِ نیرہن نہ یِم زَن ساز وایان چھِ, تِم گٔے اَمہِ نِش واریاہ پَتھ. تہٕ یوٗت یِم چھِ تُلان گِٹار یا کی بورڈ بَجووکَن, یِم چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ گٮ۪وان سورُے بٲتھ.
1: تہٕ ٹیکنالجی کوٗتاہ رول چھِ آز کَل اَدا کَران موسیقی منٛز؟
0: ٹیکنالجی چھِ آز برٛونٛہِم نِش واریاہ اَصٕل, آز چھُ واریاہ بیٹَر کالٹی مِلان برٛونٛہِم نِش.
1: اچھا,
0: برونٛٹھ ٲس کالٹی میلان رِہرسل سۭتۍ, رِیاز کرنہٕ سۭتۍ.
1: بِلکُل,
0: مطلب أکِس بٲتَس ٲسۍ کران وُہ ٹیک. ییٚتہِ چھُ تۄہہِ وٕنکیٚس کیٚنٛہہ ٹیپ, سُہ چھُ ٲٹھ ٲٹھ دَہہِ دَہہِ لَٹہِ آمُت رِکارڈ کرنہٕ, تَتھ چھُ لیٚکھِتھ این جی کَٹ, این جی کَٹ, این جی کَٹ, کُنہِ کَٹس چھُ آسان لیٖکھِتھ او کے کَٹ. میون مطلب چھُ وَننُک, مطلب محنت ٲسۍ یِوان کرنہٕ,
1: اکھ اوس ٹرایل کَٹ تہِ آسان.
0: بِلکُل,
1: پَتہٕ اوس او کے گژھان,
0: مطلب بار بار اوس یِوان سُہ رِکارڈ کرنہٕ, یُس زَن اَتھ منٛز فِنِش گژھِ ہا, اَتھ گژھِ ہا پٲلِش, یہِ گژھِ ہا اَصٕل. تو سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کیاہ کٔرِو, تُہۍ چھِو یِوان یہِ تۄہہِ خۄش چھُو کران دٮ۪ماغَس منٛز, تُہۍ چھِو پانے کران سورُے, تُہۍ چھِو میوٗزِک تہِ بَناوان پانے, گٮ۪وان تہِ چھِو پانے. اَگر یہِ کُنہِ یہِ گژھِ ہے اَتھ یہِ مانِٹرایز گژھِ ہے یہِ گژھِ ہے اَصٕل.
1: تہٕ یُس زَن یہِ موسیقی ہُنٛد فن چھُ, تہٕ تۄہہِ ہیٚچھِو یہِ, تُہۍ چھُو اکھ کلاسِکل سِنٛگر, تُہۍ چھُو شاستریہ سنگیت زانان, راگہٕ زانان, راگن منٛز کیازِ کوٚروٕ تۄہہِ کانٛہہ مقام حٲصِل, یعنی تۄہہِ کیازِ گیوٕ نہٕ راگہٕ؟
0: یُس زَن کلاسِکی موسیقی چھِ, یہِ ٲس ییٚتہِ علم چھُ پنڈِتن اَتھِ اوس یِمن نِش اَسہِ ہیوٚچھ. یِم زَن اَسہِ اُستاد چھِ, تِبت بکال صٲب چھُ, کلیٖم باب صٲب چھُ, سانواز صٲب چھُ, یا تَمہِ برونٛٹھ بہٕ زانَکھ نہٕ تِم کیٚنٛہہ, یِم زَن تَمہِ برونٛٹھ تِم تہِ چھِ ٲسمٕتۍ, تِم ٲسۍ برونٛٹھ کَتھ منٛز صوٗفیانہٕ موسیقی, سُہ تہِ اوس کلاسِکل موسیق سون.
1: اچھا,
0: توٚرُتھ فِکرِ, تُہۍ وٕچھِو تَمِچ حالت تہِ کوٚت وٲژ. وۄنۍ چھِو تُہۍ کران اِنڈیَن کلاسِکل میوٗزِکٕچ میانِچ کَتھ, مےٚ ہیوٚچھ سورُے. اَسہِ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز اَمیُک ماحول ٹوٹلی چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اگر اوس تہِ, سُہ اوس تیٖتِس کالَس یِتھ کالَس پنڈِت ییٚتہِ ٲسۍ, تیٖتِس کالَس شامَس ٲسۍ آسان لگان کلاسِز,
1: خاص کر حبہٕ کلَس منٛز.
0: حبہٕ کلَس منٛز ٲسۍ یِم زَن مُسلمان بَچہٕ ٲسۍ ہیٚچھان, تِم ٲسۍ 20%, تِمن زَن کلاسِکلُک ہیٚچھنُک شوق. باقٕے ٲسۍ دَپان أسۍ بوزو بٲتھ, یہِ کرو بٲتھ تَیار, صُبحس گژھِ اَسہِ بَنٲوِتھ محمد رفیع, صُبحس گژھِ آسٕنۍ کِشور کُمار بَنٲومٕتۍ. وٕنکیٚس چھُ سُے گوٚمُت یَتھ سٲرسٕے, یِم چھِ دَپان اَسہِ گژھِ راتو رات بَنٕنۍ سُپر سٹار, مگر تِم مہ بَنہِ تَتھ. ییٚلہِ نہٕ محنتٕے ٲس پٔتھۍ کِنۍ, ییٚلہِ نہٕ سۄ کَمپوزِشن نٔو ٲسٕے, بہٕ گیوٕ بیٚیہِ سۄے کَمپوزِشن بیٚیہِ سٕنٛزٕے.
1: اچھا, بیٚیہِ چھُ بیاکھ رُجحان سانہِ کٔشیٖرِ اَندر وٕنکیٚس, یُس زَن فوک میوٗزِک چھُ, چھکر روٚف, یِمے کَمپوزِشن چھِ یِوان گیونہٕ لایٹس منٛز, گِٹارس پٮ۪ٹھ یا کی بورڈس پٮ۪ٹھ, تہٕ بیٚیہِ چھُ یِوان ڈرم سیٹ تھاونہٕ, سیم کَمپوزِشن چھِ. پَتہٕ یۄس نٔو پُے چھِ, تِمن چھُنہٕ تران فِکری اصلی کَمپوزِشن کٕہٕنٛز چھِ یہِ, یعنی یِم زَن رٮ۪وٲیتی کَمپوزِشن چھِ اَسہِ, یا یِم زَن اَسہِ پرٲنۍ فنکار چھِ ٲسمٕتۍ چھکرِ اَندر, رٔفِس اَندر, یِمو تِم کَمپوزِشن چھِ بَنایمَژٕ, اَمیُک کرٛیڈِٹ چھِ نِوان تِمے بَچہِ یِم زَن آز گیوان چھِ. لُکن چھُ باسان شاید چھِ یِم بٲتھ تِمو پانے بَنٲومٕتۍ.
0: صحیح کَتھ چھِ تُہنٛز, مگر اکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ اَتٮ۪تھ, یُس زَن سون دیُت چھُ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن فنکارن ہُنٛد, اصلافن ہُنٛد, بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن فنکارن ہُنٛد, یہِ تِمو دیُتمُت چھُ, أسۍ چھِ تٔتھۍ لۄلہٕ کھۄے کران اورٕ یورٕ.
1: سُہ گوٚو صحیح, مگر اکھ کَتھ کرنا بہٕ, یِتھ پٲٹھۍ کرنا بہٕ عرض, وٕچھ حظ.

0: کانٛہہ کَمپوزِشن چھِ یہِ چھِ چھکرِ اَندر. یہِ گیٚو أزِکۍ نٔے بَچن یا کٲنٛسہِ فنکارن گیٚو, تٔمِس چھِ پَتہ یہِ چھےٚ فلٲنۍ سٕنٛز کَمپوزِشن, مَگر سُہ چھُنہٕ یہِ راز اِفشا کران کیٚنٛہہ, نہ چھُ لیٚکھان یوٗٹیوٗبسٕے پٮ۪ٹھ یہِ چھےٚ فلٲنۍ سٕنٛز کَمپوزِشن. گیٚو نہٕ یہِ رٲبۍ بٲتنا أکِس سٹایلَس منٛز, یہِ چھُ گژھان مشہوٗر, سورُے کریڈِٹ چھُ گژھان پَتہٕ أمسٕے.
1: بِلکُل, تُہنٛز کَتھ چھِ صحیح. آز چھِ وٕنکیٚس بَنیمٕژ ٹرٛنٛڈ, أسۍ چھِ لُکہٕ ہُنٛد نِوان, اَتھ وَنہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ, اَکھ وَنہٕ بہٕ ژوٗرِ یا وَنہٕ بہٕ تھپہِ نیُن, یِمن گژھان سَستہٕ. یہِ چھِ زَبردست کَمپوزِشن, فیٖلِنٛگ کَمپوزِشن. پانہٕ چھُنہٕ یہِ محنت کران کِہیٖنۍ, اگر یہِ پانہٕ تہِ کَرِ محنت کیازِ بَنہِ نہٕ کَمپوزِشن.
0: اہن حظ بِلکُل,
1: وٕنکیٚس چھُ دُنیا پَکان, تُہۍ وٕچھِو نَوِ نَوِ کَمپوزِشن بَنان تھرٛوٗ آوُٹ وٲلڈٕ, وٕچھِو تُہۍ نٔوۍ نٔوۍ چیٖز چھِ یِوان بَناونہٕ, نٔوۍ نٔوۍ ایٚکسپیرِمینٛٹ چھِ یِوان کرنہٕ. سانٮ۪ن بَچن تہِ چھُ ٹیلنٹ زَبردست, تِم کیازِ ہٮ۪کن نہٕ نٔو کَمپوزِشن بَنٲوِتھ, مَگر تِم چھِ دَپان أسۍ وٕچھو یہِ چھُ زَبردست دۄن دِتھاپ تہٕ گیٚوِتھ فَٹوفَٹ, مَگر سُہ چھُ پَتہٕ روزان تٔتھۍ دُنہِ سۭتی, بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان کٔرِتھ
0: کِہیٖنۍ.
1: مطلب کوتاہ نِیو سُہ ژوٗرِ اورٕ یورٕ, کوتاہ گیٚو سُہ لُکہٕ ہُنٛدٕے. اگر سُہ اِنسان پَنُن گیٚو نہ, اگر رٮ۪تَس منٛز اَکھ بٲتھ دِیہِ سُہ پَنُن, دۄیہِ رٮ۪تھ دِتَن اَکھ بٲتھ, کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بٲتھ گژھِ تٔمِس ہِٹ.
0: بِلکُل,
1: ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس پہچان بَنہِ. تُہۍ وٕچھِو یِمَن یِمَن سِنٛگرَن پہچان چھِ, تِمو چھِ پانہٕ محنت کٔرمٕژ,
0: تِمو
1: چھُ گیومُت کَمپوزرَن ہُنٛد, واریاہو سِنٛگرو چھُ پَنُن تہِ گیومُت, یِمو زَن پَنٕنہِ دُنہِ بَنایمَژ چھِ, مگر میکسِمَم دُنہِ چھِ کَمو یِمو زَن کَمپوزرو بَنایمَژٕ. تہٕ اَتھ منٛز چھُ سٮ۪ٹھاہ سون یُس زَن کرٛیڈِٹ چھُ گژھان, یہِ چھُ سارنٕے پرٛانٮ۪ن فَنکارَن گژھان.
0: اچھا, تُہۍ چھُوا مُطمعین پَنٕنہِ زِندگی سۭتۍ, پَنٕنِس پیشَس سۭتۍ تہٕ پَنٕنہِ موسیٖقی سۭتۍ؟
1: بَچپَن پانہٕ پٮ۪ٹھ میوٗزِکُک شوق,
0: اہن حظ,
1: اَمہِ نٮ۪بَر چھُنہٕ مےٚ کوٚرمُت وٕنیُک تانۍ کِہیٖنۍ. مےٚ اوس نہٕ اَمہِ وَرٲے دِلٕے لَگان کُنہِ سۭتۍ, مےٚ چھِ باقٕے کامہِ تہِ واریاہ کَرِمَژٕ, مےٚ اوس میڈِکَلَس سۭتۍ تہِ کوٚرمُت, میڈِکَلَس سۭتۍ تہِ اوسُس بہٕ کَران, باقٕیَن کامٮ۪ن سۭتۍ تہِ اوسُس بہٕ کَران, تہٕ مگر یہِ اوس مےٚ دِلَس منٛز, یہِ اوس مےٚ بوزان, مےٚ گوٚژھ بَس یُتُے یوت آسُن, اَمہِ وَرٲے گوٚژھ نہٕ مےٚ آسُن کِہیٖنۍ. مےٚ یہِ تہِ آسہِ ہے چاہے کَم پیمٮ۪نٛٹ مِلہِ ہے زیادٕ پیمٮ۪نٛٹ, مگر بہٕ اوسُس صرف أتھۍ سۭتی کَران. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن, لَچھ لَچھ شُکُر بیٚیہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ دعا, مطلب تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُس بہٕ کَران, تِہُنٛد تہِ چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکُر کَران زِ تِمو ہٲو مےٚ اَصلٕچ وَتھ. تہٕ مگر مےٚ ہیٚچھ ٹیٖچرَن نِش, یِمو زَن مےٚ اَصٕل وَتھ ہٲو, یِمو زَن بہٕ بَنووُس کانٛہہ چیٖز, ییٚمہِ کِنۍ زَن بہٕ تۄہہِ سۭتۍ چھُس وٕنکیٚس کَتھ کَران.
0: اچھا, یِم زَن سٲنۍ نٔے نٔے فَنکار چھِ بیٚیہِ یِم بوزَن وٲلۍ چھِ دۄنوٕے, تِمن باپتھ کانٛہہ پٲغام تُہۍ یَژھان دیُن؟
1: بوزن وٲلۍ چھِ سٲری اَصٕل آسان.
0: اچھا,
1: تِمن گژھِ کَنن گژھُن اَصٕل گٔنٛگراے, چاہے سُہ نوٚو سِنگر ٲسۍتن یا پرون سِنگر ٲسۍتن, تِمن گژھِ کَنن خۄش کَرُن کانٛہہ چیٖز. یُس زَن یہِ سون یہِ میوٗزِکُک یہِ چھُ یہِ گژھِ کٲنٛسہِ دِلس فرحت بخشُن, دِلس اَمہِ سۭتۍ سکوٗن مِلُن, کٲنٛسہِ گژھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ مِلُن اَمہِ سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ یِم زَن سِنگر چھِ, یِم زَن باقٕے نٔے سِنگر چھِ, تِمن تہِ پَزِ محنت کَرٕنۍ, محنتہٕ وَرٲے ہٮ۪کن نہٕ تِم برونٛٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. تِم کران چھِ محنت, تِم چھِ کران یِہوے تُلُکھ اکھ بٲتا گیٚوُکھ زٕ بٲتا گیٚوُکھ, تَمہِ پَتہٕ وٕچھُکھ نہٕ تِم کُنی تُہۍ. اگر تِم محنت کَرن أکِس بٲتَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک پٲٹھۍ, تِم چھِ وٕنکیٚس پَنُن پونٛسہٕ تہِ لاگان اَتھ, آڈیو چھِ بَناوان, ویٖڈیو چھِ بَناوان. اگر تِم أکِس بٲتَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ محنت کَرن, ییٚتہِ کٮ۪ن سازَن ہُنٛد کَرن اِستعمال, تَتھ کَرن دَہَن پنٛدہَن دۄہَن محنت, بیٚیہِ کَرن شٲعرَس سۭتۍ تہِ کَتھ, تِم چھِنہٕ لفظ چھا سٲری ٹھیٖک, کیٛازِ بَنہِ نہٕ چیٖز اَصٕل, تِم کیٛازِ ہٮ۪کَن نہٕ بَنٲوِتھ چیٖز اَصٕل.
0: مُنیٖر احمد میٖر صٲب, أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ ادا کَران, تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی وقت, تہٕ وٕنکیٚس گوٚو یِتُے.
1: تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ,
0: تہٕ اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.

0: سامعين سوي بروجرام وزان سين فنكار ساني ازكي بروجرام اك مهمان اس كمپوزر دا سنگر منير احمد مير يمن ستيز هم كلام بروجرام اك پروڈوسر غلام رسول آخون تماونت محمد امين لون ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمین شب کے 10 بج چکے ہیں. سماعت کریں اردو غزلوں سے ترتیب دیا ہوا فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل.
1: محفل غزل
2: غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام.
3: ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے.
2: محفل غزل سجا کرتی ہے بدھوار رات 10 بجے سے 11 بجے.
4: السلام علیکم. ہلو محفل غزل پروگرام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب کی نیک دعاؤں سے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2480 3 6 4.

0: हेलो महफिल गज़ल।
1: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: बुछु सुरफा कंगने पेठन लतीफ अहमद रेना इरम कुरैशी जी दिश।
0: लतीफ सर बस फरजाना।
1: अच्छा ठीक
0: اہن حظ الحمدللہ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
1: اہن حظ اصل پٲٹھۍ صحت اوسوٕ ٹھیٖک؟
0: اہن حظ شُکریہ،
1: گۄڈنیٚتھ حظ کَرو بہٕ تۄہہِ مُبارک یہِ پرٛوگرام رَٹنہٕ موٗجوٗب۔
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد،
1: واریاہ خۄش گوٚو تۄہہِ سُنٛد تُہُنٛد پرٛوگرام چھُس بوزان FM2 پٮ۪ٹھ حظ چھِو تُہۍ پرٛوگرام کَران۔
0: بِلکُل،
1: اہن حظ آ واریاہ خۄش گوٚوُس بہٕ آز سَپدے مےٚ تۄہہِ سۭتۍ نہ گۄڈنِچ لَٹہِ کَتھ۔
0: چلو شُکریہ تُہُنٛد کال کَرنہٕ خٲطرٕ۔ ؤنۍتو کۄس غزل چھِو تُہۍ یَژھان آز
1: بوزٕنۍ؟
0: جی بِلکُل، آپ کے لیے ہم یہِ غزل ضروٗر پیش کَریں گے۔ آپ کا کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔

سمین کل شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں بزرگن ہند خطرے. کل کے پروگرام کے مہمان بزرگ ہیں صوفی شاعر گلزار احمد میر خاکسار. میزبان ہیں غلام رسول آخون. شب کے 10 سائنس سیریل کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ سماعت کریں. موضوع ہے آب و ہوج تبدیلی ہند کے شواہد. شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام سماعت کریں. سمیر ہماری معمول کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے صبح کے 6:30 پر. پروگرام صبح گاہی نشر ہوتا ہے صبح کے 6:35 پر. مارننگ انفارمیشن کے تحت براہ راست نشریات میں پروگرام پیام صبح نشر ہوتا ہے صبح کے 7:10 سے صبح کے 11:30 تک. صبح کے 8:45 پر کینسر سوسائٹی آف کشمیر کا سپانسرڈ پروگرام نشر ہوگا. مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح کے 9:00. سمین صبح کے 9:30 پر ہمارے شب خبر کی پیشکش نشر ہوگی شہر شہر منظر.

ہی نہ مکمل ہوا یہ آسماں، ادھورا تیرے بنا سارا کارواں، تیرے بنا کچھ بھی نہیں زندگی میری، تیرے بن تو یہ بوندے بارش کی بھی کچھ نہیں۔

نظر کرم مجھ پر اتنا نہ کر کہ تیری محبت کے لیے باغی ہو جاؤں، نظر کرم مجھ پہ اتنا نہ کر کہ تیری محبت کے لیے باغی ہو جاؤں، اور نہ دیکھ غیروں کو اتنا کہ میں عشق کے زہر کی عادی ہو جاؤں۔